time.

0: face.
1: Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa.
1: Udako soinu freskoa gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh.
1: Gaztean, Dida Fresh eta pasako dugu bai freskotik amaika karte ebentxe sortziak puntuan egunon. Zer non topatu zaituz, non zaude lanean, igual oean oraindik, edo gozaltzen, bueno, honekin gozaltzen ari bazara. Eta lanean harrapatu bazaitugu, animo, animo, animo, gu ere. Hortan gabiltza, lanean fin, baina, bueno, konpainia pixkat egingo dizugu. Eta konpainia hori egiteko preste, jende jatorra, Sara Alonso, egunon.
2: Egunon, egunon.
1: Hola, Sari, ostegunon,
2: eh? Ostegunon egia da, esan dugu, ze momentutan iritsi gara ostegunera.
1: Ba, iritsi gara, ja, azkar-azkar dabil, kontua. Alain Perez, egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
1: Hola, ondo?
3: Ba, ez ondo, oso gustora.
1: Primeran, Manu Etxeberria hemen, estudioan baita.
4: Egunon, egunon, Ainhoa Zuri ere.
1: Hola, Manu. Eta beste estudioan... Jongo zonalda parena, bai, kaixo jongi.
5: Kaixo, egunon, egunon, bueno, pues testosterona kaletan beti bezala, eta zozo por ahora, ez du inorra rapatu, garbi doa,
1: vale,
5: o sea, que ni komentatuko dizu eta maitzea.
1: Bale, bikain, irineko vale. Entzierroa, bueno, ba, bete-betean, hortxe badakizu, ikusten ari da jongo zonalda parena beste estudiotik.
5: Alguna de estas calles, ba, baina ez dakizein da.
1: Bale, bueno, bitartean gu, que kontatuko dugu, bueno, ba, zertaz arituko garen, Sara, zerrekarri diguzu gaurko.
2: Bueno, ba, gaurko egunien, gauza diferentiak ekarri ditut, baina horietako bat da Ed Sheeranen Number 6 diskoak 6 urte beteko dituela, igande honetan, bada, bueno, disko bat elkarlan ezberdinak dituena, duela, ai, 6 urte esan dut, baina 7 urte bete ditu, ja, izango ondo egongo zan, ez da, Number 6 6 urte, baina ez, bueno, ba, kanta bueno, disko horretan dauden kanta batzuk errepasatuko ditugu, eta baita, bueno, bitxikeri batzuk ere kontatuko ditugu.
1: Bikain, Alain Perez, zuk ere badituzu albiste batzuk kontatzeko.
3: Bai, gauza desente ditut kontatzeko, tartean, bueno, badakizue, udan gaudela, udan gorputza, gure gorputza gehiago erakusten dugula normalean behintzat, bori gerilekuan, ondartzan eta abar, baina egia da, era berean, uda badela, ba, gorputzarekin, ba, segurtasun falta ere horri, bueno,
1: egia da, bai.
3: Azaleratzeko, bai, urtaro bat. Bueno, ba, horrekin lotuta, oso viral egin den irudi bati buruz hitz egin behar dugu, ze oso ohikoak ari dira bilakatzen, batez ere gizonezkoen artean gizon kuadrillak gorputz perfektuak erakusten. Eta horrek, bueno, ba, hautsak arrotu ditu sarean, eta hori gaur Dida Freshera ekarriko dugu.
1: Bikain, askotan igual nesketan, ez? Komentatzen da, neskei eragiten digula, baina, bueno, gizonezkoetan ere ikusten ari gara.
3: Bai, eta gero ez da trauma gehiago, ez? Bai. Tamales.
1: Ba, bai. Manu Etxeberria, zu arduratuko zara gaurko Karibe Mix kantaz.
4: Hori da, gaurko Karibe Mix ekarri dut, beraz. Espero gustatzea.
1: Zora jarri. Jongo zan hemen zaude. Ya.
5: Bai.
3: Ya está.
5: Nada, sosito.
1: No soy yo.
3: Bai, baino.
1: Esango nuke hau ya ez dugula egingo, Jongi. Os dara que unero sositoak dira.
5: Ya, baina igual batean hay alguna buena enzarrada. Ya. Es de aquí. Bai.
3: Bai. Biar ez badu egiten, hau. Ez badu gutarte hau egiten. Biar zerbe gertatuko da, hola interesa.
1: Ya, ya.
5: Una americana por los aires, Una chama bonita.
1: Bueno, ba, hori guztia eta gehiago gaur amaika karte. Eta albisteak ere bai, noski Alain Perezek kontatuko dizkizu guzti-guztiak. Egunon, Alain.
3: Egunon denoi, mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu dituzte estatu batuek. Iranen helburu militarren aurkako 80 eraso egin dituzte BART, Trumpek NATOren goi bileran bake memoranduma amaitutzat eman eta gero. Suetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du Trumpek. Estatu batuen erasoei gogor erantzun die Iranek, bi base militar estatu batuaren kontra egindu Bareinen eta beste biren kontra Kuwaiten. Ekialde hurbilean egoerak okerrera egindu, NATOren tentsio handiko goi bilera amaitu berritan, nola nahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta utxe izan dela esan du. Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromisoa hartu dutela diote, dute, Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxu egin ondotik, Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu, eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50 mila milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira, 32 aliatuek. Eta beste kontu bat, Espainiako auzitegi konstituzionalak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Ez du tramitera onartu, enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izatearen legezkotasunaren inguruan Euskadiko auzitegi nagusiak egindako galdera. PPek eta Boxek ezarritako bi elegiteen ondotik eraman zuen Euskadiko auzitegi nagusiak auzi hori konstituzionalera, honek galdera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak, orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako Legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege erreformak sendotu duen euskara normalizazio markoa. Berri ongisa hartu dute autoa EAJak eta EH Bilduk ere, jeltzaleek zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ez delako. Eta amaitzeko, Espainiako poliziak orain 48 urteko Sanferminetan tiroz hiltzuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragana argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute. Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik, Gasteizko martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian, gertakari hauen inguruko paper desklasifikazioa eskatu dute. Gaur berriz, Ernest Hemingwayk Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Entzierroan, Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izan da gaurkoan.
1: Victoriano del Río ganadua, bai. Jongi, peira, hori ez tegu zuzan?
5: Esan izuen, barra bilkara, kolore, riskara, gorrika, tampoco interesa, se colore duten, se van a matar.
3: Hombre, eta ganadutegiaren izenarekin berdin geratzen
1: gara. Bai. Bueno, ba, eskerrik asko alain, kontu guztiak ya. Eman da orain, trafikora guaz.
0: Trafikoa.
1: Manetxe berria, egunon.
6: Egunon guztioi, bueno, momentuz lehen ordu honetan jakin ez daukagula arazorik errepidetan.
1: Ba, oso ondo, ba, no news, good news.
0: Eguraldia.
1: Jaione Munarrizek emango digu eguraldiaren berri. Jaione Munarriz, egunon.
7: Kaixo, egunon, apenas freskatu duen gauean eta zeru estaliarekin eta ia izere gabe termometroak 20 graduren bueltan gelditu dira leku askotan. Goizean zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat tarteka behodeiak agertzea edo itsasotik balaino gune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira, hau da, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur ere beroenak, Kantauri xurialde barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ezegonkortu, berodeia garatu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke haize bolada gogorrekin. Hortaz, orokorrean atzokoaren tankera berdintzuen dator eguna, giro sargoria eta arratsaldean zenbait lekutan trumoi ekaitzak joko du.
1: Giro zargoria, atzo bezala, eta euri pixkatera bai, giro kontuak arratsaldean edo kaitza bentzat bai. Leku guztietan, baina toki batzutan bentzat bai. Eta gaur, badakizue, Bilbao BBK Live hasiko dela, eta holaxe hasiko da, zargori puntuarekin eta euri pixkatekin hori nahiko klasikoa izaten da, Bilbao BBK Live-en. Gaur, lehendabiziko eguna, eta bueno, jende asko, artista handi asko izango dira Kobeta Mendin, gu gazteako lantaldea ere bertan izango da, arratsaldeko 6etan lehendabiziko bai. Saioa eta iluntzeko 8etan bigarrena Julen Itigoras, Ibon Fernandez, Maite Garmendia eta Lier Larrañaga bertan izango ditugu. Streaming bidez den dena eskainiko dugu, gonbidatuak izango dituzte eta noski kartel buruetako bat behintzat Calvin Harris. Goizeko ordu batean izango da, ia ordu bietan. Calvin Harris gaur Kobeta Mendin.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
5: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
4: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
5: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
4: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
6: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Bai, guazen beste batera.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
9: 85.761.975.871.
8: Eta seria?
10: Sei.
8: Zorte hon.
9: Oso ondo,
10: sei.
9: Bai, hori guk. Azarak eta biok, sei esaten dugu, ez? Sei.
11: Ja, baina, esan dugu,
9: azpeitian eta lan dugu.
11: Sei, hombre, ja.
12: Ja, makostago lertxea, porque esaten zian Zarak, sei, y digo, sei, ke? Sei, guretzako zen los muebles, sei.
9: Sei, sei, guretzako da, sei. Eta ez, sei. Sei, kosta egiten ez daigu, ez da, Zara?
10: Sei.
9: Sei.
12: Bueno.
9: Venga, guazen kontzertuen errepaso egitera. Bilbao Eka Live bai, baina beste kontzertu batzuk ere, badira. Besteak beste, hau txaukeratu duzu gaurkoan Petxiren kontzertua.
11: Petxi jauna, bueno, oraindik Petxiren kontzerturen bat espadozu ikusi?
9: Ikusi.
11: Ikusi. Ez que dauka gozot, zuragarria.
12: Una txutxable Petxi.
9: Bai,
11: bai, eta oso jatorra da.
12: Bai.
9: Txutxablea, bai.
13: Baina rollo hartzatxo edo.
11: Bai, nahiko hartzatxo.
9: Maitagarria, bai.
11: Bueno, Lesakan izango da, bale? Txosnagunean, bakitzu Lesakan ere San Ferminak ospatzen direla. Gauean izango da, amar terditan, berandu xamar, baina, bueno, kanta ederrak entzuteko aukera eukiko duzu.
9: Ba, seguru, baiet, hau adibidez.

0: hasieran entzun dugun ahotsa da protagonista, beste ahotsa erraldoia, Moonshine Wagon edo Bagon. Ez dakit noiz, inoiz jakiten nola dan.
1: Ja, jartzen izkiote izenain zailak ez komplikatu talde bati. Moonshine Wagon.
0: Wagon, Bagon.
1: Wagon, Wagon izango da,
0: ez? Wagon,
2: Wagon. Banik Wagon esaten dut. Bueno.
0: Eta listo.
1: Bueno, Euskai Herrarien entzun dut, esaten Ralpitxo duela minutu batzu, gordo. Bueno, Ralpitxo. Bakoitzak, esan ezala artista bakoitzak nahi duen bezala.
2: Bai, bueno, ulertzen garen bitartean, ez?
0: Bueno, batzutan, bueno.
2: Ja. Bueno, zer esango dugu. Moonshine Wagon, bale, izango da gaur Bergaran, Usondo parkean, amarretan ere, entzun dozun beste ahots zoragarri hau, bertan izango da. Eta nik zu izan da, bale, nuke galduko.
0: Eta azken kontzertua. Ahots erraldoiak, gaurkoan jo, ez? Eta ahots erraldoiak.
2: Danak izonak, ez naz konturatu.
0: Bueno, neska ere bai, hemen.
2: Hori, hemen neska batu bai, aurrekoan ere,
0: Zuna dago, bai.
2: Bueno, mugan izango dugu Zarautzen, Manu, zure herrixan ez dakit gerturatzeko intentzinua dauketzun, baina...
3: Jongo naiz.
2: Bai, jongo zara? Musika plazan da, atzaldeko sortzitan.
1: Ah, bueno, ez da inberandu, eh?
3: Ez, ondo da, gordu.
2: Gaur pintxopotea, gainera, giro egongo da.
3: Pintxopotea Zarautzen azte azkenetan da. Korrige, Manu, hija, que tenga que corregir.
0: Ondo kontrolatzen dauketzun.
1: Azte azkenetan da, eh?
3: Nik esagondu ostegunetan, dela.
2: Baina da pizzapote ostegunetan. Nik dakit Ibonen gatik,
1: Nik dakit Ibonek esaten duela pizzapote ostegunetan, baina hori da beste bat.
3: Pintxopotea Zarautzen, entxulea konbokatzen ditut hemendik, pintxopotea Zarautzen da, aste azkenetan.
2: Atzo.
3: Manu, aireate maz.
4: Bale, aireatu konaiz.
0: Baina kontuz, gaur ez aireatu gehiagi, Bihar lana eratorri behar duzula. Bale, ba, mugan taldearen kontzertua Zarautzen, iluntzeko 8:00.
2: Hori da.
0: Bastora garrigoazen antzutera, Pangea du izen honek.

0: hemen ari ginen komentatzen abesti hau asko gustatzen zaigula, dero iongiri izan ezik.
1: Tiene que gustar.
2: Claro, dana bezela.
3: Es que nik esan dutat, ez dutela rapetan bere gusto musikalak. Ja. Se batzutan da...
1: Nik esan dizut nik zuenak bai.
3: Ja.
1: Pero no me gusta.
0: Ea, hau gustatzen zaizun, bai, nik uste baiet. Debajo la llevas.
4: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
5: Hortzio puta.
4: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
5: Jode!
4: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren... Debajo la lleva leiaketan.
5: Ay, por favor.
0: Jongi, galdera bat. Debajo la llevas edo debajo la lleva.
3: A ver, está buen tuten. Sí, desmontó jatzo.
1: Eres, es al día dator el que la huele debajo la lleva.
0: Ya.
3: ¿Está el que lo huele debajo lo tiene?
0: A bestea. Jongi, micrófono.
2: Igual micro abertura tutao esto.
1: Ser tasari, Sara.
3: Busquerra, ¿no?
0: Vai.
3: El que lo huele debajo lo tiene.
0: Jongik debajo lleva. La lleva, esan du beti.
1: De hecho, badakizu batzuetan zue hemen, si te txuskas, altxatzen bazara, da manuraino, te la llevas.
3: Pedo mochila da hori.
1: Correcto aguada esatea, el que la huele debajo la lleva, porque te persigue.
0: Ba, esturekin no.
1: Que la tienes. Bai. Bueno, total, debajo la llevas gure entzulei
0: vale, aukera
1: maten diegulako a que la tengan debajo.
0: Vale, orduan, badakigu, debajo la llevas, lehiaketa da jongiren eskutik datorrena 1 euro ditugu banatzeko, bihar banatuko ditugu, eta oso erraza da jongik zerbait usainduko du eta zuek asmatu beharko duzue bazterrari den usain.
2: Gainera, aste honetan 125eko aukera dute entzulek, ze astelenean beste lehiaketa, bueno, berdin
0: egin horren. Iratik jaso zuen, ebere 1 euroko
2: banatu genituen, aste honetan beraz, 4 partaide izan ditzakegu.
0: Yes.
1: Askotan azten dut arte hau esanaz, usaina hau ez da ez ona, ez txarra.
0: Ja.
1: Horrezin dut.
0: Hor txarra.
1: Uste dut ez dagoela munduan pertsona bat, esango duenik usaina hau txarra dela.
0: Ah, ona da.
1: Ona
0: vale.
1: Da. Oh. Bueno, zalantza bakarra. Usain honekin lana egiten duena puede estar harta.
0: Ah, ya.
1: Gainerakoa.
0: Naskatuta dagoela.
1: Tu la hueles, te la llevarías debajo, etxeraino.
2: Dena dosi justu batean, ze ya gehiegi usaitzen baduzu gero ja aspertzen zara igual.
0: 688-6050-00 gure WhatsApp zenbakia da, audio mezuak behar ditugu, ba, pentsatu, usain goxoa, asko gustatzen zaizuna, eta bota, egin apustu.
1: Ez, Sara, ez da hori. Ez da pizza usaina. Bai.
0: Ez da pizza usaina.
1: Usain gozoa da.
0: Gozoa.
1: Dulce.
0: Vale.
1: Gozoa da.
0: Dulcea.
2: Vale. Dulcea. Entzuko ditugu. Bai, bai, bai. Joango gara entzuten, ba.
6: Okindegi usaina.
0: Bai, ona.
1: Badakizutek, badaude... Buscar batzuk, hablando de pedos, que huele a pan recién hecho.
3: A ver,
1: Jonki,
3: zuriek izango dio, oska.
0: Zeinen buskarra da hori.
1: Badago moeta bat, que se confunde.
0: Ui, ogi usaina dago eta, ez?
1: Ogi egin berri usaina.
2: Venga, gehiago.
7: Egun hon, ekipo, karamelo usaina.
2: Karamelo usaina.
1: Karamelo usaina. Bueno, ba ez da karamelo usaina, baina ba, zertxel.
0: Goxo bat agoztoa.
8: Txurro usaina.
1: Txurro. Ingurumeriaren baitan, ze esango dizuet, festekin topera. Lortzen dugun usaina da.
2: Herriko festekin, vale.
0: Vale.
2: Bueno.
0: Segi.
8: Txokolate usaina.
2: Ai, txokolate. Usaina.
1: Txokoleta usaina.
0: Txokoleta.
1: Ez da txokoleta usaina.
0: Vale.
7: Galleta usaina.
0: Galleta
1: usaina. Ez zara, ez da krep edo...
0: Gofre.
1: Gofre usaina.
0: Oi,
1: por cierto, bide batez. Zer, gustatzen zaizkizue los gofres?
2: Neri ez.
1: Los odio.
2: Iten zaizkaina, eta tokatzen bazait, azukreko eskorzati bat gofre barruan, ematen dit, nazka bat, oski bat, hortzetan.
1: Rotaren baitan gofre.
0: Ni
1: pila
0: bat gustatzen.
3: A ver,
0: ez dut aukeratzen, gofrea beste aukera batzuko beak dira, gofrea oso nada.
3: Nire, gan txokolate pixkatek.
0: Oi, ama.
6: Karamelo pixkat.
2: Bueno, venga, gehiago.
9: Txokolate usaina.
2: Venga, txokolate, venga, venga.
10: Croissant usaina.
0: Ui, hori bai ona, hori bai ona.
1: Croissant.
2: Ba, orokorren, okindegiko gauzak labetik atera berritan ez, denak onak igual.
1: Ja.
10: Pastela usaina.
2: Pastela usaina.
11: Ez talo usaina.
0: Talo? Talo
6: usaina. Ez da talo usaina, ez.
0: Vale, vale.
12: Egunon.
0: Egunon.
12: Algodoi azukre usaina.
1: Ai. Bai. Ori bai.
3: Zukra
1: usaina, festekin ez bada usaintzen, ez son la feria.
3: Ba, horren usaina, no izin mas, no?
0: Ez,
3: osu bada. Ez dut
1: sensible, Sara.
3: Bueno, es que, ez dago atentzio gehiagi deitzen, ez?
1: A que te huelen las ferias, Zuri?
0: Piskat usaina di, edo zagarre erre usaina.
1: Zagarre erre usaina.
2: Hori piskat ez da Amerikarra nizararekin nago, esan egote, bada hola, zagarre errea tola, hemen Euskal Herriko herri.
1: Zagarre errea zerri deitzen diozu, karameloa duena kanpotik, hori ez dago errea, ez da maz kruda. Jaten duzu el karamelo, cuando llegas a la txara, da, como, ay, que mierda.
0: Benetan uste nuen, zagarre errea, zala eta gero karameloa
1: gainetik,
3: ez da tuñiz probatu.
1: No, no, no.
3: Zera da, la ardo beroa kanelarekin eta Frantzian eta jartzen daue.
0: Ez dakit.
3: Ez usain hori etortze jan niri feria usainetan.
0: Ah?
1: Ara más son muy rara. Francesas.
0: Zer usain da hori.
1: ¿Quién monta las ferias ara más son?
3: Zer usain da hori. Es que ejat etortzen.
1: No la están dando ardo vero.
3: Ardo vero, bai. Canela aquí.
2: Hau el leku batzutan egiten dute Europa mailan dola Frantzian da ardo veroa eta botatzizkiote dola kanel, kanela satia.
1: Alain, baina que zen ara maizo.
0: Es, baina usain hori izango da zagarrana, zagargo karamelos bueno, está yendo caramelo aquí en la cosa agarrori. Esan duten azagarrerrea, usain hori da.
2: Ez, zuk ez esan duzuna da hori. Zagar bat, karamelos...
3: Bako itza gauzat esan du.
2: Bilduta.
0: Hori da, karamelos bilduta.
1: Ara maizos, norekin dago armanda, anai kitxuna.
3: Nik daki dala.
1: Pues de algún lado os viene, hija. Ese vino
2: caliente. Lione, hola con bat.
0: Bueno, bai, gulot jakin nordan irabazlea.
2: A ver, uste dut audio abiali digula, esan diot, izena eta herria, eta abiali dit audio bat. A ver, entzongo dugu.
12: Oiana eta
0: Eibartarra. Oso, Eibarrera.
1: Da gaurkoa. Acaba de pasar San Juanak, ora indican un señor y la tiene metida. Oso,
0: San Juanak, aspaldi pasadi San Juanak.
2: Bueno, aspaldi, aspaldi.
0: Aspaldi, de tot aspaldi. Itzegin mikrora, Jongi. Ja. Eta izu lo bierte.
1: Pa qué?
0: Oiana, zorionak, eh? Bihar zozketa ingo duguta, ea. Lortzen duzun, saria. Ui. Hauek gara duran eta barri bedira.

Fresh. Vida Fresh. Una casa en el Teide. Du izena Gara Duranek eta Barribek elkarrekin egin dutena. Ikote dira gainera. Eta ze ondo geratzen den euren artekoa. Hau, maren da.

0: Dida. Res. Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
5: Eta noski udan jazten dugu bainu jantzia, eta bueno, hortxe biltzen gara, gure segurtasun faldekin, eta jantzi, ez jantzi, eta ondartzara joan, ez joan, eta hola biltzen gara. Eta azken aldian, Instagramak eta sare sozialek ez dute laguntzen ez da ere, ba gure segurtasuna mantentzen, eta gaur birala ginden argazki bati buruz hitz egingo diguzu, Alain.
6: Bai, alaxe da, ze, bueno, ba, udan gaude, bueno, oikoagoa izaten da munduari gure gorputzori erakustea, baina askorentzat, ba, garai traumatikoa ere bada uda, ba hori, gehiago sarean aipatuko dugun argazki motak ikusi ondoren. Zer da gertatu dena? Bueno, ba, azken egun hauetan sarean beste behin polemika sortu dela argazki baten arira. Bueno, kasu honetan Anthony Porowski izeneko tipo batek, bera omen da nikenekin nortzen, baino Netflixen dago ez dakiten saio bat Queer Eye deiturikoa. Dala, bueno, ba, daudela tipo batzuk eta uste dut beste pertsona bati look aldaketa egiten diotela, horako zerbait.
5: Ah, ez dakit, ez dut ezagutan.
6: Nik uste, bueno,
7: hori etxuten egiten Espainiar telebiztan
6: bai.
7: El Pelayo, ah, iozta peña, bai, ez?
6: Bueno, ez dakit iguala den, baina, bueno, da...
5: Kambiame, edo, kambiate, edo.
6: Kambiame.
5: Kambiame.
6: Bueno, ez dakit osondo nola den, baina, bueno, vale. Dagola, Netflixen Queer Eye izeneko, bueno, saio bat, eta saioko kide bat, dala, Anthony Porowski, vale. Bueno, ba, berak igo du, bueno, egindu, bidaia bat Alpeetara, eta Alpetako bidaia bateko argazkien karrusela igodu Instagramera. Bueno, ba, hoietako batean, argazki hoietako batean, Alpeetan agertzen dira 8 gizon,
5: vale.
6: Bizkarretik helduta, oda, lagun kuadrilla bat,
5: bai.
6: Eta denak dira gizon zuri normatiboak, denak daude supermuskulatuta, six-pack batekin ematen dula katalogo batetik atera direla denak. Eta egia da, nahiko creepya dela argazkiaz, esate duzu, baino hauek egin dute casting bator argazkian agertzeko danak.
5: Men's Health-eko portada, de repente.
6: Bueno, ba, argitalpen honek mezu zaparra da eragin duz, bueno, irakurri daiteke danetarik, justu argazki horren iruzkinetan, batek galdetzen zuen adibidez. Ze gertatzen da taldeko batek 115-eko gantz kopurua gainditzen baldin badu? WhatsAppeko taldetik botatzen dute, edo bakarrik argazkietan agertzea debekatzen diote, edo ze gertatzen da, ez? Justu ez baldin badukazu gorputz motoari. Bueno, ba, asko gaipatzen zuten fenomeno hau geroz eta ohikoagoa dela, edo gehiago ikusten dela sarean, beraien gertuko lagunak edo jarraitzen dituzten influencerrak, ba, hori, kuadrillan denak irudi perfektuarekin, eta asko galdetzen dute, baina hau ze fenomeno mota da? Osea,
5: egia da orain gero tan gehiago, ez? Ikusten dugu jendea gimnasiora joaten eta kirola egiten eta badago perfekzioaren bila.
6: Ala, baino, hori igual pertsona batek edo batzuk egin dezakete, baina justu lagun kuadrilla batean denak horrela hain ondo ikustea, hori geroztea gehiago ematen den fenomeno bat omen da.
7: Ala ere, esango nuke, fenomeno hau ez dela bere horretan berria, esango nuke garai batean ez sare sozialetan, baina bai nera bezaroan la cuadrilla de las guapas era de guapas.
6: Ya.
7: Y si eras un poco coco te echaban.
6: Hori.
7: Hombre.
6: Bai, bueno, begira chicas malas pelikula eta begira institutoko...
7: Efecto hau uste dute
5: ez dela. Guapan guapekin elkartzen dira.
8: Egia da argazki oso impactantea dela. Emuten dau kopiape bat indauela Photoshopakin. Gainera danak
5: daz...
8: Bai, gainera danak daz moreno.
6: Bai.
8: Marketan jaki hor tabletia. Emuten dauela... Uztakit injerta oindauela...
6: Baita, emateute klonak. Osea, emateute denak berdinak. Bueno, ba, gauza da, azteko hau normalean, bueno, hau ikertu dute, azken egun hauetan, eta gizonezko homosexualen laguntaldeetan bereziki gertatzen den fenomeno bat omen da, eta honen inguruan ausnartu du Manuel J. Romero izeneko kazetari batek, ze bere iritziz, laguntalde hauek Grindr bezalako ligatzeko aplikazio hipersexualizatuetara ohituta daude, eta oso barneratuta daukate onartuak izateko ezinbestekoa dela onak egotea, ez? Orduan, bereintzako hori da normala. Ez dute ikusten, ostra, norbait baztertzen ari direla, edo ezer, bereientzako hori da normaltasun, hau da, bereien lagun kuadrien eta bereien bizitzan denak hortara ohituta egotea, ez? Olako zerbait. Osea, ez omen da lodifobia konsciente baten emaitza, ba ez dutelako lodi dagoen jendea baztertu nahi, edo ez delako hori beraien helburua, ez da igual institutuan bezala, ez? Nesken guapen kuadrilla, baino itxuse baldin bazara baztertzen zaitugu konstienteki. Ez kasu hontan, omen da fenomeno bat, bereik ez duten haula kontzienteki inor baztertzen.
5: Ja, baina elkartzen dira eurak bezalako putzekin eta
6: hori, bueno, hain normalizatuta daukate.
5: Ligatzeko modu bat.
6: Bai, ez? Denek, ba hori, ezinbestekoa dela gorputzon bat izatea, ba denek bizi estilo antzekoa edaramatela eta bereien egunerokoa denez, ba hori dela normaltzat hartzen dutena.
7: Hori esan da, no, logo, hai que querer kuadrilla horretakoa izatea, yeah, porque
5: claro,
7: se presio, diren, bai, bai.
5: Eta, ja, tajateko baita ez, igual, bai, faltara bai, joan, eta ez dara faldo, eta...
7: Ui, pasatzen ari zara bizka bat jonga, ez, bai.
6: Bai. Eta datuak digarri dira, ze, kasetari honek kontatzen zuen baita, gizon homosexualen euneko larogeita lauak, sentitzen duela gorputz on bat izateko presioa,
5: wow,
6: eta bakarrik, euneko bata sentitzen dela gustora bere gorputzarekin.
5: Euneko
6: bata bakarrik.
5: Oso
6: gutxe, orduan gau. Azken finean, bizi estilo hori jarraitzen ez duen pertsona bat, ba ez da gustora sentituko olako talde batean, eta hor daudenak, ba azken finean, gustu, ohitura eta dinamika berdina jarraitzen dituzte, eta ba ez diote anistasunari lekurik egiten kasu honetan, eta horregatik oso ohikoa da fenomeno hau, baino esan bezala hori, ez da inor baztertu nahi kasu hauetan, baino bai, ba azken urte hauetan indar hartu duen tendentzia bada, eta hori bai, kazetari honek adierazten du arazoa ez dagoela bakarrik argazki hontan edo talde konkretuetan, osea, arazoa dala estrukturala, ze azken finean hipersexualizatuta egotea eta hori bilatzea, ba, gizarteak pixkanaka bultzatzen duen zerbait da, ze sistema bat dago sortuta hori elikatzeko, ez?
7: Bizkara katentzioa ematen digu euneko bat hori bakarrik dagoela postura eta hola, baina nik uste dut homosexualetatik aratago galdera hori egin ezkero, ez dakit, jeinu bat atera ezkero, lampara batetik eta galdetu ezkero, zerbait aldatuko zenuke? Kien no kanbiaria?
6: Ba, hombre, claro.
5: Beti dauzu, Bai, baina, bueno, izan, ez dakit, baletuzu igual, komplejo batzuk, baina ez duzu aldatu nahi, hori gertatzen.
6: Bai, edo gustura zaude, bintzat zori ontsu zaude zure gorputzarekin.
8: Edo asumitu dozu, hola, zarela, eta listo, eh?
5: Baina, bueno, ez da.
7: Horregatik esan du jeinua, eh?
5: Ja, vale.
7: Jeinu bat.
5: Bueno, bai, eta gero badago onartua izateren behar hori, ez?
6: Bai.
5: Eta, bueno,
6: emakumezkoetan ikuste dut, hau, betidanik, edo aspalditik gertatzen den zerbait dela, baina egia da, ba, bueno, apiskanaka.
5: Bai, gizonezkoetan ere gertatzen ari da, Gertatzen ari da, eta sare sozialek ere, ba, ez dute bat ere laguntzen. Alain berez, interesgarria, eskerrik asko.
6: Zuei.

0: Fresh. Wow, este polita, Ed Sheeran eta Khalid elkarrekin Beautiful People. Eta gaur ez, baina aste honetan urteak beteko ditu Ed Sheeranen diskoak.
1: Bai, number 6 diskoaren barruan sartzera goaz, 7 urte beteko ditulako igande honetan.
0: 7 urte.
1: Bai, 2019an kaleratu zauen, bale? Aurretik honeik diskuak apur bat koste da jatenak identifikatzia, bueno, edo esatia.
0: Ah, ja.
1: Plus, Divide eta Isha X, supongo.
2: Bai. Claro, Ed Sheeran zetorren arrakasta oparo izatetik.
1: Potente batetik, bai, bai. Aurretik ja hiru disko bai indartxu kaleratuta zauken, gainera badanako lan ba estetik antzerako 10 kausa hoiena, ez? Mm. Baina, bueno, esango dotzuet disko horreik kaleratu baino lehen hau oraindik hain ospetsua etzanien 2011 inguru horretan
0: bai.
1: Number 5 Collaborations Project izeneko EP bat kaleratu zauela, bale? Mm. Hau ez da hain ezaguna, bale? Ba, bere egunien etzalako hain ezaguna etziran, baina berak disko horretan erresuma batuan gehien gustatzen jakon raperoekin batu zizun indarrak, bale? Eta, ba, kolabo EP bat egin zauen. Orduan, disko honekin, gaur ekarri dugun disko honekin, number 6 izeneko disko honekin, ba, 2011an egindakoaren bigarren zatia edo oparitu zigun, bale?
0: Bai.
1: Entzuten gabiltza, kantatzarrau, kalidekin batera, honekin irekitzen dau number 6 diskoa, entzungo dugu, ze, ezagutuko duzu.

0: Kalide eta Epsidan Beautiful
1: Ostra,
0: People.
1: Ostra, bagizu Kalide nahotxe igual dela munduan gehien gustatzen zaidan ahotsetako bat.
0: Bai. Osta,
1: benetan, osea, irutzen zait, daukala ahots bat, ola, sartzen zaizuna barruraino eta gehatzen zea hipnotizatuta. Osea,
2: goxua dalako, esaten dozu, ez?
1: Dakit, da goxua, baino, era berean oso sakona, osea, gustatzen zait pila bat bera ahotsa.
2: Ba, behitu, nahuen esango geix, munduan geixen gustatzen.
1: Munduan geixen, igual pasain ez, baina esan, et, asko gustatzen zaitu.
2: Bale, bale, gustatzen zaitu. Bale, gustatzen zaitu, zure iritzitza alain. Bueno, kontua da, disko hau egiteko bere ilusinorik handixen azala, ba, bueno, konfort zona horretatik ateratzea, eta miresten eta maite zitxun artista guzti horrekin, ba, indarrak batzea, ez, klaro, ja, etziranek, ba, 2019an ja izena bazauken, kontaktu asko zauk, eta, bueno, esan zagoen, juntaukonaz, miresten duten artista hauekin, inspiratzeko ze gauza hona da nori, ez? Beste jente batekin elkartze zarenien.
0: Hala ez datu da, bai.
2: Zenbat aportetan dotzun, ba, elkarlan horreik, erronketan beba izartzen zara, eta, ba, hori da berakin zauena. Karo, disko

0: hau berez egiteko okurritu jakon gauza izan zen, eta honek pixka tarritu nau, akortan zari Lady Marmalade kantana.
1: Hombre, ba, claro, ai, no, no res.
0: Ba, berak nahi zauen azan kanta horren bertsioa egin Bruno Mars eta Justin Bieberrekin. Wow. Piskat kombinazioa arraroa.
2: Bai, bai. Eta funtzionatuko lugen.
0: Ez zauen funtzionatu, ez zauen atara, eta eskerrak, baina beste hau egin zuten, eta diskoko arrakastarik handienan bilakatu zen.

0: I don't care, kasu honetan egia da. Abestirik ez dago honetako bat
1: Justin
0: Bieberrekin. Justin Bieberrekin batera.
1: Bai, oraindik ez dago entzun Justin Bieber, baina bueno, akordako sarie kantatu hemen Gaztean pillo bat jarri ginula.
0: Bai, bai, bai.
1: Behin da berriz. Baina, bueno, ba beste bat entzutera goaz, lehen Bruno Mars aipatu dugu, etzan Justin Bieberrekin elkartu Lady Marmalade egiteko, baina Chris Stapletonekin batu zitzun Ed Sheeranek entzungo dugun kanta hau egiteko.

0: Zer rockero bapatean, eh?
1: Wow,
0: eh? Blow, abestian.
2: Honekin izten dau diskoa etxiranek, flipatu dotze, ez bata ez bestea, hau da, ez Justin Bieber, ez Chris Stapleton, ez ditut ikusten hard rocka egiten.
1: Ja, nik kanta hoge nuen ezagutzen, eh?
2: Ba, oso polita da, eh? Nik osorik entzun hauen aurrekoan, eta asko gustatu jaten, baina egia da pixkat etxiranen estilotik eta bilauen estilotatik aratago joaten dala, zalantza barik, ba, bueno, hortxe bere erronka hori gainditu zauen, bere konfortzonatik atera zan kanta honekin, eta deitzen da Blow kanta hoge entzun nahi baldin badozu edo osorik.
0: Osondo, eta azken kanta entzungo dugu?
2: Bai.
0: Hau ere oso ezaguna.
1: Hau jarri genuen gaztean.
2: Hau ere asko jarri gauen. Camila Cabello, Takardi, Bi, Batu Zitsun, South of the Border kanta egiteko. Bueno, nahiko arrakasta izan zauen kanta honek. Eta diskoak ere, orokorrean izango dugu. Bueno, Grammy izendapen bat jaso zauelako. Gero, bueno, kritika onak eta txarra jaso zitzun onak gailendu zien, baina kritika txarrek esate zauien estilo larrei nazten zitzula disko honek, pixka dentxalada bat izango balitz moduan zala, playlistolan random bat izango balitz moduan zala disko hau. Baina, bueno, nik uste batzutan diskoak behortarako da zela, ez? Txiranek arnaza hartu zauen disko honekin eta historiara pasatu dan disko bat izan.
0: Txiranen diskoak number 6 igandean beteko dituz azpi urte eta, bueno, badantzun ditugu kanta batzuk, bueno, konfortzonatik aldenduta behintzat Txiran kolaborazioz betetako lan honetan. Hau entzongo dugu orain, South of the North. Border, barkatu, ez denekoa.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira
2: Fresh. Que traga un puré de alubias. Que traga. Que se le oye. Que son callos en puré.
3: Ay, se nos
2: hija, por Dios.
3: Egia da gure. Esango dugu bereizena bai, ez? Ekainen ahotxean entzute dugu nola edaten duen zerbait. Ez dira kaioak ez ezer, eh?
2: Konsistente, bai, pasonate.
4: Baina ez da izango bere tragoa, ez? Hori bai, zantzua bai. Izango da.
3: Ez,
4: benetan zabizaten?
3: Benetan hartu zuen ura eta trak.
4: Ah, bale, ura izango da.
3: Ura, ura izango dut, bai.
2: Que garganta, txika.
3: Epakiak ez dira, eh? Lasai, lasai. Bueno, zen moduz, goizeko pederatek eta bat minutu galaxi hasi da. Bat arte berria, amaika karte izango erazurekin dira. Fresh, uda honetan izango duzun saioa gaztean eta hementxe kru talde guztia. Estar Alonso.
4: Egunon.
3: Egunon, zer duzu gaurko?
4: Bueno, ba, prokrastinazioa hitz egingo dugu. Gauzak gerorako ustian inguruan hitz egingo dugu. Ez dakit zuek ze taldekoak zarien. Efektiboak zarien edo gerorako izten dituzan.
2: Según época.
4: Según garaia.
3: Garaiaren arabera, ezta? Eta zeren arabera, ezta?
2: Bai, bai.
3: Jongi, zuk zer duzu?
2: Bueno, ba, badakizuenik egunero, gustuko ez dudan zerbaiten...
3: Desgustua,
2: aritzen naizela. Gaurkoan bosgora gailu jendearen inguruan arituko naiz.
3: Gustatzen zait, asko gainera. Ala interes.
5: Egunon, bueno, nik hitz egingo dizuet. Bueno, ez dakit, zuek kontzertu zaleak bazarete, gustatzen zaizue kontzertutara joatea. Eta kontzertu handiak edo txikiak nahiago?
2: Nik, bueno, segun ze musika, baina handiak bai.
3: Bueno, handiak ere bai.
5: Bai, bueno, ba, kontzertu handietan edo behintzat artista oso ezagunen kontzertuetan tendentzia aldaketa bat dago ze. Orain arte, bai ikusi ditugu gauza haundiak, ez, haundikeri asko kontzertuetan, makro kontzertuak, bueno, visual asko, gauza haundi asko, bueno, ba, tendentzia aldaketa bat dator, eta musika dituek diote, beste estilo bateko kontzertuak ikusten hasiko garela urrengo hilabeteetan.
3: Interesgarria oso, Manu Etxeberria, egunon,
6: Caribe Mixeko abestia ekarri dizuet, espero gustatzea.
3: Oso, ondo, Julen Tegeria ere etorriko da, gaur lehiaketa bat egingo digu, badakizu da honetan lehiaketak egingo ditu Julenek, bueno, hilabete honetan.
5: Jongi ni competencia se debajo la llevas dauka gu.
3: Eta gaur gonbidatu berezi izango dugu Sharma Leoneren bisita espero dugu gaur. Kanta berria estrenatu duelako eta berekin hitz egiteko aukera izango dugu. Hori guztia gaur 11 arte Dira Fresher. Eta albisteak ere bai ondo informatuta egongo zara gure eskutik. Alain Perez, egunon.
5: Egunon denoi, mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu dituzte Estatu Batuek. Iranen helburu militarraren aurkako 80 eraso egin dituzte BART. Trumpek NATOren goi bileran bake memoranduma amaitutzat eman eta gero. Suetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du Trumpek. Estatu Batuen erasoei gogor erantzatzen zundie Iranek bi base militar Estatu Batuaren kontra egindu Bareinen eta beste biren kontra baita Kubaiten ere. Ekialde hurbilean egoerako kerrera egindu NATOren tentsio handiko goi bilera amaitu berritan, nola nahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa dela esan du. Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromisoa hartu dutela dio. Groenlandi edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxua egin ondotik, Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu, eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan, 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira, 22 aliatuek. Beste kontu bat, arma zurien erabilera debekatzeko arau eta lege aldaketak bultzatzea adostu dute. Eusko Jaurlaritzak jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bitariko segurtasun batzordearen bileran. Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa sustatzea ere adostu dute, delitu bera errepikatzen dutenen aurkako erantzunkizun penal eta prozesala areagotzeko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta sarbidea izango du Europako datu baseetara. Eta Espainiako poliziak orain 48 urteko Sanferminetan tiroz hil zuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragana argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute. Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik Gasteizko Martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian. Gertakari hauen inguruko paperen desklasifikazioa ere eskatu dute. Gaur berriz Ernest Hemingwayk Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Gaurko entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izan da.
3: Eskerrik asko Alain, orain errepideragoaz.
0: Trafikoa.
3: Manu Etxeberria, ze berri bertatik.
6: Egunon guztioi, bueno, momentu zorionez arazori gabe jarraitzen dugu, ez daukagu azken orduko istripurik ez ez beharrik.
3: Bikain.
0: Eguraldia.
3: Eta eguraldiaren berri, Jaione Munarrizek, egunon Jaione.
7: Kaixo, egunon, apenas freskatu duen gauean eta zeru estaliarekin eta ia izeri gabe termometroak 20 graduren bueltan gelditu dira leku askotan. Goizean zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitzu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka behodeiak agertzea edo itsasotik balaino gune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzoko balio berdintxuetara iritsiko dira, hau da, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur ere beroenak, Kantauri xuri alde barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ezegonkortu, berodeiak garatu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke haize bolada gogorrekin. Hortaz, orokorrean atzokoaren tankera berdintxuen dator eguna, giro sargoria eta arratsalde zenbait lekutan trumoiek aitzak joko du.
8: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Bagiro sargoriari aurre egiteko freskotik ebiliko gara gaurkoan. Dida fresh amaika karte ez zurekin. Musutxo bana, dio kantak ba, zuentzat ere musutxo bana.
9: Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies.

0: mazara, zuk hartu lazain, izuri nola itxotan. Gazen bababaldira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gailuari. Udan, Dida Fresh.

0: tal y compartes, ¿eh? Una, Joel Corry, Rita Ora, Drinking abestian, esto guapologiarik egingo, ¿eh? Bueno, Drinking ura bezala, ¿eh?
1: Drinking, da, bizitan egunero egiten dugun zerbait.
0: Bueno, a ver.
2: Bueno.
0: Bueno, zue koñezer, ura eratzen duzu bakarrik, ¿está?
1: Hombre, bida zera dukadan hemen, ¿eh?
0: Hombre, espero dut, gara gardo aquí nese tortze,
1: ¿eh? Claro, bueno, esan, Drinking, Drinking, ba, egunero, hemen dira freshen ere Drinking ibiltzen, ¿eh?
3: Alatabe hor, ez dakigu zer daugutuna, lain, ze patito horren barruen, ez dakigu.
2: Igual estamos hablando un poquito alto. Ah.
0: Alto.
2: Igual alto ari gara itxekita.
3: Se va.
2: Igual gure entzulegoa molestatzen ari gara.
0: Barkatu.
1: Ah, xua dago itzen ingo dugu.
0: Venga.
3: Oiuka gabiz.
0: Jo, ba, ontsa datorna.
2: Bai.
0: Musika.
2: A ver.
0: Animo. Ui, badator.
4: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz itzekiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
5: Desgustua.
4: Desgustua?
5: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena. Desgustua.
4: Tira, ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
5: Ekilikua.
6: Ekilikua.
0: Ekilikua.
6: Ekilikua.
0: Jongiren disgustua ez, kontuz.
6: Desgustua.
0: Aditze, trinko eta guzti.
2: Gaur kontatuko dizuen nik desgustat. Baina pillo bezala lanaren obilo, bosgora gailu jendea.
0: Vale.
3: Ah.
0: Baina?
2: Nabardu da jarriko ditut. Eta vale. Joana Bedi aurretik ezana.
6: Oso altu hitz egiten duten jendea, esan nahi duzu.
2: Por ahí vas.
3: Ah, petzanen ondartzako bosgora gailu.
2: Ez, ez.
1: Ah, banire berdin. Bueno, o sea, bosgora gailuarekin ibiltzen dena, garraio publikoan ondartzan doi dena.
2: Vale. Gente altavoz. Joana Bedi aurretik esana, hauetako egoraren batean, que ya me he visto, eh? Osa,
0: altu hitz egiten zu.
2: Ni gorroto dudana, nik ere egin izan.
0: Autokritika egiten ari zara beraz.
3: Ondo da hori, eh, Jongi.
1: Justu, dira freshen, bizkat bozgora gaiu bezala bai hitz egiten dugula, ez batzutan.
2: Berri hori beharrezko izaten da batzuetan irratian, baina bueno. Emango dizkitzu eta hainbat bozgora gaiu jende adibide, bai? Lehenengoa izango litzateke tipik voceras radio. Osa, badau jende bat beti altu hitz egiten duena.
3: Hori egisa da.
2: Que le miras como... llevo gaes en la frente. Osa, sana yo... ¿Por qué chillas?
3: Eta niri aurrekuen pasau jaten ninguela holako pertsona batekin belarrisak itxen sustien.
2: Bai, ez
3: da.
2: Da, altu hitz egiten duen jendea.
1: Ja, ni pixka gaizki sentitzen ari naiz, identifikatuta sentitzen naiz honekin. Ze, behin baino gehiagotan, igual kalen hitz egiten, lagunek edo gertuko esan diate... Ba, juego itzein, eta ni... Hori esaten dizutenean...
0: Egia baduztela potentzia.
1: Bai, baina hori esaten dizutenean oso gaizki sentitzen zera. Igual yeah. Zera, zerbait oso interesgarria kontatzen, eta rollo guztiara mozteizu.
0: Bai. Zaindu inberda, bai. Ez da inberda modu ez dakitea sartiboan. Baina,
1: badago modurik esateko, pixka ba juego itzein.
0: Bukatutakoan igual. Urrengoan bajutxo.
3: Zlako potentzia, unlako sosatun.
2: Bai, bueno, urrengo kasua da, iai me veo reflejada, jende bat que normalean, nik uste du, normali txekiten dugu, baina kuadrillan igual joaten gara bazkari batera, t'has yeah. Medido 4 de txakoli entre 4. Ateratzen zara, terraza batera joaten zara, non bakea zegoen, y la revolución aferrati yeah. porque es que lengo gunean pasetzaidan beste aldetik joan nintzen ondartza ondoan zegoen terraza batera eta etorri zen kuadrilla bat que casualmente eskatu zuen botella bat txakolinarena
0: bai.
2: Es que ospa egin beharri, o sea, un tono, o sea, un bai, volumen bat. Hemen ni aurkitu naiz beste aldean ere, eh? La voceras ni nintzen.
3: Eh? Ikor bai esan biot, zu baldin basaz, segun ze mutilekin zazen, eh? Baina...
2: Edo neska, digo jo, ez?
3: Hau, gizonen artien asko gertatzen da, sí. Volumena.
2: Ah, bai.
3: Konbersa zinuetan, baldin basaz, bai. Imaginau, lau mutildaz eta ninaz neska bakarra, ez?
2: Bai, bai.
3: Azten dieuren artien gerosta altu hau berbetan. Eta ze zabizie, ze zabizie.
1: San Ferminetan asko ikusten.
0: Ja,
3: bale, ja, eta gero zu ezin zara sartu.
2: Ja. Nik nire kuadrillan gehiago deitut neskak, mutila baino, pasa lo mismo, eh?
0: Ja.
2: Bai,
0: bueno, badira, bai. Nire justo kontrako agertatzen zait. Jendeak ez da dela, altuago itzegin, bizteres.
2: Bai,
0: jo, guri, erredakzioan.
2: Ja te miras.
0: Bai, hola da, nerea.
2: Hay que mirarse ese agujero también, ¿eh? Bai, petatikoa.
0: Vale, begiratuko da zulori.
2: Mama Radio. Mama Radio edo Papa Radio. Me pone enfermísima.
0: Sin la hori, adivinos.
2: Oso. Hauek dira, gurazo moeta bat, que radiatzen dute pa todo el local lo que la conversación bere aurrekin. Es maitia, hori ez duzu egin behar horrela zeren, o sea, dices, está sorda tu cría. Ambulategi guztia no se tiene que enterar.
0: Kontuz horrekin, bai.
2: Eta, esta gente batzuetan, saiatzen da teatrillo horretan, zu implikatzen. Es maitia, ez egin hori ze gizona y te mira. Azerretu egingo da, era. Estás flipa.
0: Alakotan zer egiten duzu.
2: Naiz entu teatrillo. Flipping away. No, señora. Ese teatro no es mío. Ez dut erosi honetarako zarrerarik. No, señora.
1: Eta niri ez diate ordaintzen antzerki horren parte izateko.
2: Claro, claro.
0: Alakotan zer egiten duzu. Burua, kurtu.
2: Niri hori gertatu zitzaidan behin abioi batean. Pues el vuelo era de 10 horas. Imaginatu que John Gimnani que ya astuna da irren turista que Juan Verdugo con las piernas que se ha piscado a tepati larga ya como hinchadas como para que te hinchen otras cosas. Bye bye.
0: Jonginani gustau jateri. Jonginani.
2: Bueno, beste bat eztabaida radio edo eztabaida irratia, austura irratia bikoteen arteko eztabaida bat. Momentu bat iristen da normalean bietako batek que ya la da igual a que eso que atún que betún hasten dela irratiratzen euren eztabaida porque ya es du hacer ikusten, o sea, ikusten du focalizatzen du bere bikotearengan y ya pierde los papeles.
1: Ba vida, aurren antzerkitxoa gustatzen etzaidan bezela, bikoteen liskarrak hoiek ja interesgarriagoak egiten zaizkidesan, hoietako baldin badaukat engertu horre antena parabolikoa jartze dut. Bai.
0: Imaginatu zaitut.
1: Hola.
2: Eta
0: eta telefono zitze egiten dutenak altu.
2: Oh, esos bai, se merecen.
1: Ni daukat teoria bat barkatu, batzuk asmatu egite dituztela elkarrizketak.
0: Protagonistak izateko eta ez dateko.
1: Baina ez daudela inorekin izketan. Osea, ari direla telefonoarekin berei bakarrik izketan. Esatet, batzutan, ze ari dire esatet?
2: Esan behar dizuet, mai honetan ezagutzen duzuen pertsona bat, ez da gaztea irratikoa,
0: Mai honetan, eta mai honetan.
1: Ezagutzen dugula maioneta, maio ez dela maionetakoa.
0: Okay.
2: Zegoen telefono zizketan, a esto que la suena el teléfono.
0: Oh.
2: Alegia, ari zen egiten.
0: Ai, ama.
2: La conversación es.
0: Eta, esango nuke badakidala nordan.
1: Ah, bueno, gero kontatu.
0: Bai.
2: Amaitzeko.
0: Eta oso altu hitz egiten du. Bai,
2: amaitzeko, nahinukeneko markeza irratia. Nahinukeneko markeza irratia.
0: Nahinukeneko markeza.
2: Bai, hau euskal derria nik azti nuen gauza bada, eta asko gustatzen zen. Nahinukeneko markeza. Guzio gulertzen duzu konzertu.
0: Gazteleraz nola da?
3: Ez, Jongi, ez dut ulertzen.
0: Nahinukeneko markeza.
2: Nahinukeneko markeza.
0: Ah, bale, uste nuen gazteleraz. Ez dut euskaratu
1: duzun zerbait, da? Hola, euskaraz.
2: Euskaraz
0: ikasi
1: dut, bai. Nahinukeneko
2: markeza. Hau da, normalmente nahinukenekoa, porque nola tiene pasta. Ahora, te va la carnicería eta me vas a poner jamón del bueno.
0: Argi gera dadila.
2: Por favor, señora, que nos conocemos del barrio, hombre.
0: Infinito.
2: Que quemen argi dago, lo que hay, lo que no hay. Hombre.
0: Nahinukeneko marquesa.
2: Olida.
0: Guau,
1: gustatu zeite,
0: eh? Asko. Bueno, va, kontu zibili. Bajutxo izegin, vale?
2: Olida.
0: Ondoko ez molestatu, mesedes. Eta antzerkirik ez egin. Jongiren aurrean ez
2: behin. No impliques, gutxienez.
0: Hori da.

0: arte beldurri gabe kanta honetan birala gisten Alain Gusaioan egindakoa.
1: Bueno, esamarra dago ikusgarria dela, ze kanta hau akustikoa, nola beste bertsio lasaiago baten entzutea, oso interesgarria izan zen.
0: Bai, oso politia, sartu Instagramen eta ikusi. Eta gaur bertan, behingok beste kanta bat aurkeztuko du galdu gaitezen iztenekoa, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Ogotxu gaude, entzuteko, eta bihar bertan, noski, ba, aurkeztuko dizuegu hementxe Dira Freshen. Eta bagoa zirarki batzuen bila ondoren, Caribe Mix.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gailuari. Udan, Dira Fresh.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash!
4: Mobidari gabe. Go!
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Larunbat, ero honetan eroskin, guztiaren euneko amarropari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zenter supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren euneko amarroparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
9: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Aien bai geraiak, aien bai.
10: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
11: Caribe Mix.
0: Bueno. Se Caribe Mix, se gaur mano.
12: Gaur Caribe Mix nere eskutik. Dantzatzen jarriko zaituen abesti batekin ator.
0: Super.
12: Bea, juren
0: arritzen. Tegeria hemen da, bai.
12: Bueno, lengo astean regetoiko abesti batekaren un. Aste honetan ere regetoiko abesti batekin ator.
0: Regoteiz aleaz dara, eh?
12: Pixka bai.
0: Ah, bai,
12: eh? Udarara
0: gehiengo...
12: Bueno, hori ez dakite, baina udarara gehiengo goratzen didaten abestiak dira. Gaur Daddy Yankee ekarri dut.
0: Daddy Yankee.
12: 2012 urtean Prestige izeneko disko barruan kokatzen da abesti hau.
11: Prestige, eh?
0: Prestige.
12: Bueno, ala nola... Hori da. Abesti famatuak aurkitu ditazkegu diskonetan ala nola El Amante, Pasarela edo After Party. Asko entzago Daddy Yankee, regetoiko regedo aitzindarietako bat bihurtu da.
0: Bai.
12: Horretik, Limbo izeneko abestiaki
0: bueno,
12: gaur, seguro ezagutzen duzutela.
11: Hombre, hau ezkontza guztietan jartze dute baita, eta, bueno, eta mundu guztiazten da Limbo.
0: Limbo agiro.
13: Si os casais, que hace mucho que no es goaz baten.
0: Ba, goi, ez joango gare, jongi. Invita utezaz.
14: Iritsiko da, ezkontza.

0: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, orain datorrena lehiaketa bat dalako, eta guk ez dakigu zer egin behar dugun. Julen Tegeria, egunon.
2: All right, baita zu ere, hau pakaixo egunon denoi. Hola, hola.
1: Sondo.
2: Eia san, gaudete, primeraten gaudete.
1: Ez, pixkat urduri nago. Zerba? Ez dakit.
2: Zerkizu gustatzen lehiaketak?
1: Zuk diseinatutakoak ez.
2: Ara.
3: Lehiaketa batekin zatoz.
2: Minator, etorriko nahi zazte. Pero lehiaketa batekin, baina lehiaketa hau ez da entzulentzat. Da, zuentzat da lehiaketa.
3: Bai?
2: Egin nuen lehengo astean bat. Bai. Postit arena, kopetan jarri postit bat, eta gaurkoa, Jongi, tranqui, kontutan izan da, kontua markatu izan da, zu ere gaur hemen zinela, Jongi, dinamika oso errazeko lehiaketa bat ekarri dut. Txekeatu nahi dut bi gauza batetik hau zuzena da, vale. Eta hau okerra da, bikain,
1: bai.
2: Oso do.
1: Eta
2: orain,
1: beste kontu bat, basean noiz jarriko dugu.
2: Nik esan dakoan.
1: Venga.
2: Kao, movida da, bitxori, lehengo azteko nire lehiaketa, bai. Kondenatu zenuela nire lehiaketako abestiaren iraupenera.
1: Ja.
2: Orduan ekarrizut ja bat luzeago, amardulagoa.
4: Ez que gauzia da hori luzatu lehik edala, ez dakit.
1: Amabos minutu.
2: Ja luzatu denik. Ja, etxetik ekarri dut luzatuta. Amabos minutu dauzka. Orduan
1: demosa. Ez zingara egon amabos minutu. Bizarri
4: zure limitiak, eh?
2: Zai zerren hau baina da. Lehiaketako abestia da.
3: Baile, Jongi. Mucho, ez?
2: Deheratzi hogeita amabos. Bale, orduan, hasi ingo gora.
1: Venga.
2: Dinamika erresa da. Nik zuei egingo izizuet galderak, eta zuek saiatu behar duzue ondo erantzuten.
1: Vale. Banaka.
2: Ai. Galdera pertsonalizatu da ira.
3: Vale.
2: Hasiko nahi zurekin, Jongi.
5: Gehi zerpatzen dituenak, irabazten du.
2: Bai.
6: Noiz da zure urte betetxea, iraiako 28.
2: Markatu. Begira, hori zen lehen da biziko galdera.
1: Jongi,
2: ez. Zorionak. Oso, no?
1: Ez da posible.
4: Eja guztetan joku hau.
1: Jongi, ez da posible, ez da sinisten.
6: Egia esango dizuet, gaur goizean begiratu du kalendarioa, eta jartxe dit, irailak bat, que ez mentira, antxon, eta ez dakit horren.
2: Ez hori gezurra.
6: Badaki gezurra dela. Baina gero ikusi eta 28 eta esan dut. Julen urte bete.
2: Baina begiratu mesez paperera, ze egunetan da nere urte betezea zen lehenengo aldera Jongiri.
6: Toma.
2: Gaur ikasi du. Opa, Jongi!
1: Oso ondo.
6: Oso nena da, masazpi, eh?
2: Oso ondo. Masazpi,
1: hori.
2: Eta bitxori dena?
6: Bitxori dena.
2: Segirailean? Jongi. Segirailean?
1: Bota, eh?
2: Segirailean?
6: Sei,
2: honazen, vale.
1: Vale, bueno, va.
2: Vale, puxta arriba Jongirentzat. Ez daukat bolirraforik apuntatzeko?
6: Tori.
2: Vale, eskerrik asko. Alain!
5: Ben, aneretzako galdera.
2: Hombre!
5: A ver,
2: ota. Zein izan da, historian, zuk lankideon artean gehien gomendatu duzun telesaila?
5: One Day.
2: Oso no, Zuzen!
4: Es que terrible izan zan hori, Alain.
1: Nik ez dukien hori.
2: Te txapa. One Day da telesail bat.
1: Bai.
2: Da, historia bat, bilagunen arteko historia bat gertatzen dena egun batean, eta urrengo urteko egun horretan, eta urrengo urteko egun berean, eta bizkat horrela.
5: Bueno, hori gomendatu nuen behin, gauza da, denok ez gaudela bazkaltzen gero, beste egun batean, esan zuen batek. Alain gomendatu zuen ez dakize, orduan, gomendatu bari zen nuen berriz, eta beste behin, eta azkenean behartu ninduten gomendatzera, hogei milaldiz,
2: LSI
4: berri. Zinu zure One Day propioa.
2: Mapatean Miramon bihurtu zen One Day, Alain egunero gauza bera gomendatzen.
5: Ez du dala ja gehiago ez rekomendatuko, venga.
1: Galdera bakoitzean, hausnarketa batekin behar dugu.
2: Ah, bueno, minutuko abesti hau gau.
4: Julen, a ver, venga ya.
2: Sara!
4: A ver, se.
2: Ojo, aldera hau.
4: Ah, es que esto nahi.
2: Zemat urte dauzka Jongik. Fua, aldera.
6: Echa pa arriba, eh.
1: Gaste mantentzen da, baina.
6: Mejor luze que motz.
4: Pero goita malau.
1: Mierda.
6: Motz.
2: Esan dizu, ba, bota gora.
4: Bota gora. Bota masortzi.
2: Ez neska.
4: Pero goita amazazpi.
2: Ez ta ere.
4: Amagust.
2: Ez ta ere.
4: Masei.
2: Bai. Apuntatu, Sara? Ikasi, marduzue berrogita amasei. Sara kale. Bale, orain, galdera denoi. Erantzun behar duzue denok.
1: Bale.
2: Azkarren eta ondoen erantzuten duenaren zat puistarria, bale?
5: Ja.
2: Zein da, jaterako garaian, mai ontan dagoen pertsonarik miskinena?
4: Ni.
6: Sara.
4: Bito.
2: Asmatu Jongik, Sara.
5: Sara.
1: Sara.
2: Ez, markatu. Erantzun zuzenak egin gauzkat. Sara.
4: Ez, nazela oso exigente bainenaz miskina.
2: Miskina, pixat.
1: Ni baino miskina bada.
2: Zu baino gehiago bitori.
1: Ze ondo, posta naz.
2: Zezuk diozu apatean, hau ez zait gustatzen ez du jango, jazta.
1: Ah, ja.
2: Sarak, Gero jate ditu, eh? Ez, ez, plater, du, ez plater guztiak, baina igual azten da porru bat eta jaten da esaten du. Hau dago, apur bat raro igual.
1: Ez, bete egiten da.
2: Apur bat raro
1: azten da. Azten da, upillo bat, eta gero, ai, betetan hau.
2: Dauko usaina pizka bat, gazixa bezala, ez dakitzu.
4: Ja, baina gero janitzen dut.
2: Bai, baina plater erdia igual.
1: Bete egiten zara.
2: Bai. Sara Miskinena. Asmatu bitxoriko zondo hainoa.
1: Ez. Nik ez dut asmatu.
2: Ez egizan du, Sara? Oso liatuta nago. Jongi zuzen, osando.
6: Ezkerrik asko.
2: Manu rigaldera, Manu! Ze koloretako arraia da atuna, Manu.
7: Urdina.
2: Osando! Manuel!
1: Opa, Manu!
6: Lo suyo,
2: bere. Home, karo. Peskateroa da.
7: Ja, bai, bai, bai.
2: Zara duzko eroskin.
1: Azkena ni.
2: Galdera hainoari. Nola azkena, ez ez, bakoitzan eta tiru adera, uzkate. Adera asko dira. Ainoa, gaztean nola izendatu izan da historikoki beste modu batera Niña Koyote eta Txiko Tornado bikotea.
1: Niña Koyote eta Txiko Tornado.
6: Bueno, ez dakin arentxako pein eskapo egin zitzaion, Ainoari nahi gabe Koyote.
1: Nahi gabe Niña Koyote.
7: Niña Koyote ateratzea.
2: Entzun nahi nuen berriz ere hori, Ainoaren autik Niña Koyote. Vale. Asmatuta, Jongi.
6: Bai.
2: Zuretza galdera. Iparraldeko euskaran, edo iparraldeko euskaran, zer esan nahi du lanxeros itzak?
6: Badakite txela ondoko harik ele huelea lanxeros bitilineak, baita ere txela ura, lanxeros aura, da arriskutsua.
2: Oso, no?
1: Oso, no, Jongi?
2: Lanxerosa da arriskutsua. Behin emantzikulako iparraldeko euskara klase bat eta orta artean, adibiden artean jarri zuen. Botilako nire ur gustokoena lanxeros da. Baina berez esan nahi du arriskutsu. Oso no, Jongi nintzat beste puntu bat. Alain,
7: vega.
2: Duela ja 10 urte, orduko gure zuzendari Jon Lamarkari zure burua lanerako eskainiz bitali zenion gutunura, ze fragantziarekin zipriztindu zenuen.
7: Nenuko.
2: Ez.
7: Ah, ¿eman? Zutezan barri dazu.
2: Hombre, gano. Horren dikor dago erredakzioan, eh?
7: Eta zeu zein dauka?
2: La banda.
7: Vale.
1: Baina,
2: zundekatzen
1: azion la banda.
2: A ber, egia da, ja usaila arizaio bisat pobretzen. Sarak esango luke bezala, dauka usaina porua rarua dauka.
1: Rarua, rarua.
2: Baina fragantzia lain.
7: Mito bat, gauzak azaldu egin behar dira. Este mito bat, ni sartu nintzela gaztean, bidali nuelako karta perfumatu bat.
2: Bai.
7: Idatziz nere kurrikuluma bertan eta eskatuz gaztean lan egin nahi nuela.
2: Eta hemen dago.
7: Eta hori.
2: 10 urte dara matzaia.
6: No se
1: vende. Ondo inda, ondo inda.
2: Zer, la marka zegoen jefe.
7: La marka.
2: Eta la markari bidalizion gutun bat, esan ezkaixo alain naiz, usain hau daukat, eta la marka egitzen kontrata dezagun.
6: Vale.
1: Venga, segi Jule.
2: Osondo, venga, asmatu, ez du, asmatu alainek. Sarari izan ezik beste guztiei galderaz. Sara, zuk ezin duzu erantzun.
1: Vale.
2: Beste guztiontzako da galdera, eh? Ba. Janzkerari erreparatuta, zein da Sararen outfit proposamenta?
1: Txalekoa!
2: Oso ondo! Prendarik bereizgarriena, dio galderak. Txalekoa.
6: Txalekoa bereizgarri.
2: Duda, bai.
1: Bueno, behi jantziz duen eta kitxo. Julen entzat, txalekoa da bere outfita.
4: Sara. Nik zorio indala pare bat urte zala.
2: Behin ez.
4: Bai, egoltan, bai, baino gehiago. Ixa egunero ekartzen abuela txaleko.
2: Ixa egunero ekartzen zauen txalekua.
6: Eiek eta honetan puntu asko ditu, zuek elkarrekin bazkaltzeak, ez?
1: Bueno,
2: ez baina, bazkaldu baino lehen ere lanean ari delaik hor dauka txalekoa jantzita, eh? Oso ondo. Manu! Manuri mikroa mesez. Zein da, Manu, matraile zurrik nabarmenena duen arraina?
4: Baina, arraina iburuz izan berdu.
2: Baina, horrela, dauka matraile zurra.
6: Ez todo matraile zurra.
2: Jongi kere badaki. Hombre, hau jaten da asko. Eta platerera ere ateratzen da matraile zurta guzti.
6: Beste bitxe baten izena. Venga.
2: Manu?
4: Bat botatzeko.
2: Bota bat.
4: Legatza?
2: Ez mote. Xapoa, Manu, xapoa. Rapeak dauka horrela. Matraile zurra oso gora. Manu kale. Ainoa?
1: Venga.
2: Zegunetan ospatzen da? San Juan bezpera.
1: Gaiztua. Ekainako geita iru. Gaiztua. Oso gaiztua.
7: Hombre, galdera errexa zan, eh?
4: Bueno, baina errexa zaietako.
6: Atzuentzat ez, bai.
1: Oso gaiztua.
6: Algo la tiene la kerria, que no la bueno.
1: Ez tan ere gatik.
6: Ez da
1: zure gatik. Ez dote zer kontatuko. Julen da gaiztua.
2: Behin, egin genuen, bezeze, utzi? Behin egin genuen beste lehiaketa bat, eta orduan ere aterazen galdera hau, lehendabiziko galdera izan zen, eta norbaitek kale egin zuen lehendabizikoan, eh? Eta Ainoa hortze bilen nonbait.
1: Bai, hori da.
2: Baina ikasi duzu ordutik.
1: Bai.
2: Kainaren 23a da bezpera, bale?
1: Denok ikasi dugu.
2: Hurrengoa, Sara!
4: A ber.
2: Zerrik osatze dute Zuiako kuadrilla.
4: Julen.
2: Zer?
4: A ber.
2: Hor bizizara zu.
4: Urkaustait.
2: Bai.
4: Ara maixo.
2: Baita ere, eh?
4: Soit jaua. Murgia?
2: Ez, murgia, ez. Oso baizki, murgia. Opa, barkatu, murgia, kale.
1: Azkena da,
4: eh? Txinaz, Arabako herrixak esaten, eta...
2: Esan. Falta zaizkizu, bat bi iru, lau. Importantena, undiena?
4: Esta ki, Julen.
2: Zuiako kuadrilla, herria. Zuia, oso ondo?
4: Eta ya está.
2: Eta ez dakizizu besteak. Zigoitia, arrazu hau barru undia, eta leguti, oh, zara, hombre, eske. Julen, venga, ya, bukatzen ari gara.
1: Bukatzen ez, ja, bukatu dugu.
2: Aia, bukatu dugu.
1: Bukatu dugu, Julen, dara magu bestak izan bat.
2: Osa, ontarako kontratatzen hau zueni? Bukatu dugu, ja.
7: Julen, amapiko minutu hemen, ja, eh?
6: Bueno, Julen, sorionak gure partetik, gau pasa saioa, berritzen duzuelako.
1: Alta, Julen, sorionak zuen.
6: Badakizu ez herrian, irakurri du.
7: Badakizu ze, Julen. Irabazlea zuzara.
2: Eskerrik asko. Gau pasan uzten diaten nahi duan egiten, nahi duan luzeran.
1: Ja,
2: eta hemen, alako batean, beta, galdera guapuenak hemen, paperean, bueno.
1: Bueno, datorren asterako utzi.
2: Eske, datorren asterako neukan beste lehiaketa bat, pensauta.
6: Oso gauza polit bat sortu duzu hemen, alain eta zure artean.
2: Sortu dugu.
6: Entxundu One Day serie,
7: bai.
6: Eta torri zaita abesti zora garria.
1: Abesti hau da, kara garria.
6: Marabila bat, One Day.
2: Ze polita.
1: Nik esango nuke bestela, lehiaketa zukira abesti duzula, Jongi.
6: Bai,
1: lehen da bizikoa, asmatzea, zein dan galdera, bueno,
2: egia da, asmatu du galdera, erantzuna baino lehen, eh?
7: Horren abaritzen da konexioa, eta airean ja urte asko direla elkarrekin.
2: Eta dina, berrogeita masei, Sara.
1: Julen, eskerrik asko.
2: Gora Sararen txalekoak eta gora Manu Peskatero.
1: Opa, Manu.
6: Venga.

0: Aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sokalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

0: Marusak taldea hemen ezinez eta naskerrekin batera, zeona bestia. Eta ze txarra gertatu zaiena Iruñeko San Ferminetan kontzertua eman ostean. Bueno, ba, mutil batzuk eurengana gerturatu, putos marikones esanez, eta ba, kristalesko botiak botatzen ibili ziren, eta bueno, ba, hori salatu dute Instagramen, abanetan nazkagarria delako, gertatzen ari dena, eta bueno, ba, bezarkada bana, Marusa taldeko kide guztiei. Beste kontu batzuk ere bai, hemen txedida freshen, gaur egin dugu lan errepide hartu eta arrast, korri.
1: Bai, korri edo ezin korri. Edo bueno, itxegin behar dizue The Wolf and Porsche.
2: Zer da hori?
3: A Porsche autoa.
1: Apellidoa, bai, fundadorea de los

0: De la familia Porsche, que la tienen, bueno, dirúa, barra eta barra. Bueno, pues menda honek, que la jefa de las Porsche, 2020an, izan zuen, jo, sekulako mansio bat topatu zuen, Salzburgon, eta izan zuen gainera, jo, leku diskreto batean dago, betetzen zituen bere expectativa guztiak, ez? Orduan, a golpe de takata, erosi zuen, una burrada ordainduko zuen, eta oso gustura zegoen bere etxean, arazo bat zuen, con su Porsche,
1: bai,
0: la costaba izugarri iristea. Hori da, como comprarte Donostiako zentroan piso bat, uh-huh, eta que no llegas udaran, jendearen turismoarekin da horrela, yeah, como que no llegas. Uh-huh. Eta san zuen, karo, esta gente beti dago populatzaren gainetik, ez?
1: Bai. Horre,
0: ya han nacido así, eta horre, begira la Trump. Bueno, ba, orduan esan zuen,
1: da, bai, bai.
0: Ni hemen kolak egiten con la populatza, con la turista, con las colchonetas orgoian jarrita, ni hemen, joango naiz egunero, nada. Ese monte que hay, zuloño ba egingo diron nire etxeraino.
1: Sí.
0: 10 milioi euroko zulo bat egingo dio, tunel bat egingo dut, eta me deja justito etxe ondoan.
2: Barkatu.
1: Bai. Baina kotxien joeteko? Bai.
2: Bai, claro.
1: Baina, basalako zulo zarra.
0: Bere etxera kotxean iristeko. Bai.
1: Ostras, ikaragarria da.
0: Bueno,
1: nongartatu da barkatu, Jongi?
0: Salzburgo.
1: Jue.
0: Bertan, esan dute, karo, ba, Salzburgoko alde zaharra, nola baita esateko, afektatua izango litzateke obra horrengatik. Eta zeskoa eman diote. Bueno, pues, abentilau la billeta. Osa, propiedade hori saldu egindu, porque berak esan, nik ezin badut horrela azkarri ritxi, karo, la del Porsche nahi du azkarri ritxi.
1: Ja, yeah, hortarako hartu, esta.
0: Hori da. Si hubiese sacado el Twingo, pues igual la lleva de otra forma, baina atera zuen el Porsche.
2: Baina ikaragarria da nola, dirudun hauek uste duten diruarekin edo zer gauza egin ezaketela, ez?
1: Eurena dela.
2: Bueno, gauza batzuk egia da, lortzen dituztela, begira, aipatu genuena Jeff Bezos, hau, Venezia guztia alokatzen eta iriktar guztia kortik ateratzen, bera ezkondu egin behartzelako.
1: Dua Lipa ere berdin, eh?
3: Bai, bai, bai.
1: Eta Donald Trumpek mundialean ere, jokalari batek txartel gorria, bueno, jaso zuen, eta txartel gorria kendu zuten Donald Trumpek eskatuta, hori ikaragarria da.
0: Hor badakizue gainera gola sartu zuenak, Belgikakoak gola sartu zuenean, egin zuela Trumpen dantza hori, la de YMC, bai, ospatzeko gara jo. Bueno, ba hori, la de Wolfan, orain txeros iberko du, bizka bat, auskerzetan edo aledainazetan.
2: Hala, joan da dira hortika.
0: Bai, auskerzak izaten dira, bueno, periferia, que
1: tal.
0: Ah, pero el barrio sea bueno, Bestela, chica, con sus manos que eres.
1: Bestela está conformatuko. Bueno, hori, Salzburgon gertatu da, Ze pena.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11ak arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Fresh.
2: Ba, egia da, fresh, fresh gaude, eta maika karte alaxe egongo gara, freskotik badakiztu gaztean, dida fresh uda honetan, goizero, goizero, zortzietatik amaiketara, eta taldea undia, hemen, Jon Gotzon Aldaparena,
3: bai.
2: Sara Alonso,
4: kaixo.
2: Alain Perez,
5: kaixo, egunon.
2: Eta Manotxe Berria, den denok ementxe, zuri konpainia egiten. Zemo duz, kontatu gure WhatsAppen, hortxe duzu, eskuragarri, 6-6-0-0-0-0, nahi duzuena kontatzeko, nahi duzuena, eskatzeko. Bueno, gero guk egingo dugu alduguna, hori ere bai, ez eskatu gehiegi. Bueno, eskatu informatuta gotea. Ta hori badugu, Badugu hementxe titular guztiak zuentzat. Alain Perez, egunon.
5: Egunon denoi, bortxaketa eta sexu eraso salaketak izan dira Ipar Euskal Herrian, zehazki Landetan, osteopata bat eta aixialdi begirale baten kontrako salaketak aurkeztu dituztelako. Salaketak oso larriak dira, esan bezala Landetan, Tarnosen aixialdi begirale bat ikerketapean dago, 3 eta 4 urteko 6 haur bortxatu eta sexu gehiegikeriak egitea leporatuta. Lapurdin Basusarrin osteopata baten kontra jarri dute 6 bezerok salaketa hau. Beste kontu bat, mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu egin dituzte Estatu Batuek. Iranen helburu militarren aurkako 80 eraso egin dituzte BART, Trumpek NATOren goi bileran bake memoranduma amaitutzat eman eta gero. Suetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du Trumpek. Estatu Batuen erasoei gogor erantzun die Iranek azken ordu hauetan, 2 base militar Estatu Batuaren kontra egin du Bareinen eta beste 2ren kontra baita Kuwaiten ere. Eta honekin lotuta Ekialde Hurbilean egoerak okerrera egin du NATOren tentsio handiko goibilera amaitu berritan. Nola nahi ere, Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du. Inoizko indartsuen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromesua hartu dutela dio, Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxua egin ondotik, Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztiak goraipatu ditu, eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla esan du. Armagintzan 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira 22 aliatuek. Eta Nafarroan, hau Iruñean noski, Espainiako poliziak orain 48 urteko Sanferminetan tiroz hiltzuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragana argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute. Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute Sanferminak 78 gogoan elkartetik, Gasteizko Martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian. Gertakari hauen inguruko paperen desklasifikazioa ere eskatu dute. Gaur berriz, Ernest Hemingwayk Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Eta gaurkoan entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izan da.
2: Hoi desek albiste guztiak Alain Perezen eskutik eta orain trafikora goaz.
0: Trafikoa.
2: Ze berri dugu errepidetik, Manu?
6: Egun on guzti, bueno, trafikoaren aldetik berri honekin jarraitzen dugu, ez daukagu istripurik ez daz behar.
2: Ze ondo, Pospozik gaude. Olaxe, izan da guz guztia. Ba, oso ondo. Segi, Segi errepidean poliki, lasai, eta tira fresentzuten.
0: Eguraldia.
2: Eta ea, nolako datorren eguraldia. Jaion Munarriz, egunon.
3: Kaixo, egunon, apenas freskatu duen gauean eta zeru estaliarekin eta ia izere gabe termometroak 20 graduren bueltan gelditu dira leku askotan. Goizean zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka behodeiak agertzea edo itsasotik balainogune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzuko balio berdintxuetara iritsiko dira, hau da. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean 35 eta 40 gradu artekoak izango dira gaur ere beroenak, Kantauri xurialde barnealdean 32 eta 35 gradu artekoak eta kostaldean 30 graduren azpitik geldituko dira. Arratsaldean berriz giroa ezegonkortu, berodeia garatu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litezke haize bolada gogorrekin. Hortaz, orokorrean atzokoaren tankera berdintxuan datorreguna, giro sargoria eta arratsaldean zenbait lekutan trumoi ekaitzak joko du.
2: Eta gurean, musikarik onena, hori ere bai, klasiko bat berreskuratuko dugu. Horra!

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Amarrak eta malau minutu, hemen txai jarraitza dugu dira freshen, eta uda izaten da prokrastinatzeko garaia. Desente, ez da? Izaten da.
6: Azkotan bai.
5: Gehiago egiten dugu, ez? Prokrastinatzearen kontua hau, esango dut ondo, eh? Prokrastinazioari buruz izango diguztu, Sara Alonso.
6: Bai, zuk esan dozu moduan, uda izaten dalako prokrastinatzeko garaia, gerorako gauzak usteko garaia, gainera, jende asko momentu honetan igual oporretan egongo sari,
7: bai,
6: baina beste batzuk lanien ondikon.
7: Nik esan nahi dut, urte guzian erabaten dugu disziplina bat.
5: Bai.
7: Txika, jazta, un poco, afloja la faja pizka
5: bat. Udan egiten dugu lasaitu,
7: permititu bizkala zure gorputxari ere zegotea hor, impulsuloa estu, konban baka, enoteka egon atxintzeta.
6: Baina, udan batzutan egoten da lan gehiago, eh? Egoten da lan gehiago, eta urteko nekearekin, ba, gauzak prokrastinatzen hasten gara.
7: Hau gero erako ziko dut. Ejemplo.
6: Zer?
7: Si tienes una heladería,
8: bai.
5: Zer, hor, prokrastinatu ez dindosu, eh?
8: Izozkideenetan topera daudela, udan.
6: Claro, claro.
7: Ahora es la época.
5: Neguan egin zeike igual prokrastinatu, ez?
7: Claro,
5: ondo joan gizkerrik asko.
6: Bueno, normalian zer da berez prokrastinetia? Ze normalian, ba, beti esan dugu, ez? Gerorako ustea zerbait. Baina, zer egiten dugu gure burmuinak edo zergatik hartzi aktibatzen da mekanismo hori? Ba, espertuek esaten daue estres egoera baten aurrean aktibatzen dala, bade? Bale? Zozark pixatzen zaitxu nien, molestatzen dotzu nien, ba, antxietatea, presioa edo ba, beldur hori urteten dala eta pixkat hori vale. Zaiesteko mekanismoa dala, bale?
7: Vale, pero bai, hablamos ya. Beti ere zara prokrastinatxe puntual baten aurrean, porque hay gente gandula de toda la vida que deja...
5: Bueno, baina hori gauza bada
6: alperraizetia.
7: No, hori ez du eduki pisukide bat, que te deja rikoa como vamos, jatetxe bateko.
5: Hori ez da prokrastinatzea.
7: Hori ez, potrajorra.
6: Hori da, zikimatizetie eta alperra.
7: Orduan, hablamos momentual.
6: Bai, adibide batzu jarriko ditut. Adibidez, ikasi behar dozu zerbait, imagina oposaketa batzuk. Ba, igual presinua sentitzen dozu, hortan kartezarenien, da orduan gerorako izten dozu. Hortaz nabil berbetan, bale? Horbe nagikeri puntu bat sartu leike, baina, bueno.
7: Si hori da torkizu desde tercero de GB, eres tu.
6: Hori da, osu zara.
5: Eta beti dago estres puntu bat?
6: Bueno, izan alda beldurra, bebai, adibidez.
5: Hori da, vale.
6: Imaginau, adibidez estresan kasuan. Goiz joan bizarela hogeraz, bihar dauketzu goizien ez dakizzer, urduri jarten dotzuna, ez dakize, hori estresa da. Zabiz atzeratzen, hogera joetia, biharkoa ez gertatzeko, bihurra muten dotzulako.
5: Ja.
6: Bueno, vale?
5: Vale.
6: Izan alda, bebai, bueno, mehatxu bat identifikatzen dozun momentuen aktibatzia mekanismo hori, imaginau, dei bat. Aha. Dei bat itxen dotzu eta deia buelta ubiozu. Ai, eske deitu duz, ez dakit zeinek, ez dut gure pertsona horrekin hitz egitea.
8: Ez dut inoiz dei bat bueltatzen. O sea, ez dut gustatzen ezer telefono hitz egitea. Orduan, ez banago behartuta, ez dut inoiz bueltatzen hori nola deia.
5: Hori ikertu behar da, ez. Egia da, belaunaldi berrietan telefono deiena, ja, ez dago modan.
6: De hecho, batzutan molesta utxan dagoela esango nauen deitzia.
5: Bai.
6: Zana otzut, igual abixatu, deitu baino lehen hau bidali WhatsApp bat, noiz etorte jatzu ondo deitzia.
5: Bai, ia da.
6: Ez? Bai. Ze batzutan igual azten die, deika, bueno.
8: Bai. Deia gainera badira pizkatola, ez? La presioa sortzeko zerbait, azken bainan zuzua dezue gauzak egiten, eta dei bat jasotzea, ostra, espero ez duzun gauza bada.
6: Bueno, ze pasetan da gerorako usten dagoenien gauzak, prokrastinatzen dagoenien, ba, guk bere solan lasaitasun punto bat sentitzen dagoela.
9: Bai,
6: karo, esaten dozu, ez gero txua oingot, eta azten zara beste zeo zerritzen.
9: Geratzen da hor, como esa cagada sin terminar, ja. O sea, geratzen da hor zerbait.
6: Hortaran, oie.
5: Ze ondo kerrita jonki, eh?
6: Ja, holan, apur bat erdibiten geratu zarenien, eh?
9: Ez etxarra den, esa cagada. Batez ere oporretan, hija, que dices, y ahora voy a salir así.
5: Bai, dira, gertatzen zaiz ez hori hori.
9: Bai, batxuetan bai.
6: Prisak izau zenien igual.
9: Oitura, keta jana, keta txiko, ja. Bai. No sales bien cagada de casa.
6: Ez etxarra dan hori, eh? Bueno, ba, saiestu hori, txia, eh? Kontu zentzazen horrekin, ze... Erreala da, baina ez da guztiz erreala, ze ondorin etorriko zaizuna gainera, haundixaua izango da. Osa, esan adotu, zeo zerrin bier bazen...
5: Marinez pentsatzen, jongik jarri duen. Adibidea.
9: Un submarino que no va ni con
6: este. Akumula bingo jatzen.
9: Sí, sí. Ay, ya, bai, barkatu anzara.
6: Vale,
9: bai.
6: Bueno, esan dugu, prokrastinetan dugu nien, lasaitxasun punto bat iristen dala batzutan,
9: ez? Es que cuadra, eh?
6: Askotan, ai ama, eske ya estáis esa mina, bueno.
9: Bai, lasai, bakatu zara, bai, komunera eramandu zure prokrastinatxa.
6: Hori da. Ze gertatzen da guzti honekin, ba, gure burmuinak baretzen zaituen hori ikasten dagoela, esaten dago. Bueno, gerotxo hau ingo. Burmuinak badaki ratu baten gatik sikiera hobeto sentitu zarela. Eta patroi hori errepikatu araziko dutzu, behin da berriz, bale?
9: Ja. Osa, como que te engantxa.
6: Bai, hau da pixkat beste gauza batzuk moduan. Burmuinak ikasten dago hobeto sentitzen zarela minutu gutxi batzutan, eta berriro be inaraziko dutzu.
8: Engainatu bezala.
6: Engainatu moduen itxen dutzu. Ja. Bueno, zer egin behar dugu guzti horren aurrean? Ba, azteko hobeda zerbait egiten astea, txarto baldin badabe, ez ebe zitxia baina. Hori da konkusi. Bai, edo txart, imaginau, idatzi biot testu bat, eta eski kosta huitxe ja testu hau idaztia, buf, eski ondiko nes nago zoin inspirauta.
9: Asi
6: zeo zerretzen, in mierda bat. Asi
9: era. Gero, gainetik tatxatuko duzu eta beste bat egingo duzu, bai, behintzat, abrir bokas.
6: Hori da. Ez zerretzia baino, hobeto da hori.
9: Empujar, bai.
6: Ya está.
9: Listo.
5: Oso ondo gomendio osonak. Eta etan erraza, eh? Komuneko kontuekin, etan erraza.
9: Bueno, nos pasa. Eh? Nos pasa hori.
8: Bai, komunera beti joan behar da lasai. Ze bestela, ez da ondo ateratzen.
9: Baina janari aldaketa, jo que sé que es, baina no sales bien cagada.
6: Lanien pasetan dasko, imaginago, hemen antenan zazela.
8: Zuek lanean, aukera daukazue komunera joateko? Osa, gorputza, bai, oitzen, ni? Enaiz gai, osea...
6: Gertatzen ari. Txarra hori, alain, egundan aguantetan.
8: Ez, ni gero, gainera, gertatzen zei gauza bat oso harraroa, eta da, etxera bidean, iristeko puntuan nagonean, ia gainean egiteko puntuan nago, baina, hemen lanean, egon naiteke, egun osoa, komuneti pasagabe.
9: No tengas un golpe txapa, etxera bidea.
5: Ja, eskerrak. Bestela. Guau, txapa eta beste txapa bat da, bai. Jo, ba, bueno, ez dakit, nik ez dut arazorik egia zan, eta oporretan ere jende asko izaten du, arazoa.
6: Bai, porque kanpon jaten dozu.
8: Bueno, bai, oporretara joatean eta beste movida bada, niretzak hori bai,
5: Igual aste osoa komunera gumbarik, hori ere, gertatzen.
6: Ez prokrastinatu komun.
8: Ai, dei bat, nik ez dut hartuko,
5: Nik ez dut hartuko,

0: Sexua, bai, du izan abesti honek Aimarze eta Takiliki elkarrekin kantuan.
1: Koltsoi berean, Aimarrek eramaten du koltsona, bai, igual.
0: Koltsoia, bai, elkarrekin, ez dakit. Bueno, bueno, Miguel Lipamendu, bai, oean ez dakit.
1: Ah, koltsoian agertzen dira?
0: Ez.
2: Gustut ez ez.
1: Pues es muy de colchona y marseta, bai.
0: Koltsoia,
3: eruten dau.
2: Esan duzu ya,
0: kontatu duzu.
1: No, es ikusi nuena, es muy de colchona, gusta.
0: Bueno, va a
3: begira. Usteko koltsoio hoietako da.
1: Bai.
0: Ai marseta.
1: Sí, sí.
0: Bilbao bebe kalaifen larun batean, koltsoi da urte. ¿Vale?
1: Baina lakiliki berarekin gainean ez.
0: Ez dakigu, hori da, sorpresa izan leike. Ez dakigu. Ai marseta, momentuz, bebe kalaifen.
4: Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Gaurtik aurrera, badakizue, Bilbao BBK Live ospatuko dela Kobeta Mendin eta gaztea bertan izango da. Olivia Rodrigo, menda.

0: abuztuaren 29an Olivia Rodrigok bere musika jaialdia badakizu antolatu duela eta bertan ospatuko da abuztuaren 29an emakumez inguratuta eta, bueno, ba, polita izango da Daisy Chain izeneko musika jaialdi propioa Olivia Rodrigoren eskutik eta musika jaialdiak aipatuta bueno, ba, badugu albiste bat alain bueno, badagolako tendentzia berri bat zuzenekoak aldatzen hasiko direlako.
1: Bai, hori da, orokorrean bueno, tendentzia aldaketa dator kontzertuetan, bueno, artista ezagunen edo behintzat artista hundien kontzertuetan. Ze, bueno, musika dituek aldaketa bat nabaritu dute azken hilabete hauetan, ze gerozta artista gehiago ari omen dira simpletasuna bilatzen zuzenekoetan. Bueno, ez da Katy Perryren kasua, ze ikusi dugu Katy Perry. azken no izan da, Osondo Kamiño eta beste nuntza
2: Madrilen
1: ez Rio Babelen
0: uste gondela
1: bueno zuzeneko super haundi bat bera botilla erraldoi batean nor biraka publikoaren gainean bueno ikaragarria
0: fantasiosoa izan da
3: bai zein nahiago duzu
1: Kontzertuola haundi bat edo...
3: Nire gustatzen zait fiesta.
1: Hombre,
0: bai, fiesta, gustet bai.
1: Momentuak eta momentuak gaudela, ez? Ola, kontzertuola haundi bat, ola, Katy Perryren bat ikusiko nuke gustora.
2: Nik, ja, nik behar baldin badut musika arreta zentzun, festibatean beti entzuten da gaizki, osea...
3: Ah, bueno, festibatean
2: orduan, entiot,
0: baina... Artistaren arabera.
3: Esaten dut, artistaren kontzertuan egotea efektoa, gauzak...
1: Parafernalia, ez?
3: Hori da, hori da.
1: Batzutan eskertzen da, ez? Momentu sí, batzuetan sí. Ikustu tondo sartzen dela. Baina, bueno, arritzeko da aldaketa hau, batez ere simpletasuna bilatzearen mobi dau justu azken urte hauetan beste tendentzia bat egon denean, ez? Makrokontzertuak, haundikeria askorekin, gero pantalla erraldoiak, efektu bizualak.
3: Gero, claro, nik esaten dut muy bien, oso ondo, simpletasuna,
1: bai.
3: Baina sarreran ere notatu claro. Bedi simpletasuna.
1: Hori da aipatu arnuntze.
3: Estela, itxekiten ari garena da, beneficio gehiago.
1: Claro, bai, egia da.
3: Vale, dudari gabe.
1: Simpletasuna modan jarri daitekeela, gauza onak ez onurak ere ekar ditzakeela, ba, bestera bateko kontzertua direlako, baina, claro, jongik esaten duena. Gero hau, claro. Berdin ordaindu behar da, ze egia da, azken urte hauetan, oitu garela ordaintzera prezio batzuk kontzertu
3: behar. Nebinez kon gitarri, eta bale, sarrera 40. Perfecto, ¿es?
0: Baina, imaginatu, baldin bada oso minimala, baina perfectua, oso ondo kantatzen
3: duzu. Nola da perfectua minimala?
0: Joe, izaleik, eh?
3: Nola.
0: Igual pertsona
3: batek... Con una guitarrita?
0: Bueno, guitarra batekin bakarrik ez, esto zu estadio bat beteko, ez da raroa da hori.
2: Ja, baina, no? Etxiran egitxon dago hori.
3: Zein da limite,
0: bueno, ja, bai, baina, bueno, hor, da lupa dago.
3: Zein da limite, entre simpletasuna y ser un poco cutre.
0: Ez, enago ados. Gitarrarekin bakarrik ere egin zenezake gauza politak eta...
3: Niri etortzen zait la típica burre bragas gitarritarekin, digo, no, hija, oza, zerbait gehiago eman, ez, publikoari, ez?
1: Bueno, ni ados nago, ez, ni ados nago, gitarra batekin bakarrik igo zaitezke la taula gainera eta kontzertu bat eskaini, baina egia igual...
3: Bi ordu, alain, bi ordu kontu gitarras, ni dantxarik, ni bideos, ni letxe.
1: Igual bi ordu gehiagi da.
0: Ba, begira, Silvia Pérez Cruzek, ez du?
3: Zein da, Silvia Pérez Cruz?
2: Kataluña
0: Jongi, claro,
2: está aquí tu seindan
0: eta
3: ez du
0: gauza
3: pues
0: gehiagri
3: no.
0: Behar eta sekulako kontzertuak ematen ditu, eh?
3: Se, bai.
0: Ez da jungo Samamesera.
2: Amaia Miranda bat.
0: Amaia Miranda.
3: Mira, otra que no sé.
0: Bueno, Jongi.
2: Ba, kultura Jongi.
3: Bai, egia.
1: Bueno, nik esan nahi dudana da, igual Katy Perryren parafernalia guztia dukan show baten gatik, igual... ordaindu behar dela geixiago, bazkenean diru asko egon delako hor invertituta. Aldiz, baldin bada bakarri pertsona bat gitarra batekin, noski ordaindu behar dela, eta igual da, segulako show bat, baina igual, ba, prezio ezberdinak egon barko liratek, ez, show ezberdinak dira, ez?
3: Imaginatu mito aroa, se llama de repente aroa, y te aparece Pello Reparaz con una guitarrita. Ez daude, ni las lamiak, ni las txampatzar, ni las estak, eta, claro, diru hori dena paella con la guitarrita, pues es, algo va mal.
0: Vale, caso horretan, ulertu leike. Baina, bueno, vale. Mito aroa edo aroa. Aukeratu. your fighter.
1: Hala vale. Ere, bueno, orain oinarrira itzultzea jarriko menda modan edo jarri behar da urrengo hilabete hauetan, baino helburua eta hemen zegoen ja eztabaida dida freshen, ez omen da zuzenekoak merketzea show pobreagoekin. Baizik eta kontzertuak, pixkat, ainoak esaten zuen hildo horretatik joatea. Gauze intimistagoak, baino dirua jarrita. Ze hori ere egin omen daiteke, hau da.
0: omen daiteke.
1: O sea, beste rollo intimista gobat ematea, baino, ba igual gauza landuak eginez era berean.
3: Baina presioa mantenduta, claro. Muy lista la gente, sí, sí. Bai, bai, sí, yo lo entiendo.
1: La bueno, baino, el buro menda...
3: Más tienes, más quieren, bai.
1: Ya. Bueno, está aquí. El buro menda publikoarekin konexioa indartzea, ¿es? Ori...
3: Sí, claro, ya. Ya. Pues seguid merkeago ya verás que contenta la gente.
1: Claro.
3: Ya verás. Orbai indartzen duzula el lazo. Mira, a 30 nos la ha puesto la maja esta.
1: Eta hor dago ya konexio bat, ¿es? Publikoarekin.
3: Su barriga, te la llevas al bote. Aunque cantes mal, fíjate.
1: Eta tendentzia auzergatik. Bueno, ba, azken finean, musika munduan berrasmatzea badakizu ezinbestekoa dela, sí. Denak gauza hundiak egiten badituzte, azken binean ez da inorez berdintzen. Olé, eta orain, artista hundiek ere gauza sutilagoak egine dituzte, errazagoa delako publikoaren eta edabideen arreta ba, eskuratzea, zerbait ezberdin egiten baduzu, ze adibidez, nik uste dut adibide garbia dela, Coachellan gertatu zena, ez Justin Bieberrekin, oso kritikatu izan zen aldi berean, ba hori, azken finean igozelako estenatokira Coachellan, bere ordenagailua eta gauza gutxi gehiagorekin, baina aldi berean izan zen jaialdiko protagonista, ze mundu guztia geratu zen flipatuta, claro. Justin Bieber horrela ikusteaz, ez? Orduan, claro, hori era berean deigarri izan zen baita jendearentzat. Ze gero genuen Sabrina Carpenter ondoan sekulako showarekin, Justin Bieber ISR-rekin, baina protagonista izan zen Justin, ba, lortu zuelako aldi berean publikoarekin konektatzea bere kanta zaharrak eta abestuz.
0: Ja. Yeah.
1: Orduan, claro.
0: Hor nostalgiatik ere.
1: Nostalgiatik tiraka egin zuen baita zua, baina lortu zuen pixkate helburua, ez, zerbait intimista egitea eta aldi berean mundu guztia txunditzea. Orduan, bueno, nik ez dakit oso ondo jendeak zer eskertuko duen, baina, bueno, musika dituek diote hemen eragina izan duela baita adimen artifizialak. Ze paradigma aldaketa hontan, ba, hor sartu da adimen artifiziala. Azken bilan, sormen prozesuak aldatzen ari delako eta geroz eta preziatuagoa izango delako artisten alde ba, gizati arrori erakustea kontzertuetan baita ere.
0: Yeah.
1: Orduan, claro, vale. Hemen dago movida baita adimen artifizialarekin. Ze, claro, dena haundi, dena showa, dena ez dakize, ba, bueno, azkenean jendeak geroz eta gehiago eskertzen omen du kontaktu hori publikoarekin, no, gauza...
0: Jongi, nik uste zukera duzula Katy Perry koete batean.
3: Bai, ni
0: hori behin dau.
3: Espektakulo zalea naiz.
0: Hori da, hori da.
1: Bueno, Jongiren iritzia garbi daukagu, Ainoaren ere bai, orduan, bueno, zuen ere jakineko genuke WhatsAppen, eba duzue bota, zuen iritzia, zeiru ditzatzen zuen, aldaketa hau, tendentzia aldaketa hau, gustoko duzue gauza intimistagoak, konexio gehiago publikoarekin, bai ez, ba, kontatu.
0: Kontatu gure WhatsAppen, 6-8-8-6-0-0-0-0. Mira, Rosalía, que asiera como Tomami hortan ez zuen minimalismo tikedo.
2: Bai.
0: Aurkeztu, ezta?
2: Bere showa.
0: Orain, handiagoa da. Baina hau bada minimal.
1: Hombre, Tomami bazen zerbait potentea, baita pantaiak, dantzak,
0: baina
1: kamerak.
0: Baina minimala zan, Baina fondo txuria, bera bakarrik, eta... O sea, base batekin, lanzatuta dana.
3: Vuelta en vuelta nos vuelve Rosa León con la guitarra, esaten dizu.
0: Rosa León, norda Rosa.
1: Rosa León, baina norda hori.
3: Vengan a ver mi granja, vengan todos. Zarrak dira.
0: Edo Rosana gitarrarekin.
3: Ah,
0: Rosana. Ah, gaur berri jo berrosana protagonista.
3: Sí, sí.
1: Churito.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
2: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
3: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
2: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
3: Hala dirudi.
4: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Adi, filmak euskaraz.
7: Ni Pablo Neruda naiz.
8: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
9: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Fresh. Dida fresh.
12: Amar 42, Sharma Leone, egunon.
13: Kaixo, kaixo.
14: Hola, egunon.
12: Ez zertan hasi baino lehen, opari bat dugu zuretzat.
13: Zeba.
12: Bai, atzo, zure urte betetzeguna izan za.
13: Ai, ama, erri izango da, bai.
12: Jongo zon.
15: Boie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I said happy birthday, Tamaleone.

0: Zorionak, Arma.
1: Hau ez da, ez da egozik opari, Jongotzun aldaparenak Happy Birthday abestea.
2: Ze vibratua, Jongi.
0: Kriston oparia da,
3: Indako oparik onena.
1: Hombre.
3: Osa, atzot nun euki opari. Nere bikotak intziten afari,
2: Bueno, hori ere hona da,
4: Ze afari?
3: Ze afari, meiz, bueno.
1: Ze manjar.
3: Melón con atún rojo, lascas de foie, tartar de angus.
2: Bueno, a ver, venga.
3: Bai, bai, bai.
2: Zucalaria
3: da, Ez? Zuston liburu bat oain dala bihazte, eta zantzon, bai a praktika.
4: Venga.
2: Eta goxo bat dagoen.
3: Bai.
2: Bai,
3: bai, bai.
2: Bueno, zorionak, Xarma. Hortxe, gure oparia, bueno, jongotzonen oparia, esango dugu. Oso ondo jongi, oso ondo kantatuta. Libratu oso ona. Bueno, gaur abesti bat aurkestera zatoz, pasaden astean ezagutu genuena, baina ingo dugu errepasotxo bat, hauxe, zure lehendabiziko kanta izan zen.

0: Aizu, guapa. Gainera, gazteari eskerra esango dugu, ez da?
1: Bai.
2: Hombre, kontatu, gazteako gusaioan sortu zen, edo behintzat, lehen da biziko ideia hortik etorri zen, eta begira, gazteari esker, asisten pixkat, forma hartzen, kanta hau.
1: Bai, nik beti esatet, Osa, hemen, engenun eskakiztuna, ekoizle bila egon ginela, lortu genuen akaleia, etorri zan akaleia, engenun pixkat, itzei nolako izango zana bestie, hemen estrenau genuen, uste izan dazala denboraldi horretako azken egunen ustaiak amabi horre estrenau genuen, eta izan zan pixkat iztea borobiloik bai.
0: Denboraldi izteko, eta zure ibilbidea azteko modua, aizu guapa. 2024an, eta ondoren bueno, bai iritsi dira beste kanta batzuk ere Albin Estardastekin batera adibidez bat kasu honetan kolaboratiboa izan zan kanta eta beste, bueno, beste bi kanta ere bai zuek entzuten ari gara Gabona travestiak ere bai, bueno, badituzue abesti batzuk, eta bueno, aristara poliki-poliki zure bidea egiten.
1: Bai, bueno, saiatzen behintzat. Aizugua bai zantzan, bakarkako, bueno, karrera esango edo, baino ez da karrera, lehenengo sarrera edo, eta gero bai, zuek eta Gabonak travesti izan zan, ba, lantalden inda, albina, divina eta jogurinakin batea, eta hor pixkanak aigea, abestik sortzen, talde bezala edo, pixkat, ba, showak ataratzen balin badie, lauak batea, ba, pixkat girotzeko eta gure abesti propiok izateko.
0: Ikusten da, Euskal Travestien, bueno, taldea handitzen ari dela, zaretzen ari zaretela, haundia da, eta poliki-poliki haunditzen doan zerbait da, ba, bez, garrantzitsua izango da zuretzat, imaginatzen dut.
1: Bai, oza, ni hasi nintzen travesti izaten jogurinagatik. Osa, unibertsitaten, lan baten, bai, inun praktika bat, elkarrezketa bat, eta beak esan ziten, joe, hasi naiztu, eta nietzen ja makillatzen nintzen, eta beagatik aterazon tuli-tuli abestia albinakin, eta esan ziten, bai, azure lehenengo aldie travesti bezala izango da bideoklipen. Orduan, nire lehenengo aldie izan zan bideoklipen jogurinakin, eta gero ja izan ziren, ba, familia gaitzen juntan, albina, divina, eta hor bagea da pixkat, famili txiki bat.
2: Nik alare guztu dut, drag munduan asten zarenean, ilusioz beteta zaudela, gogo asko dituzula, me claro, gero mantentzea ere koste egiten da denboran, ez dakit izan duzun momenturen bat esan duzuna. Ostras, ze zaila den mundu hau eta ez dakit iraungo dudan hau egiten, ze azken finean, bueno, gauza asko behar dira, behar da kantak egitea showetarako, luka mantentzea, dirua, gauza asko dira eta ez dakit hor eduki duzun krisiren bat baita mundu hontan.
1: Uno tras otro. Bai, osea ez bakarra. Aiztu guapa ateran unen egi esan pentsatzen ula, pues mitiko síndrome del impostor esanez. Gente crees, haizea beste bateratzen, ez dezu ezer ringo, gero nere burun egidan ezela oso ambiziosoa edo, ta naietela, bueno, Kriston proiektue, album visual bat, pelikula bat, ez dakiz ze Kriston produktua, gero realitatea ez da hoi. Ta gero ordun aurkitzen zea, zuk ordaindu barraukezula guztie, zukin barraukezula guztie, ta pixka da desilusionantea edo, gero igual jendekiko espero ez duen erreakzioa ez eukitzea edo, ez? Ordun bueno, azkenen hau da ilusio bat, travestismo hau da ilusio bat, amets bat, eta, bueno, pozik iten ez balin bazaitu hor gelditu inbarraukezu. Baina momentuz ilusioa hor daunez, ba, pixkanaka, bai.
3: Ilusio itxa gustatzen zait, beldurra itxa ez duela bi egun gertatu den Amarusekin, ze nola ikusten duzu?
1: Jo, da oso gaizki. Egi esan, oaindik ez ditzein behaiekin, Kriston harreman aukeu, baina egi esan, San Fermietan eonda eta behaik darela, behaien jaietan, eta zakit oso ondoz egertauzan, baina egi esan, olako gauzak pairatzen ditugula egunero. Bai travesti izan da, edo travesti tuta ez hau denen, nahi tokatu izan zait, bai travesti show baten erdin zerbait jasaden izatea, edo travesti kanpo zarenen. Horun egi esan, egunerokotasunen olako gauza gertatzen dienen, ba, oso gaizki dare, baina jai girotan askoz gaizkigo zen ere ustez jaiak die zerbait aske sentiarazten zaitu duena, denontzak izan beharko liratekenak, eta olako jai giro baten zure lagunekin zarela eta zukin dezura zure lanketa askea naiz, olakoa naiz dakize, kanpotik ez ikustea erreakzioi pixka.
2: Ja, berez, kontra esan korra da, ez, jai giroan berez jendea doala ondo pasatzera, eta horrelako gauzak sortzea, ez, hain roio txarra eta hain gauza itxusiak sorraraztea.
4: Eta gainera askotan, ez, pentsetan dozu igual, jo, zuk aipatu dozu, bakarrik asten zarenien proiektue, ba igual, ba besori behar dozula, baina Marusakekoak pilo bat die, ez, eta hain kolektiba handi batei olako Ba, ez dakitolako
1: mehatxo. Baita pixat, bildurre ematen doztu bakarrik balin bazare esatetu. Bueno, yeah. Igual bulnera berekoa naiz edo, baina Marusak taldea diela, zortzi, lagunekin zerela, ez behaiek bakarrik. Mm-hmm. Jendea pixkat ausartzea baita, olako jarrerak eukitzea, pixkat neuzet beldurgarria dela. Mm.
0: Eskuntza falta dugu, bai, Euskal Herrian.
1: Bai, erabatekoa. Osa, ja ez, askotan jende galdetze izu ikusten dut travestia kalenta galdetzen dut. Zer da, emakume bat, gizon bat, travestia zer da hoi, baino ja ez noa hortara. Baizik eta LGTBI komunitateko kidea izatea jende askok ez do ulertzen, edo ez do nahi ulertu, edo ez do nahi onartu. Ez? Yeah. Orduan, nire ustez bai jendek lanketa inbardola, baino lanketa propioa. Askotan erabiltzen zaituzte baita entziklopedia bezala, eta nire bai jendek lanketa inbardola, baino lanketa propioa. Askotan erabiltzen zaituzte baita entziklopedia bezala, eta nire tokau izan zait, ordizi neotea,

Bale, gaztean zaude, badakizu. Nire gazteanago, badakit. I knew it, I knew you. Taylor Swiftekin batera dena esaten hasita. Venga, ni ere hasi naiz. Ai batxuin, ez da entzuten hau. Egon bizka bat, eh? Hemen aldaketak eta pasatzen dira. Ya está. Orain bai? Orain bai. Nioen, eta orain ja ofizialki hasi naiz, eh? Julen Telleria naiz, apakaixo eguerdik ordubiak bitarte, zurekin gaur 2026ko uztailaren 29arekin gaur gainera zerreta uztailan egonagatik ere ospa ezagun asteburuaia poliki-poliki badatorrela edo, kasi iritsi dela, osteguna da! Osteunon, mundu guziari, baobabs will destroy your planet!

berrogei izeneko haien kantu berriarekin, hori izena farroatik, Iruña ingurutik, esango dugu, Bau Babs Will Destroy Your Planet taldekoak. Eta nik esango izuet, aitortuko izuet, taldekideren bat edo beste ezagutzen dudala, eta ez dudala imaginatu ere egin nahi. Bona edo bai, imaginatu nahi ditut orain txenola ibiliko diren, ze dira San Ferminero, San Fermin zaleak, iztakizu ez ematera ino berazaiak ere azen olako egunak, kariko diren pasatzen, eh? Eskuminak emendik, Bau Bab tar guzi guzi. Gaztea. Venga, San Fermin giroa ere pixkat gehiago anima dezagun, gaztean.

0: amaiera benetan zitala pinkia pa bestione daukana, eh? Amaikak eta bederatzi minutu, gaur uztailak bederatzi, ez da zu ze biznes, ze negozio daukagun gaur gazean esku artean.
1: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren bederatzitik amaikara egunero ariko gara zuzenean Kobetamenditik. Julen Idigoraz eta Lier Larrañaga arratsaldeko seietan hasita, eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko zortzietatik aurrera. Jaialdia, zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia, eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera, Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Gaur, bihar eta etzi beraz gaztea BBK Live-en izango da, eta tartean opariak ere banatu behar dizkizu. Yeah, yeah, yeah.

0: Justin Bieberri buruz, Justin Bieberren inguruan esango duzu, esan dezakezue nahi duzuen guztia eta zilegi da. Orain, buah, zer horako abestia hau, eh? Gaztean, Daisies entzun diozue, Justin handiari. Ea irarkiak ere gaur maila berean atozen.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
1: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokidik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
8: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
9: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Zergatik ez?
3: Oh, urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

amaikak eta hogeita bost minutu dira. Hemen, Jaun Andreok, Gazteako entzule maite eta estimatuok Ray abeslari britainiarra, bere genesiaren bigarren zati horikin. Jozu, abatean judezen olako epika, ez da? Besteri gabe, abestiak izena duela Genesis Part 2, eta jazta. Gaur! Beti bezala eguna atorri interesgarri esango dugu. Eguraldia atorri esango dut, lasai edo. Orai momentu ontan hemen ingurua meintzat laino batzuk eta ari gara ikusten. Berez, suposatzen da, odeitza hori guztia saretuko dela apatean eta guztia ere ikusiko dugula. Ez gaitu gaur bereziki edo gehiagi berotuko, baina, bueno, gaur pixkan uztailak bere arpegitxoa erakutsiko dugu. Kontuz, eguna bukatzerako, arratsalderako, gau parterako, igual, tokiten batzuetan ekaitzak ere jo bailezake. Orain, spoiler, bon, spoiler. Abixua mondo guztia rentzat, azte buruan, benetako beroa, eh? Bero euskalduna atorkigu denoi, eh? Jakin ezazue.

eskapaldi haundiaren erraldoiaren abestionek dio Forget Me, alegia, ahaztu naztazu ni mesedez betiko arren eta otoi erregu. Orain, entzun abesti hau gaztean, baina ez gazteaz inoiz ahaztu mesedez. Gaztea zure irratian eta gaztea baita Instagramen ere. Zagit ikusi duzuen edo ez, baina lengo zegunetan zen? Lengo astelen honetan bertan, Iruñetik egin zuten dira Fresh saio berezia eta bertan izan ziren burutik taldeko lagunak. Kontu batzuk esaten eta baita abesten ere zuzenean abestu zuten irrati bidez entzun genuen, baina orain pieza hori daukazue Instagramen ikusi eta entzuteko. Eta bide batez, pixka bat emozionatzeko ere bai, joder, ze bideoa da, pasada bat, burutik eta nogen ipuñak.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskanbutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

0: Beste haiek abestu zuten, ez da, beste haiek ere esan zuten. Honelakoa da bizitza, bueno, bat This Life kantatu izu kasu honetan Vampire Weekendek. Bua, ikusi duzuen hola dabilen oporretan Aitana, ze ondo ari den pasatzen. Bueno, ze ondo ari den pasatzen, hori teknikoki jakin ez dakit, baina egia da, irudiak eta argazkiak eta ikusita, ondo pasatzeko baldintzak behintzat oporretan, ari dela betetzen gure super izarretako, hau, superestrella, Aitana.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Ziklikoa izeneko disko zar honekin esan ezagun dena Maskak gau ero kantuan 11:57 begira. Gaur ez baina bihar Nafarroan abaurrean izango dira iluntzeko 8:00 hasita. Aukera barima daukazue Juan Benetan. Venga, eguardiko 12:00 kanpaien.

irratiko single hau gustatzen zait eta oro har zaigu gazean pila bat. Baita diskoari jarri behar dion izena ere, Festina Lente, wow! Otsaila kantuarekin gaur gaztean, ein hautel horri eta... Buah! Gustora izan honitzateke ni ere ein hautel horri eta, baina ez takasua. Julen Tellaria naiz, amabiak eta irudira orain, ordubiak arte zurekin izan honetan hemen gaztean, nahi bali maduzu. Ta bestela, ere baiz ez dago esterik. Gauza batzuk bai, baina hori ezin daukeratu. Hori horrela da, eta listo, ospada egun American Girls!

oso no Harry Styles, eskerrik asko zuri ere. Ez duen, pentsatzen ari nintzen atzokoa ze, ze egun polita izan zen atzokoa. Zer bai ez da? Ados zaudete ez da, ala izan zen. Azer diozue, atzo munduko futbol txapeketan partidurik izan ez zelako, zelain ederra atzoko eguna. Ah, ez, hor, ez horregatik, bakarrik edo, bueno, igual horrek ere lagundu zuen akaso. Uste dut gaur berriz ere bueltan direla partiduak eta baina ja bukaera aldera arrimatzen bezala ze, zehazki, teknikoki, zientifikoki, kontatzen ere bai baitakigu 10 egun falta dira aurtengo munduko futbol txapeketa bukatzeko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ezkara beti ados egoten abestietako letrek eta diotenarekin, baina kasunetan esango dugu, erabate egiten garela, ardura dun de 1975 taldeak hemen kantu ontan dioenarekin. I'm in love with you. Benetan maite zaituzte guta entzule denok. Kontuz, sukar edo kalentura eragitera ino igual, eh?

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

normalizatu du agoneko aspalitik normalizatu dugu noski ja belakok kanta handiak, kanta borobila, kanta bikainak egitea, eske normalizena da hasiratik egin dituztela lako abestiak. Venga. Guardiko amabiak eta hogeita idu minutu apatean. Ba, apatean diotze, hau konturatzerako horrela pasa egiten da, eh? Inorka bisatu gabe, eh? Osteguna iritsi da, ja. Uztaila ere pixkana, ari da. Koskaz, koska esango dugu. Udari ere ja, lehendabiziko zatitxori jaten. Horeni demora daukagu, baina aprobetxatu, demora galdu gabe.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
1: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Eguerdiko amabiterriak puntu-puntuan eta zehazki hause da buruak pet egin didan unea edo momentua. Ze horrentxe konturatu naiz, jabetu naiz benetan. Dauzkagula hemen bi abesti kontigo izena dutenak, zurekin alegia. Baina dira izen bereko bi kanta desberdin eta kontuz ze hoietariko batean justu ontan entzun dituzu Tiesto eta Karol G, hau importantea da, Karol G, abestean... Beste ere jarri ingo izuet, Entzungo dituzu La Mala Rodríguez eta Estilo G. Ja, kontigo bat Karol G, beste kontigo Estilo G. Beste ni gabe, ez toa la inora, Baina, horrentxe esan dit, nere buruak esan dit, jode Julen. Hau erakutsi behar diozu Euskal Herriari, ba hortan ari gara gaztean, hala. Demora duzian zurekin, kontigo, a ber, ba.

0: umia priuak
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita amaika karte
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira

0: Iruñerritik aizu eguri bost taldea Biblia izeneko kantu honekin. Atzobidi batez Iruñean bertan aritu ziren zuzenean San Ferminetan, beraz orain ordu honetarako 12:18. Esnatuta edo esnatzen ariko te dira, akaso bai.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Hau etzen izan musika talde bat, eh? Edo musika talde soil bat behintzat, hau izan zen musikaria undieko sautako selekzio bat, era batera, aurrez aurre! Aldiz beste honek, ez du ez talderik, ez selekziorik ere behar. Nahikoa baita bera bakarrik, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

beste ark edo beste haiek esango lukete moduan, barrak. Eta galanta gainera langile baten seme. Hemen ere bai, Rigoberta. Siempre que...

lehen momenturen batean uste dut aipatu izu dala, ez da? Bruaina genukan lainotza hori edo saretzen hasiko zela lako batean, eta adirudi ematen du hasi dela, eh? Edo behintzat hemen gu hauden tokian Donosti inguru ontan, eguzki pixka bat sartzen ere da zida ja, laino hartetik. Bueno, total, kontua kontu. Eguardik ordu bat abitarteko bideau borobiltzen asko lagundu digu, eh? Rigobertak berak ere, kaiman. Ez da bakarra izango, beste aukere aportatuko dute. Ordu bat abidean, esan bezala, lai eta braba, ua flor.

0: Zehazki alaxe izena du abesti honek, alaxe izena duen jasiratik. Izan ere, etesek bere azken diskoan ere sartu du, baina dakizunez orain zure orbaina izeneko hau La Fume gataldeko lagunekin moldatua dator etesaren eskutik. Venga, aurrera jarraituko dugu gure kontu guztiekin, ordu bata eta oraintxe 3 minutu Julen Telleria naiz, eguerdiko ordubia bitarte zurekin. Charlie, XTX, ari zara egiten gero eta kantu laburragoak, eh? Wow, wink, wink!
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact. But my point is I think people can change. I used to jump on chat. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

ikusten, bueno, edo kasu honetan hobeto esan da entzuten, minutu eta 50 segunduan, ala jazta wink wink, eta etorri bezala joan da Charlie XCX. Eta dio tondo, baina eskerrak adibidez esate baterako Lola Jaungek beste patxada badaukan, ez da, beste egonarri badaukan, eta penja kantu bat egiten hasita, beste demora pixkat geixea gozere hariko zaigun, adibidez oraintxe zuzenean gaztean, From Down Here izeneko nekin. Venga, ba, usteguna da, nabaritu da dila.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

Ez dakide, baina posible da, litekena da, igual zuere gaur goizean, ez da egunaren lehendabiziko zatian, ala zalantzati bestela, ez, dudati, ez aurrera ez atzera ibilizara, eta batean, abeste hau entzuna diozu, pena da. Go, ez dago eta beste gueltarik. Osteguna baita gaur, osteguna izango baita, osteguna ari baita izaten, ahi ba, eh? Eta ez zion ni bakarrik, Marte Lasartek ere alxek kantatuko izu zure kristalezko eguna.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.
1: You don't know, don't worry.

0: ez dakizu, baina nik behintzat ez nuen asko pentsatzen gaur, ostegun eguardia eta bapatean Frede Genek, beste bainere, alegia, egen trantze hontan sartuko gintuenik, Daniel, izena duanek. Beste trantze bat orain, irarkiena.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
6: Ez, ez. Toian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
5: Noski.
4: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolaren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Uztailak 9 gaur.
1: Gaur eguna esan gabe doa on letrarekin hasten dela. Gaur osteguna da.
0: Beraz asteburua ja gertatzen ari da eta
1: gauza gehiegi dauzkagu egiteko asteburu hontan, Ez benetan ari nintzen pentsatzen asteburu hontan zenbat plan desberdin egin litezken eta asteburu bakarra daukagu aurretik. Eskerrak asteburuek abantaila hori daukaten, ezta? Astero-astero bueltatzen direla. Gaztea bezala begira. Gaztea ez da bainere joaten. Gaztean beti egon zaitezke goxo, oraintxe dors izeneko nekin egon gozaren bezala.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Katxalinetan Nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

Egia da, eh? Era bateko arrazoia dauka hemen ere, bengo, Aitor Bengoetxeak biziri gaudelako, zerbait bagarelako, gaztean gaudelako. Hala betiko galdera, ez da betirako nik uste irango duen zalantza. Eta bizirik ez gaudenean, hortik aurrera zer? Hortik aurrera badakigu, gazteak behintzat jarraituko duela. Ez da dila inor gaur bizirik gabe geratu, bale? Girl like me, Pink Panther esen eskuti gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Adik, mesedez, orain datorren ari, eh? Buah. Buah, ez.

0: Ala baizu ez da guk ala nahi dugulako, baizik eta ala delako, ez da ez taldeak egiten duen dena, guztia da hipnotikoa, arrapatu egiten zaitu eta gu ere erabat gauzka arrapatuta gaztean. Guazen beste nobedade honekin.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: not saying much.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITBren eskutik.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

0: batzutan galdu bestetan irabazi. Goratu asko daukala irabazteko Gorka Urbizuk datorren abenduan ere, izan ere, bueno, orain esku artean dakizunez beste proiektua dauka, edo proiektu goxo bat berrartu du Peiremans taldearekin, Jali Tour izeneko biren hotelako areto, soldaut, datorren, horixe, abenduan. Venga, Gorka, animo. Aldiz, gogoratu guk gaur ze proiektu daukagun esku artean gaztean.
1: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
0: Bale, eta datorren uztailaren 9 da gaur, beraz hori guztia pasako da gaurtik aurrera. BBK Live ere gaztean.

Bale, bikain, haizue, ba, ez dakite, zer gehiago nahi duzu esatea. Nik uste jak aurkoz esan beharko guztiak esan ditu dala, eta esateko gehiago ere badauzkat, baina ja esango izizuet bihartik aurrera. Bene benetan plazer bat izan da, eskerrik asko denoi zuen presentziagatik, jarraitu gaztean, goratu besteak beste gaur, BBK Live jaialditik ere zuzenen, hariko gatzaizkizuela, beraz, zuek bada ez bada, bibelarriak betiko moduan, zuen irratira gazteara itxatxita. Besarka destu bat, Julen Telleri den partetik, eta bihar entzun dezagula berriz ere elkar. Ondo pasa osteguna, eskerrik asko, bihar arte, aio!

Doinu politak ez dakaz honetan zer eta bat amalez esango dugu albiste triste amateko. Oraintxe gaztean entzun gai dugun Bonnie Tyler, artista handia zendudak aur, 75 urterekin Portugalgo ospital batean dula ordu eskase jakin den kontu eta honokoa. Gogoratu maiatzean esteetako larrialdiko ebakuntza egin behar izan ziotela eta ebakuntzaren ondorengo komplikazio larrien ondorioz esango dugu. Azken asteak zainketa intentsiboen unitatean eman ditu. Familiak ez dute aztasun gehiago eman, beharrik ere ez dago, eh? Baina hori, komplikazio horien ondorioz, zendu dela gaur esaten ari garen moduan. Bonnie Tyler, Britania handiko artista. Zer moduz, gaztean ordu tarte berria jada zabalik, konturatzerako ordu bietako txampan ere muturra sartu berri dugu oraintxe. Eta azken minutuak bezalaxe datozenak ere, ondo baderitzu zue Bonnie Tyler artistari belarriak jarrita emango ditu. Ados, jende askorek galdetzen, eh? Joetaxe datozenak ere, ondo baderitzu zue Bonnie Tyler artistari belarriak jarrita emango ditu. Ados, jende askorek galdetzen, eh? Joeta Britainerra izanik nolata

Kuriosoa da, baina bere benetako izena etzen Bonnie Tyler. Berez Galesen jaio zen artistak Gaynor Hopkins. Gaynor Hopkins zuen izena eta kontua da disketxeak proposatu ziola Bonnie Tyler izen artistiko gisa. Gauza askorengatik egin zen Tyler ezagun, baina batipat honek zuen ahots urratuagatik, Beno, baiakizue hori etzela naturala, alegiatzuela kantatzerako garaian nahi eta urratzen baizik eta 77. urtean ahots kordetan moduluak kentzeko egin zizkioten ebakuntzaren ondorioz izan zela. Eta egia esaten hasita ebakuntza ondo egin zioten, esan barra dugu ez, baina medikuek aste batzuk isilik egoteko agindu zioten eta artistak esan zen baita zera ere artistak etzien hauei jaramonik egin kontrak. Hitz egiten eta kantatzen jarraitu zuen eta ondorioz ba ahotsa betiko urratu zitzaion. Hasieran asko larritu zen, baina ze ahots melodikoa ez zitzaion geratu. Gauzak egia diren bezala esaten hasita, ahots melodikoa ez zitzaion geratu. Bonnie Tylerren ahotsa etzen perfektua izan, baina begira non horixe izan zela gero bere indarrik, bere zaugarririk handiena. Ahots urratu eta paregabe ura 80ko hamarkadako pop rockaren ikur bihurtu zen eta gaur egun ere lehen notetan bertan ezagutzen den ahots gutxietako bata. Ba esan dako 75 urterekin zendu da gaur Bonnie Tyler artista. Total Eclipse of the Heart dioen doinu puska honekin oroituko dugu artista oraingoan.

0: Ella da kalean da orain txekazen entzun gai dugun Olivia Rodrigo amarreko artista honen ibilbi demankor hortako irugarren bilduma irugarren disko luzea. You seem pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio. Eta bertan horrako arribitziak daude entzun gai. Gaztean entzun duzu, Drop Death.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun garaiko.

0: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
1: ETB honen ere eskuragarri.
3: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
4: EITB-ren eskutik.

aspalditxo egia da, bai, gula bailabete bateo beste ekin zion orain txegazten entzen gai dugun Bruno Mars, Hawaitar jatorriko artistak bere The Romantic Tour, mundu mailako bira erraldo jori, ba, badakizu ezer, laster egongo da, gugandi gertuen, gertu ere ez da egongo, baina tira, bueno, Madrilen jakizu, eh? Nahi eta alduen arentzatu zailaren amarren eta maikan, esan dako amarien, metropolitanoko zelaira igoko da Bruno Mars eta I Just Might, horrelako doinuak, nola ba, ez dira faltako. Arratsaldeko orduiak 23 minutu pasatxo, orain artekoari, bueno, pare bat buelta esan bar noen, buelta erdi bat ematearekin ikuste nahiko dela, irrati hartu berri duen Sabrina Carpenterren arroxea koloreko unibertsio horretan murgiltzeko, espresso, honen bila.

Astean, Quevedo artistaren berrien entzungai. Aizu nabari da, honen protagonista doinua, doinunen atzean ezkotatzen den protagonista da Kanaria uarteetakoa dela, ze honek ere bertako zantzuak ekarri ditu. Urte askotan mono irlatxo bat gehiago zen, baina gogoratu 2018az geroztik ofizialki Kanaria uarteetako 8. irla da La Graciosa doinuari hain zuzen izenburua. Alaxe, jarri dio eta esan dute, Kanaria uarteetako zantzuak ekarri dituela Quevedok, baita kasu honetan 80-ko hamarkadako kutsukoak ere, baina kasu honetan ez diogu Quevedori begiratu behar, baizik eta alboan ekarri nahi izan duen Elvis Crespo artistari biek elkarlanean egindako doinua mentxe izan dugu goaztean. Aurrez aurre entzun gai. Beti Luis Fonsi etortzen zait burura, baino ez Elvis Crespo. Ea fitxatzen dudan egun hauetako batean. Bueno, gaur fitxatu dut berez. Enuen esan behar eta inorretzen enteratuko, baina batzotan gehiegi hitz egitea da nire akatsa. Antenan, bestela pertsona diskretuan aizak egiratu da dila. Bueno, zua, hau da martxoa.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: Calvin Harris ekoizlearen berrien oraingoan zer eta Jay-Z artista honen ahotsarekin ba albuan esango duzu ez da? Eskoziarrak bai Dianaren erdi herrian jodu beste behin ere. Broma horrelakoak irratian fenomeno entzuten dira baina gogoratu honek guztiak zuzenean bezalako puntxa hartu ohi duela eta urruti egioan gabe gaur bertan ostegunarekin batera, gaur bertan hortxe Bizkaiko hiriburuan horrelakoak ez dira faltako, Bilbo aldean ibiliko da eta Bilbo aldean ibiltzeko da eta gaur Calvin Harris. Ez ordea oraintxe irrati hartzera doan Rosalía, baina, bueno, zuzenean ez, baina irratira kartezak egun nahi dugun guztitan malamente bezalakoak sinatzera badator, bazar esanik ez.
1: Ese gritalito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse al suelo.

0: malamente.
1: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
2: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.

lehen esan dute musikak bai irratian bidelagun polita izan daitekela eta dela musika, baina honek guztiak zozenean bezalako puntxa hartu hori duela. Hori oroar gertatu hori den fenomenoa da, baina orain entzun gai dugun Txapel Rouna artistaren kasuan, are gehiago ze, wow, artista honek bai duela sekulako puntxa. Bueno, pertsona bezala ere puntxa du, imaginatu, taulak gainara igotzeak, ze puntura arte eraman dezaken bere zitazen hori ez da? Honoko akazian orain txe, Pink Pony Club dion hau xentzun berri dugu. Eta pop diva batetik taka beste batera salto batean. Ostras, Ariana Grandek mundu mailako biran dena ematen jarraitzen du. Nik aitortuko dizuet bere zuzeneko horietako batetara ez joateak sekulako fomoa sorrarazi didala, baina tiraz ekingo diogu, ezta? Horrelakoa da bizitza. Dena ezin da. Bueno, daukasu honetan ahal da, baina hegazkin bat hartzea eskatzen du horrek, suposatzen du horrek. Momentuz. Hemen gaztean orain txantzun gai dugun, edo entzuterakoa zen, Hate That I Made You Love Me dioen, hau entzuterak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: egunak joan, egunak etorri, kito esan dezakegu, eh? Orain bai oso gutxi, honetan gutxi geratzen da, hemen gazten entzongai dugun Gracie Abrams amarreko artista honen bilduma berriak argia ikusteko. Datorren ostiralean uztailaren 17an gertatuko da hori, eta bertan ba besteak beste horrelakoak ba gertutik entzuteko aukera izango dugu. Look at my life. Ondo esan dut, uztailaren 17 ostirala da? Bai, egutegia zabaldu dut. Uztailaren 17an ostiralean, orduan ikusiko du argia, esandakoa oraintxe gaztean belarriak jarri berri dizkiogun Gracie Abrams artistak Daughter from Hell izan hori jarri dio, ba bildumari besterik gabe jakin dezazuen. Eta konturatzerako puntuko seinaleak entzun, eta ba, egunak ez duetenek, ostegunon mundu guztiari. Hirurak eta ia lau minutu momentu honetan bertan, jarrai dezagun ostegunari begietara zuzen, begira ari gatzaio, eta bueno, gaurkoan ere ba, zer kontatua etzaigu falta.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Uztailaren 9a da gaur, baina tamalez esango dugu, baita Bonnie Tyler artistak utzi gaituen eguna ere. Bai, gaur zendu da, Britainiarra 75 urte zituela Portugalgo Faroko ospitale batean. Gogoratu maiatzean esteetako larrialdiko ebakuntza egin behar izan ziotela, eta ebakuntza horren ondoren ba komplikazio larrien ondorioz zainketean. Gogoratu maiatzean esteetako larrialdiko ebakuntza egin behar izan ziotela, eta ebakuntza horren ondoren ba komplikazio

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean...

inondik inora espero ez genuen batzea, baina, bueno, pleiteke lasakatu hor duke ikusi dugu, funtzionatu du. Gaztean, David Geta Frantziako, bueno, esango dugu birziklapenea benetan doai handiak dituen ekoizle hau, norekin eta Tiri Swings eta Tone Sanai proiektuekin alboan. Horixe bera, gon, gon, gon, emaitza horren fusio, horren izena. Ordenagailua gaur dago ostirala moduan, agian jakin beharko luke oraindik. Hala, papatean bakarrik ezten da, ez, esan barren, agian norbaitek esan barko di ordenagailuari oraindik ostirala, oraindik osteguna dela. Terdirantzko norabide hori hartuta, estatu batuetara bidaia azkarra egiteragoaz, imaien zagoz.

urtengo munduko futbol txapelketari soinu handa jarri dion Shakira Colombia represente gaur ere gurean. Duela ordu batzuk, ez dakit ikusi duzuen, ze sareetan viralizatu egin da. La revuelta saioan agerralditxo egin du Shakirak, bideodei baten bitartez izan da agerraldia, eta, bueno, ez dakit zuen nola viralizatu den momentu hori, eh? Ez begira, kontua da bideodeia egiten ari ziren bitartean, hirugarren pertsona batek Shakiraren telefonora deitu duela, eta alboan zuen pantailan agertzen etzen Shakiraren laguntzaileak kolombiarari esku bat botatze aldera, gelaren bestaldera joateko lauanketan, ez? Egiten doi bilbideak elako alde batetik estera. Eta emaitza zein da, bapatean ezagutzen ez dugun pertsona bat agertzen dela Shakirarekin egiten ari diren bideo dei horretan, atzekaldean, gela bateko punta batetik beste batera, joan ez, baina, bueno, san, moduan ez, lau hanketara. Apur bat arraro geratzen da, baina, bueno, kurioso baita ere. Eta horrelakoetan elkarrizketaren edo oro har esango dugu bideo deiaren hortzeruterdiak argi geratu dadila. Horrelakoetan sarritan gertatzen dira bizitzan, ez? Bideo deiaren edukia batean pikutara joaten da, ez? Xehetasun batek protagonismo guztia hartu delako hain zuzen kasu honetan. Eta eskerrak horrelakoak gertatzen diren hori ere aitortu barra dugu, eh? Bizirik gauden seinale, bueno, eta zuzeneko kontuek hori dute. Gazteak ez duetenik Post Malone artistaren bilagoaz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa! Deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
5: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160 eurotan jo deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.

Gaztea irratiaren erlijioetako bat, ateo, izanagatik ere, bueno, Baby Rixa bezalako izanak agertzen zaizkigu tarteka gazteako zuzeneko estudioan, eta ba horlakoekin harrapatzen gaituzo batetik bestera, New Religion. Udaberritik udarako saltoa jada emanda urtaro preziatu honek ekarri oidizkigun gauzak ere hasi dira martxan jartzen. Hala nola, bueno, ba, herri eta hirietako festak, ez da? Hiriburuetako aste nagusi kontuak abuztuan jarriko dira martxan, eta begira urrutiegi joan gabe Donostiako Piraten egitarauaren parte izango dira aurten nortzuk eta maskak taldekoak. Gauero izeneko honekin datozen minutuak hemen txekaztia garen zunga.

0: Ai, esan berri dizuedan hau, aztu, eh? Sentitzen dut, ez buruz ari nintzen, eta kontua da SSS taldekoak etorri zaizkida laburura. SSS taldea izango da alegia Donostiako aste nagusian, Piraten egitarauaren parte zuzenean arituko dren taldea, eta ez oraintxe entzun gai ditugun Maskak taldekoak. Lapsuz!
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Pasaden asteburuan oraintzi irrati hartzera doan Taylor Swift artista ezkondu den eguna izan da, eta ez dakit sarean horlakoak diotenak ikusi ote dituzuen, eh? Taylor Swiftek bere ezkontzarako sarrerak agortu ditu, eta bigarren, hirugarren eta laugarren datak jada jarri ditu eskuragai estatubatuarrak. Alegia, kontzertu bat gehiago izango alitze bezala, ezta? Bueno, fantasia hutsa da isa, sare soziala, edo bueno, erabiltzen duzun hori. Bai, jendeak imaginazioa du eta benetan bizitza ematen didate horlakoak irakurtzeak. Bos minutu eskaz, baina ez punturako honek zerbait esan nahi du. Alegia, asteko eta bai megira, nik gaurko etxeko lanak egintzat eman ditzake dela, eta Irati Elizalde balankideak hartuko duela irratiaren gidaritza datozen bi ordu hauetan. Besterik ez nire partetik. Joseba Sakristan naiz, jarraitu asteaz gozatzen, asteburuak gero eta gertuago dugu, eta bueno, hementxe izango dugu bihar zuk eta biok nahi izan ezkero. Elkarren berri. Musio bat, ondo izan.

Joseba Sakristan bihar arte agurtu zaigu eta bere lekuko hartuta hementxen agoni Irati Elizalde mikroaren alde honetan bi orduz zure ostegun arratsaldea musikatzen jarraitzeko prest. Eta txanda berri hau estreinatzeko etxeko artista bat gonbidatu dugu urera. Maren, kantautore gallartarra, proiektu berria prestatzen dabil momentu honetan. Eta osorik heltzen zaigun bitartean, badugu zerekin konformatu bai horixe sekretuek entzun duzu hor lehenengo minutuetan. Eta amairuko Take Me to Church arrakastarekin mundu osoan eman zen ezagutzera Hozier musikari irlandarra, baina ez da hit bakarreko gizona ez horixe, hementxe duzu froga, Too Sweet.

0: 9, brown eyes.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalineta nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
8: Altza galtzara borda bidezati berria.
9: Pasaia.
7: 7 minutu terdiko maiztasuna.
8: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
7: Pertsonentzako espazio gehiago.
8: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

hogei urte besterik ez dituen arren, Somber artista New Yorkarra barkatu momentuko fenomeno musikaletako bat da. Eta guztia Back to Friends arrakastarekin hasi zen. Hori bai, buru belarri lanean jarraitu du musika berria egiten, eta hauxe da luzatu digun proposamen berrietako bat, Home Wrecker. Eta urtengo Primavera Sound jaialdiko protagonista nagusietako bat izan da, zalantzari gabe, bera, Addison Rae. Mundu guztia hobete hortz utzi zuen bere emanaldiarekin, eta besteak beste horrelakoak taularatu zituen bertan, Headphones On.

0: Bilbao BBK Live gaztean kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
1: Bueno, hortxe minutu gutxi geratzen dira, aurtengo Bilbao BBK Live-eko lehenengo akordeak entzuteko, entzun duzu hor promoan, arratsaldeko 6:00 aurrera gure lankide Kobeta menditik bertatik kontatuko digute hango guztian, pasatzen den guztia, baina bueno, bitartean jarrai dezagun aurrera musika gehiagorekin, hauxe Paramoren eskutik heldu zaiguna, This Is Why.

Bueno, eta aste honetan Top Gaztea zerrendaren gailureraino heltzea lortu duen abestiarekin goaz orain. Zuen babesarekin, hortxe lehenengo postuan daukagu aurtengo udako abestia, La Graciosa.

0: más sabrosa.
1: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
6: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerearen gatik izan daiteke.
5: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
6: Ala dirudi.
7: Huh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Adi, filmak euskaraz.
10: Ni Pablo Neruda naiz.
11: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
12: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

dago sare sozialek sekulako boterea dutela abesti bat viralizatzerako garaian. Eta begira, horixe bera gertatu zaio Malcolm Todd musikari estatubatuarrari. Earrings izeneko abesti hau duela bi urte kaleratu bazuen ere, orain sekulako bultzada jaso du TikToki esker, eta fenomeno virala bilakatu da. Hainbestez, gure irratiraino ere heldu dela. Hortxe izan duzu, esan bezala Earrings Malcolm Todden eskutik. Eta gure zerrendara batu berri dugun proposamen batekin goaz. Ane Lukin Nafarra disko berria prestatzen dabil datorren urtera begira, eta hauxe da aurrera pensingela, nere zortea.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Zer gertatzen zaizu?
2: Ezin dudala maleta itxi.
1: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 € ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
2: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
1: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
3: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 € 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: tamainako irrati bat nahi dutu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: should have had a throw party.
1: Well, it's over.

bakitxo Rosaliaren La Perla entzunda niri gaurkoz agurtzea besterik ez zait geratzen. Orain seiretatik aurrera Julen Idigoraz eta Lider Larrañaga lankidek hartuko dute hitza zuzen zuzenean Kobeta menditik Bilbao BBK Live jaialdiaren lehenengo egun honetarako prestatu duten saio bereziarekin. Nizu izan da, enuke galduko, eh? Gozatu arratsaldea, zirati Elizalde naiz, muxu bat, biar arte.

0: Arratsaldeko seiak dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Arratsaldeon guztioi, zer moduz zaudete? Hementxe gaude BBK Lifeko jaialdi berri honen edizioan, 20. edizioa da. Kobetamendin gaude gure barrakoian, Gazteako barrakoian, oraintxe bertan. Gutxi entzuten dugu kontzertuak hasi berri direlako, eta ez nago bakarrik, hemen bi ordu egongo naiz berarekin. Lider Larrañaga, zer moduz? Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba ondo, ondo, gogotsu eta bueno, ba hiru egunez hemen egoteko, ba indarrak hartuta modun baten esateko lanaen jabe bai, eh? Sei kartel nahiko desentia daukogu hiru egunetan betetzeko eta bueno, talde pila bat, jende pila bat, bai atzerritik, bai Euskal Herritik, bai estatutik, bai hainbat jende gerturatzen da ona eta bueno, ba gaur izango dugu guk hemen hainbat gonbidatu baita.
2: Kartel potentea dagoelako. Guk bai, bai. Kartel horren berri emango dugu, egia hemen zuzenean gertatzen den guztia kontatuko dizugula. Hemen kontzertuak hasi direlako ja da, hirugarren kontzertua hasi dela esango nuke. Nik oraintxe bertan urruti entzuten da eta nahiko lasai dabil giroa esango nuke, momentuz gutxienez, baina kontuan izan da gaurko kartelburuetako bat zein den, nik uste dut hau ez dela ostegun lasai bat izango bereziki.
3: Ez, hori da, kontuan eukin da osteguna dala baita, eta, bueno, jende bat ondino ez dauela oporretan, eta batzuk hartuko eben jai ona etorteko, baina beste batzuk ez, eta goi xamar da ondino, eh? Orduen, zuk ezagasu moduen, ba, Calvin Harris moduko artista bat eukin da, edo FKA Twix, edo David Byrne moduko kartelburuek.
2: Spoiler asko egiten ari zera, eh?
3: Bueno,
2: galdetu behar nizune, spoilerrak egingo ditugu esango dugu zein datorren esaiora, ala ez dugu ezer esango.
3: Gero erabakiko dugu, abesti bat ipintzen dugu bitxartien, erabakiko
2: dugu. Sorpresa gutxienez, gaur BBK Live egongo gara, seitatik zortzitara, gero Gaztean beste saio bat egongo da ere bai, hori kontatuko dizugu beranduxeago. Julen Idigoras hemen, Lider Larrañaga nere alboan, gaur uztaiak 9, osteguna, BBK Live jaialdiaren 20. edizioaren, izango dugu lehen eguna oraintxe bertan hasi dela, bero egiten du, bero gehiago egingo du aste honetan zehar.
3: Bai, gehien bat, larun batian, esan da bie, gehien, larun batian, orduen, abanikoak ikusiko die, pila bat, guk, eskatu dugu, bebai, ventiladore bat, eukitzeko.
2: Eskatu dugu.
3: Hemen txiki bat daukogu, baina askorako ez dabe moten, eta, bueno, de hecho ez dabe moten, zuri bakarrik emote hotxe.
2: Bai, bai, menakat, gero giratuko dizut, berandago. Asi gara dagoeneko, Calvin Harris gure gaurko izen handietako bat, izen handiena esango nuke, oraintxe bertan hitz egingo dugu gaurko menuaren inguruan, kartelburuen inguruan, baina honekin hasi behar genuen, bai, BBK Live egongo delako gaur, lehen aldiz Euskal Herrian, oraintxe kontatuko dizugu

hau entzuten erizara, hau estudioko bertzioa da, baina laster ordu batzu barru zuzenean entzungo da kanta hau badakigulako berak zuzenean pintsatzen duela hau. Rihanna ez da egongo berarekin, espero dugu, bueno, 20. urte horren ABBK daizen. Laster ordu batzu barru zuzenean entzungo da kanta hau badakigulako berak zuzenean pintsatzen duela hau. Rihanna ez da egongo berarekin, espero dugu, bueno, 20.

0: Euskal Herrian lehenengo aldia Kalbi Harrisentzat karteluren inguruan hitz egingo dugu. Gaurko karteluru nagusiak hiru direlako, bi terdi esango nuke zela dira bi izen horrela oso potolo eta izen bat gazteagoa dena, baina bueno, ba baita ere nahiko tamaina handiarekin iristen ari dena aurtengo ediziontara. BBK Lifeen gaude oraintxe bertan. Lehenik eta bain, txabolo berria dugu. Barrakoi berria estreinatzen ari gara.
1: Hori da, bueno, hemendi pasatzen da norok ikusiko dago gainera jaialdira heldu eta bertan aurkituko gaitu aurrez aurre. Eta, bueno, bada, ba, bat banik egin daula kasita moduen, ba, hau da, gazteako la kasita moduko bat. Ez da, baina, bueno.
0: Bibi gabe edo, bia ipirik gabe da.
1: Hori da, gauz gu eta gonbidatuak egongo die, baina... Beste formatu bat.
0: Berrikuntza bezala edo nobedade bezala esango dugu, badagoela goiko pisu bat, terraza antzeko badago bertan, bueno, ez dut esango bertara igo zaitezketenik, entzulei diet, baina uste dut gero irikiko dugula edo gauzak izango direla, egingo direla hemen, zekusten ari gara gazteako bandana berriak, gazteako paipai berriak, bueno, gauza pila bat, a todo tren esaten den bezala, aurten gure txiringito honetan, eta kartelburuak ere bai, a todo trapo iritsiko dira gaurkoan. Calvin Harris da, esango dugu izen potoloa, Eskoziako DJ hau, largoita lauan jaio zen, bueno, gaur enteratu nez, gaur, begiratzen bat aldiz jarri dugun gaztean, eta gaur enteratu nez, bera Adam Richard deitzen dela.
1: Bai, bai.
0: Hau da, ez dela Calvin Harris deitzen.
1: Nibe bai oindala gutxi entraron las horretas, hau lantzen egon garen bitartien.
0: Bueno, kontua da, Calvin Harris hemen gaurko izen potoloena dela, Calvin Harris egongo da, agertokin nagusian noski, gainera, azken izenetako bat da, ordu bat aterdietan emango du bere kontzertua, DJak bere hit guztiak pintzatzen dituela badakigu, lehen aldia Euskal Herrian, ez dakigu, ala ere, Green Dayek egin zuen bere garaia. Zer badakizue, askotan, ateratzen den bideo bat dela, noizbenka sarean ateratzen da, balzenekien Green Dayekoak egon zirela Laudioko gaztetxean, Andoainen ere egon ziren, horrela, hogei pertsonantzat jotzen. Nik ezagutzen dut jendea bertaratu zena, suposatzen dut ierzuk ere bai ezagutzen duzula.
1: Bai, nien nintzen etorri urte horretan,
0: eta, bueno, oso ni, zinen,
1: eta ni oso fan izen da Green Dayna, baina, bueno, egia da, sasoi baten, ba, ez nintzela oso fan talde handia jaialdietan ikustekuak, eta orduen ez nintzen hurbildu. Oin bada momentua pizkat zatetena, jo, etorri biari zen, bueno. Etorri biarko nintzen, ez, baina ja ezin da atzera egin.
0: Ez, egia esan mar, hau esan dut, ez dakigu Calvin Harris baldintza horietan etorri den, ez dakigu Sonoran egon den pintxatzen bi pertsonentzat.
1: Nik uste dut, tabernan baten edo, hola, Euskal Herri zen.
0: Eskoziarra izan da, bai, baina ofizialki Calvin Harris bezala lehen aldia da berantzat Euskal Herrian, noski, lehen aldia da berantzat BBK Lifeen, eta bada tipo bat oso arrakastatxua, DJ aberatzena izan da, edo obekien ordaitzen zaion DJ-a izan da urte luzeetan, oso tipo guapoa da, celebrity askorekin ibilida ateratzen ere, bai, bada tipo bat, nik uste dut, aura berezia izango duena, eta gaur agertoki nagusian, ordu bat aterdietan, ba, ikusiko zaiona aura hori, lepora egongo da, edo lepo egongo da gaur BBK Live, suposatzen dugu, ez dakigu, atzerretar asko egongo diren, Calvin Harrisek badu konbokatoria botere hori esango dugu, eta ostegunean jarri dute bere kontzertua, ostegunean fuerte baldin mazuaz, kontuan izan gero, bi egun gelditzen zaizkiola jaialdiari, eta gaur bero egiten duen arren, bero handiago egingo duela bai bihar eta bai etzi, ezta?
1: Bai, bai, eta bueno, Calvin Harris amaituta gero, esan dakua, hau ordubiako gutxitan izango da estenatoki nagusian, hemen kanpinien loiten dabienak edo loiteko aukera edo asmo hori daukienak bero honekin ez dakit zelan egongo dien be.
0: Esan didate, aurten kanpinean ez dagoela musikarik. Lehen urtean DJak eta egon ziren eta batzuk pena zedo esan dute, ze pena aurten ez dago musikari, baina beste batzuk ospatu dute hori, aldaketa hau.
1: Ez da nahiko, ez? Hemen egunien zier dauena, ez da nahiko.
0: Ematen du ez ez, baina bero honekin imaginatu. Hemen dik agur bero bat kanpinean daudenei, ikusi ditugu lehen igotzen nebera eta gauza guztiekin, trasto guztiekin, benetan ze meritua duen kanpinera doan jendeak. Aurtengo 20. urte horrena, agertokiak betiko berdinak dira, momentuz, ez talier?
1: Bai, dakigunez, momentuz, lau estenatoki, eukingo dugu baita basoa, eta lasai bebai, irian bertan Bilbo inguruan egunean zier badauz kontzertu eta emanaldi ezberdinak, eta gero baia arratsaldien hemen zentratzen da gana bosterdietatik aurrera, lau estenatoki, nagusia, San Miguel, Johnny Walker eta Repsol, betiko formatu horretan, eta estenatoki bakoitzeko gaur behintzat, lau artista.
0: Bai, a ber, gauza bat, esan dugu momentuz, ez dakigu ezer guk hori lehenik eta bai, baina zurrumurru gari ikusi ditugu sareetan, estenatoki berri edo ezkutuko estenatoki baten inguruan. Ezin dugu ezer esan, gaurko egun amaitzen denean, ez dakigu zerbait gertatuko den, baina BBK Live, Bilbao BBK Live jaialdiak esan zuen, egongo zirela sorpresak, eta momentuz ez ditu iragarri, orduan, adi egongo gara eta gaurko egunean, sorpresaren bat ikusten badin badugu. Ikusi ditugu kartel batzuk, altxorraren bilaren kartel batzuk,
1: bai.
0: Barruan ez, kanpoan, igoeran zuden, ez dakigu ezer momentuz, baina hemen, zurrumurru guztiak, konfirmatzen doazen enean, kontatuko dizkizugu. Kartelburu bat aipatu dugu, baina bada beste bat, beste gizon bat, horrela, letra guztiekin, eta talde arrakastatxo bat izan zuen arren, bakar

0: dator, eta gainera ez da lehenengo aldia Bebe Kalifera datorrela.
1: Bai, David Byrne, hori errepikatzen da bia, eta gaur egongo da, San Miguel estenatokian egongo da, gauerditik aurrera, ez da gauerdia pasata, mabiterdia kaldera egongo da, edo, ez dakit, bai, hor aldien. Uh-huh. Eta bueno, bada, tipo bat oso karismatikua, ez? Bueno, jakinda zein dan bere iragana, eta Talking Heads-eko lider edo buru izan da, ba, badauko bere karisma hori, gainera bada artista bat oso kamaleoniko edo izan dana, eta bai, garai ezberdinetara adaptau dan pertsona bat, bai, Talking Heads-ekin hasi eta gaur egun eraino, ez? Eta orduen bada pertsona bat, erakartzen da bena, ikuslego zabal bat, ez? Bai. Asi, Talking Heads-eko jarraitzaile dien noietatik, edo, bueno, edo Joy Division, The Smiths, eta musika estilo horretako jarraitzaile dan, jende hori bai, David Byrne ikustera etorteko jendia da, ez? Uh-huh. Orduen, bada, zierto bat, tipo hau kartelien egotia, ba, generazio ezberdinak biltzen dauzelako bere figura horren barruen.
0: Ezagun nuke baita ere badela, bi gauztengatik, Talking Heads badelako talde bat oso ondo zartu dena, hau da, orain entzuten maldin baduzu, gaur egun entzuten maldin baduzu, oso soinu egunenatua edo soinu garaikidea duen talde bat dela, eta bestalde David Byrne bada tipo bat nahiko mugitzen dena eta artista gazteagoekin gauzak egiten dituena. Duela gutxi Paramorekin, bueno, Hayley Williamsekin egin zituen bi kanta, eta Olivia Rodrigorekin kolaboratu zuen, Driver's Licenseen bertsio bat egin zuen, bere bertsio bat, eta zuzenean ere bai agertu dira elkarrekin. Bada tipo bat oso belaunaldi dagokionez nahiko transversala.
1: Bai, eta bada tipo bat enbidia pizkat badauko txaten ani pertsonalki. Bai, se bueno, esan beharra dau, Talking Heads-en lehenengo kontzertua izen zala CBGB areto klasikoan Nueva Yorken, eta noren telonero izen ziren, ba, CBGB-ko artista punteruenak izen ziren Ramones.
0: Esan behar nuen, Nueva York esan duzu eta Ramones esan behar nuen.
1: Claro, eta hor dau, nik badaukot hor, envidia pizkat, tipo honen ganako.
0: Bueno, pentsa bera baino gazteago azarela. Bai, bai, zara ibiliko gaur, bere agertokian, San Miguel agertokian egongo da bigarren kartelburu hau, FA2X ere bai berandoago aipatuko dizugu gaurko kartelburuetako bat delako, baina kontuan izan hemen zuzenean gaudela dagoeneko, Lier Larrañaga eta hemen Julen Idigoraz, BBK Live jaialdian, hogeigarren edizio hau ospatuko da. Hasi da dagoeneko jaialdia, hasi dira Sara Zozaia, Gareta Radio Free Alizen kontzertuak, hemen dena kontatuko dizugu eta gonbidatuak gainera ere bai. Ak.

0: Psycho Killer entzun dugu oraintxe bertan, Talking Heads ez da egongo hemen oholtza gainean, baina bai David Byrne egongo da. Bera, 20. edizioa ospatuko da, ospatzen ari da dagoeneko, Sara Zuzaia entzuten ari gara, atzeatzetik, txori-atxori jotzen oraintxe bertan zuzenean, bigarren agertokian, San Miguel agertokian ari da, hasi da, laurden gutxitan, esango dugu gero hemen izango dugula gurekin, ez dugu spoiler handirik egingo, baina ikusi duzue, baten bat badaukagula dagoeneko mai gainean. Hementxe dago gurekin Berezi Fernandez, arratsaldeon Berezi.
1: Hola, arrastion.
0: Esan dugu lehen, txoria txorik ez azkala 20 urte. Desente gehiago azkala.
1: Joder, bai.
0: Baina 20 urte ez dira inbeste, esanet, badira asko. Horrein, jaialdiari kriston promo egiten, esaten 20 urte ez dira inbeste. Bai, meritua du jaialdiak 20 urte iran dituelako, 2006ko edizio hortatik, baina baude gauza batzuk 20 urte azkatenak, eta badirudinak, ba, ez direla hain zarrak esango dugu, ez?
1: Hori da, gaur ekarri dut zuet hori. 20. urte urrena naitzakiagaz, ba, 2006 honetan 20 urte bete duten, edo beteko duten, bueno, ba, gauza batzuk, bueno, zerrenda txiki bat ekarri dut zuet, eta, bueno, ba, mundu guzti esar sentitzeko prest. Zando zuena, irudituko jatzu egeienak atzokoak direla, eta ez, 20 urte ekia.
0: Hori, vale? Hori da guko 20 urte ez dazkagulako.
1: Horregaitik.
0: Normalean.
1: Ia presa usien zar sentitzeko. A ber, lehenguak nik usteot arretuko, bueno, ni bentsat arritu uste, nintzako oindala gitziko gauza badalako. Nintendo Wii-a asmatu zan oindala 2008 urte. Bai.
0: Ostras.
1: 2006.
2: Nintendo Wii, nik ez noan eukin Nintendo Wii.
0: Baina, hori Game Boy Advance
2: bat urte. Baina, hori, Game Boy Advance eta guzti horiek, horre bai eukin ditut, eta...
0: Hau da, uiak ja, zarra rapatu zintun zuni.
2: Bai, osea, que bastante ondo.
1: Eta PlayStation 3 da urte berekoa.
2: Bai.
0: 20 urte, wow. Claro, Nintendo, egia da gauza egin gertatzen dela askotan esaten da, interneta asmatu zen 1983an, eta interneta gure txetara iritsi zen 15 urte beranduago, edo 10 urte beranduago. Orduan, akaso guiarekin hori gertatu zen, Japonen asmatu zela, eta iritsi zitegula beranduago, baina, bueno, 20 urte bete.
1: Bai, a ber, gaur egun egia da nahiko igual de mode da, huela, ja ez dala oso ikoa etxe baten guia ikustea, baina, esan alda orduen nahiko iraultzaia izan zala, ez?
0: Bai.
1: Izan zan lehenengo konsola gorputza involukratzen zagoen, ez?
0: Ez, begira, hori, justo esan marrizun, bazegon, aitoi ditzezen kamara bat, PlayStationa jartzen zena, ez zan horrela oso gauza, guiak egia esan gaiditu zuen, baina ez zen lehenengo goza, baina bai.
1: Bueno, baina iraultza hori,
0: bai.
1: Gui Sports, Singestar, eta horre gauza danak hor sortu ziren.
0: Zeman telebista apurtu dira, guiari esker.
1: Ja, bai, mandoa, jenteak esabela dipenten pulsera, horretik, horretarako zan.
0: Garrantzitsua.
1: Eta, zango nonke, diseinu aldetik bai izan zala, onlan, iraultza bat izan zalako oso minimalista, dana zuria, eta egizel personaja txela ziren mi, edo...
0: Bai, egia. Avatar hoiek.
1: Bai.
2: Ni hor nau, euneko egun galdut.
1: Bai.
0: Ez, baina egia, uia hor, telebista azpian, jartze baldin bazenun, nahiko goza dotorea zela.
1: Bai.
0: Ez da play bia, ez da in zatarra edo esan edut bazuen, asmo estetiko bat.
1: Bai, da barrutik beba izan nahiko estetikoa, eta minimalista. Bueno, personajak ziren kalbuak danak, berdi kalbuak.
0: Horak, entzan nahi, nogei urte berando.
1: Oin ja. Bueno, vale, alde batetik uia. Beste bat, azken urteetako sare sozial eztabaida garriena, Ixa, edo Twitter duela 20 urte sortu zen.
0: 20 urte, azka.
1: Bai, bueno, sortu zen podcast enpresa baten nikorien ekiela, eta zala, langileen artean mezuak bialtzeko, beste barik. Eta gaur baki gudala, bueno, el infierno en la tierra, bueno, elon mazkena dala, eta da, sare sozial bat, ba, jente askok, ja, ez da bera erabiltzen, nik esan behar dut, adio ezpen polemikoa, nintzako munduko personalik graziosoena dela Twitterren, oza, ondino, nintzako asko guzti dainetan aplikazio bat, implikatzen dauen dana bere jabea eta guzti hori badakigu, ez nau arro, baina asko guzti dainetan.
0: Beste asmo batekin sortu zen hori uste dut OnlyFansekin erabai gertatu zela.
1: Aitu.
0: Asigan zela, talde metaleroen eta plataformantzeko batez ere talde metaleroek erabiltzen zutela, beraien fandomari bagauza esklusiboak emateko. Daro, asize jendea hor kontuak sortzen eta, bueno, ba, gaur egun arte.
1: Bai, eta izan aldaketa, ba, kideuz bi izan aldaketa. Asidan izan behar zan estatus, zalako, zu momentu horretan inten zabizena, idazteko gauza bat, beste barik, argazki barik, bideo barik, ez ebe barik, baina azken orduan beste izan bat pentsasuarien zala Twitter bokal barik. Ez dakizu 2000-ko amarka darzen egotzen tendentzia hori SMS-an eta laburtekoak, ba, izan, trrr, holan, baina ibarik eta ebarik.
0: Minuzen bezala.
1: Hori da, baina silikon balin. eta hori, eta 20 be sortu zen justo indala 20 urte. Berzino txanoa.
0: Zagun, eta duela zenbat itxi zen, zagun que 20 azpaldi gauza. Horrek ez nahi impresionatu, alde bantziz.
1: Jo, baina 20 askoz begia berabilidogu gastaroan Twitter baino.
2: Guri toko biaku, guri hori toko biaku.
0: 20 ko bakapa egin zenuten, nik.
1: Ez, tio, eta damutu naz.
0: Hori zen aukera bat ematen zena, argazki guztia geisteko artxibo batean, nik ez nuen egin eta hor galdu zen.
2: Ez nas akordatzen, eta parte baten igual eskertzen dut. Bai, se oin emango sastan bizkat, igual lotxa ikustia.
1: A ver, lotxa bai, baina perla batzuk be.
0: Baina ez egon filtro nik gara horretan egia.
1: Eta gana izan zen tipo aste bat. Osa, arroio la purga.
0: Bai, bai.
1: Enteko zuen gaurti bierra. Zuen bizitana deskargetako.
2: Bueno, de hecho, nik esango neuke, nini toka bila tala. Se, ya pasetan zinen ja, eitzen zinen nien nausi txua bila Facebookera.
0: Claro.
2: Ya zinen ja, más adulto, modu.
1: Bueno, claro, es que gaur ikutun dos horita inero.
2: Eta, vale. Eta hor duen nili ja, geratu izatea, no, uste otor, hortik, zabalik, 20. Eta, handik eta urteetara, osa, eske interesik bapes ez nahan euk.
1: Baina...
0: Bueno, hogei urte duentik, hogei urte bebek araifek, eta hogei urte gauza gehiago kere bai, ez?
1: Bai, musika bekarri dut zanota, ber, baina lotxa purbe daukikot. Amy Winehouse-en Back to Black diskoak.
0: Bueno.
1: Nik honek bitu, ez, hau erabili ez diatain oso raroa. Oazango nauke hogei urte ondo, bai, ikusten dutela.
0: Bebek araifen egoteko azen, Amy Winehouse.
1: Horra gaitik ekarri dut, bai.
0: Eta, bueno, azkenean bertamera elitu behar izan zen, urte bere horretan zen duzelako.
1: Bai.
0: Baina hogei urte bere Back to Black esan duzu disko.
1: Bai, bai, bai. Ba hori, ba, izan zen bere bigarren estudioko diskoa eta mundu mailako ospea emondotzena.
2: Bueno, eta gaur egun beba jor dauela, osea, gaur egun ipintxo zula bai, eta balio dauela egueli,
1: bai. Klasiko garaikide bat esaten zen, eta bueno, ba hori, ba, soula eta arranbia eta momentu horretan, ba igual, ezala keien entzuten zen gauza, eta apur bat eszenan ipinez hauela berriro. Ekarri dut da esatu batzuk horren ingurukoa, ba, 16.000 kopia saldu zauzela, zara historiako lan disko nahiko saldu bat, eta hori, zuk esan duzuna, hemen joteko azera, eta uste dut, hil zala, hemen jo behar zauen eguna, bat, eta bi abete pasauta edo lan.
0: Osa, ez dakiguna da, segura eski zein jarri zuten bere ordez, imaginatu.
1: Bai, badakigu, bai? Suedes. Suedes, lan.
0: Bai, suede, bai, vale,
1: bai,
0: bueno.
1: Bai, bai.
0: Ez da berdina, baina, bueno. Baina, bada talde potente bat, bai.
1: Bai, bai, eta...
0: Azien unertu ez Sueder, Sueder beste talde. Ez, imaginatzen duzu.
1: Ez. Eta, bueno, ba, klasikoak direla diskortako asko, ba, Back to Black, Rehab, esagutzen dugu, Love is a Losing Game, eta guzti horrik. Vale, beste hiru disko ekarri dut zuz, hola, makarka ipatzeko, bueno, beste bi, Red Hot Chili Peppersen Stadium Arcadium be, oindela goi urtekoa da, eta The Killersen Sam's Town, be bai.
0: Ostras, bigarren diskori.
1: Horri biek.
0: Bueno,
1: vale.
0: Horrek ez nagoa inbeste inversioa, esan berra dakat.
1: Ja, baina igual kontaktu gehiago deko zuela musika efemerideak.
0: Zan daiteke, vale. Baina nola izango ditu guiak ogei urte, hori da neri gehien.
1: Traumatizalte. Vale, seriak eta pelikulak. Cars pelikulak ogei urte aurten.
0: Ez dut ikusi.
1: Ni igual ja nera bean nintzen, oza, sea, Cars urte zanean.
2: Nik ikusita dauko, baina ez nasa akordatzen, ze, gauza, oza, ogei urte, die, nik ez nauke esango,
1: Little Miss Sunshine bai, eta Casino Royale 007
0: ezta? Ostras, Craig Daviden lehen pelikula, ez?
1: Horrek bego gehi urte. Eta telesegetan Dexterrek, Hannah Montanak, eta Aki no hay quien viva amaitu zala, hogei urte.
0: Hau da, la que se avecina, si zela, okeres banago?
1: Hori da, izan zan amaitu zala. Vale, azken bat, ondo?
0: Bai.
1: Marka bat, osea, emoten dau deabruak patrozinautako tarteak etorri nazela, baina Coca-Cola 0, asmatu zan 2006.
0: Benetan, laita bat zegoen asmatu arduan.
1: Bitu, eske, historia oso fuerte eta bildu nos flipaute. Laita asmatu zan...
2: Da oso fuerte eta bildu nos flipaute.
1: Bai, a ver.

0: etorri nintzen rei ikusteko gogo askokin, baina justo un hortan ba hori Eurilepo intzun, Uoldik eta Ola ontzien, da karo guk euden kanpinien, eta zartu zigun bildurre, ostras, haber gure gauze buztike zote dauden, eta orduan karo gora junginen kanpinia.
1: Amaia ikusten egon ginen, eta uste tintzula lau kanta jodelako zoz, eta ia kontzeptu kantzelau. Eta orduan pixkat giru eko segenun, eta izan zan dalo, fa, esto, hasta aquí. Eta orduan ba, kanpina junginen gure gauzak pixkat zaitzea, eta rai ez dakit zer dutan zan, baino bere orduan etzun jo. Eta izan zan dalo, bale, ni pa dios. Eta total josun, baino ez dakit zi.
0: Bai, ez que jendiez egon goxen ezaten entana kantzela ingoa, ez dakiz eta orduan ez dakit genuen, bueno, baia goxen gara auk egata, ez gehiagin, txiko. Eta nahi kristona morru mantzin, eta orduan aurten izena, aurten hotel, en plan, señoritos, eta hoxe.
2: Galdera da, Naia, galdetuk ez uste egin zuten, ze kanpinean gelditu ziren eurizapa horrekin edo nola zer egin zuten beraiek?
3: Julene galetu, aber zein zen nuen, aber eurizapa horrekin kanpinean gelditu zinat,
0: Bai, kanpinean gero ginen, bai, ezke horre ontzan gero kaos total, goxen danak ezaten, danak antzelakoa, ez geha jetxiko, ez dakize, eta orduan goxen gero ginen, bai.
1: Zak, eta gaina, kriston suertie, shout out a los empleados del camping, porque usted den da danak izten ontziela, eta fa, salvada etika.
0: Bai. Ola, horten aber, olako iketzaigun tokatzen.
2: Naia, galdetu jezu outfiten inguruan, kamarak alba dugu grabatu berbai, ze outfit dara maten, ze egia da, outfit aldetik oso desberdin doa zela, guztoi begira gutxienez, Josemarik badirudi serioagoa edo esango dugu, fantasia gehiago topatu dugula Andrearen guztetan, baina outfitari begira, Josemari doa, super estampatu deigarriekin, eta Andrea horrela esango dugu, beltze zorla tono disketoagoekin. Ea dos jarri diren edo, ea matxe egin duten beraien artean, galdetu mesu.
3: Vale, igual egin debai divorzio. Julenek esateu outfitan ingurun, biak nahiko desberdin etorri zeatela, aberrau adostuta daun, ez? Nola dau?
0: Nik uste antzemateala, ze desberdin gehan, ez? Osea, Jose Mari da kantoso, da nina iz bueno. Me uno a las modas.
1: Hau da ofizialki el outfit de festivales, porque dao la freskue, galtz motzak finisimos, alkon da hau bakarrik, eta las crocs.
2: Crocs ekin eta...
0: Las crocs estrategikas, zelen kontzertun kendu inditu, zean belarri neoteko la, al, en plan hippie.
1: Eta kristo de hori baldima dao gomazku dia, así que sin problema. Eta hau da outfit... Vale, este beste zertako jartzen.
3: Ta, hiru egunetako zatozte, hiru egunetako outfitak ja prest.
0: Bai. Nik bai, ta bea que bai, no creo que vaya a cambiar mucho el outfit.
1: Bueno, cámbialo de arriba, beste camiseta bat.
3: Bueno. Ondo.
2: A ver, Crocsek, naia, Crocsekin oso ondo esaiozu, baina komunera joan behar baldima da, galtzer diri gabe ekarri ditu Crocsak, hor, komeriak bat ezera irugarren egunean komunetan sartzen baldima da, ez?
3: Hori, bai, Julenek esateu, kero Crocsekin oso ondo oso komodo, baina gero komuna juteko galtzer diri gabe, komeri pixkalda.
1: Bai. Ba, horratik, importanti aguantatzia, eta gero ya, hotela bultatzakun, jazta.
3: Oso ondo, aizue, aipatzeko da baitare, aurten jaialdian 20. Edizioa dala, zeko inala 20 urte nun zinaten.
0: Uf, inala 20 urte ze maturta, eske unos bebés, no?
1: Como un niño aitzen.
0: Efectivamente, es baina lengo kun komenta genun, justo uste zuek gaztean iso zenutela, hola, publikaixo bat aurreko kartelak inda, hola, eta komentatzen egon ginen, jo, hausierako kartelak kartelatu ziren, Radiohead, Amy Winehouse azkenin, etzala egon kontzertoik ez, baina zanet.
1: Remen kartela, zona baño indalaia va seguir en mi ata 8 o la cosa así andan a lo así que a ver bai
0: ni 2018 zen hasi nitzen etortzen nik uste ere lela no pede
1: bai 2019 así zen así que
3: por donde ya se me agarren urtia da
1: ba pero es que etorri baño ni uste lau gustute bai etorri da
3: ez da gutxi.
2: Bueno, galdetu, ez dakit, hau komentatu dugun, ez dut gogoratzen, baina beraiek dira, Ramonas Festival Boyfriend taldeko kideak, duela gutxi behaldean egon dira, talde bezala, zer izango litzateke beraien zate hemen jotzea, eta ze estenatoki eta ze ordu aukeratuko lukete. Eta ze,
3: vale.
2: Ze kartel buru ere bai, venga. Amar mila
3: galdera. Zue, zaldegatetik, zatu, ez noski, zuentzako, bueno, azteko lehenengo galdera, ze izango litzake, olako jaialdi baten jotzea.
0: Justo lehen komentatu, de hecho, Sara ikusten egin jenin, jo ba, a ver, pizket,
1: a ver. Eso no hay sangosan para dar la turra a la gente.
0: Total. O sea, es que hoy he comentado, vale. Quiero andar por el VIP y dar la chapa, porque justo gaña Saran escenas un guero Belén Aguilera dao Dani Bea y esa tembua. Si hubiese tocado yo aquí, le daría una chapa a Belén Aguilera. Vale. Es que te la...
1: VIP a neoneta, o sea, básicamente comer la oreja a la gente.

0: fuá.
1: Yo qué sé, que esto en chapa de Mangendía, hori da klabia.
2: Bueno, eta konzertu manda ondo pasa hori ere bai, ez?
1: Baino, hori da azkenin lo de menos, porque, yo qué sé, konzertu normalin, tale txikiak emate bai, ba, yo qué sé, bosteter dita, no lo que sea, así que, de geidei izango zan, konzertu azkarreman, eta gero ya, andar ahí de...
2: Baina, bueno, bebekako kartelan azaltzi gero kurrikulumeako, o sea, es un punto.
3: Eta konzertu hori, segunetan, zestena tokitan, da ze ordutan emaneko zenueke.
2: Ne, usako ziten zara bezala irikitzie festivala. Me parece algo como, ez? La gente de Turgo Uki, zakit.
1: Ja, bai, hori azkenin komplikau eda, segun ze publiko dakasun eta hori dana, baina, bueno, ba, gure kasuan... Oingo situazio egonezkeo, ba bai, jo que se, ez da toki txiki batin, betetzeko erresa dena.
3: Oso ondo.
4: Jose Mari, tipo praktiko, bada, galdetik ez duna IMSF, eazte kartel burunea duten beraien ediziorako. Hau da, ze artistan direkin batera jona duten bebekan egin.
3: Ta ze kartel burunea iku zenueke? Zuek bere kalaifen egon gozinaten urte hortan.
2: Hemen bai egon gola divorzio, no? Ni, klaro dauket, DXX. Ni pentsatzen hona urten DXX etorrengo zila. Bizket, kabrautena honekin. Zaken eretzako DXX.
1: DXX, hogei, 20 aniversario, XX.
3: Total.
1: Habría sido estratégico. Last tour, ¿qué pasa?
4: Ez horregatik.
1: A esta kit, edi esan. Nere lehenengo BBK Wizer zeon eta bia gustatzen zaitu Wizer, así que Wizer esangot berriz.
3: Eta hola, harriman oso nada kaso en beste talen bat, esperientzia hori partekatzeko?
2: Uf, a ver, Ba talde asko, ¿qué decimos ahora? ¿Qué compromiso? A ver.
4: Zuzenan gaude.
2: Zango zenuke. Ez genetorri zaten flashazo bat, zeia ez tebe jotzen baine, gu batea torriñen lehenengo bebekan Lester Taliza ikusten egon ginen. Justo hemen lehen estena zeba zeuen Firestone. Eta hor jotzen, eta igual, ba bueno, que vuelvan, no?
1: Baina, Lester Taliza da, bueno, beste taldekide batzu daude, baina Juren Alberdi bulke niontzan, eta oin ustetza Karina Durantekin dabilela, eta oindala gutxi jofe ikustea junginen Madridea, eta Juren Alberdi zion, eta bere gana junginen, plan de, fua, alde usurekin narrazio bat atea, que somos todo fans de Lester y Elisa, eta tipu dana desubikauta geldiu zan, plan de,
3: no sé, bai. Oso ondo, ba, berre un hori deba iristean, Lester, urte hori.
4: Bueno, utziko diegu joaten, zegia kontzertuak ertatzen ari direla, gomendante gizu Las Petunias ikusteko, nik hemen ezin dut emendik ikusi, hemen entzuten ari nez, baina sufritzen ere, ezin dut duelako kontzertura joan, atzetik entzuten ari gara Las Petunias. Jose Mari eta Andrea, eskerrik asko, eta oso ondo pasa, nahi, eskerrik asko zuri ere bai.
3: Eskerrik asko bikote, eta bain ja, goxate kontzertua, eta zmi guen, mi esker, aio.
4: BBK Live jaialdian jarraitzen dugu hementxe bertan atzetik Las Petunias esan bezala, Ramonas Fest Evil Boyfriend taldeko taldekideak egon dira nahiarekin oraintxe bertan, eta Lester y Eliza esatzen zen bakoitzean, ere buruan Janus Lester y Eliza, etortzen zen, markatu txiste hori esan barun altuan, eta besterik ez, Belén Aguilera egongo da gaurkoan ere bai, gainera, badakigu, ez dakitago esan daiteke, baina, bueno, esango dut, Belén Aguilera gurekin egongo dela, Belén Aguilera sareetako ekipoarekin egongo dela, elkarrezketa bat ematen bere kamerinoan, gero ez baldin badatera kontuak ez eskatu neri, baina hori iragarri dezakegu gutxienez. Zazpitan joko du San Miguel agertokean, Lester joko dauda 21 minutu barru joko du, eta horrelakoak entzungo dira, seguraski lier. Guazen entzutera antagonista, Belén Aguilera arena.
5: Eta,

0: Elena Aguilera entzuten ari gara, antagonista izeneko honekin, BBK Live, aialdiaren 20. Edizioan, zuzenean entzuten ari zara. Hau, hementxe gabiltza gure setean, Belen Aguilera gonda lehen Bilbon, bereziak kontzertuetan jotzen, Moyua plazatik hor gertu hor, Gran Bian, eta oraintxe bertan, laster 21 minutu barru, 15 bat minutu barru izango dugu, bigarren agertokian, nagusia agertokian. Atzetik, Las Petunias entzuten jarraitzen dugu, eta gure aldamenean dugu, bueno, gaurko pertsona garrantzitsuetako bat.
1: Jon, hau parta lehon, ekipo.
0: Bueno, gar dago gurekin, gar. Gar artista dago gurekin, maketaleiaketako irabazlea, gure aurtengo irabazlea, eta, bueno, ba, horren ondorioz ere bai, BBK Live-en ibili dena onetxe bertan kontzertua jotzen, ez? Boste horretan hasi zara.
1: Hori, ja, eta onetxe bertan modula mozintu maitu dugu, kriston esperientzia, eta egiz esan, jo, ikusi gu jendien eko topera, abestien eta, oso, pozik, bai, bai.
2: Bueno, jaialdia irekitzean, ardura horrek badauko pisu gehiago igual, ez? Kontzertu bat aurre itxerako momentuan, edo...
1: Bai, bueno, azkenen, karo, azken BBK Live deituriko festival honetan hain garrantzitsu izen da, ba, joe, azkenen erantzukizun bateko zabaltzi gaiera hogei garren urte urrena da, eta, bueno, azkenen, ba, presin hori, ba, okindugu. Baina, bueno, egiz esan ondo erundugu, eta asko disfrutu dugu, eta, hori...
0: Ondo junda tekniko kizuzenekoa, ze hori izaten da ere bai, batzutan, jaialdi handietan gertatzen dira horrelakoak. Hemen itzegin dezake zu, ja kontzertu eman dezu, esan
1: dezakezu, bueno, egon dio, beha huek, baina, bueno, egiz esan, oza, nik ez du gure aldetik igual, ba, ukin dugu zolan, ba, bueno, katz bat edo traba batzuk ero, baina, bueno, oro korri noso ondo juenda, oza, gustore bligara, oztu gu jendia behar dezuta bera pillo bat, eta, hori, kriston esperientzia ona.
0: Ze pertsona ona den gar, ez duela ez,
1: bai.
0: Bere errua izan dela.
1: Bai, eta, bueno, ona etorri aurretik bebai, prestaketa bat egingo zinuen, seguramente, kontzertu hau bereziki prestau dozu, ez? Bestietatik alderatuta, igual geisha implika usarie kontzertu hau prestatzen, ez da, zein presiño ukindo zue aurreko egunetan, edo urduri bilizari, esoseri gerri osu holan zuen, barruen...
3: Ba, izetez, karo, ukindu guz berrota bos minutu parkatu joteko, eta karo, gu normalien tindu guz berrota ma bos minutuko, zeta, eta karo, bazkenen erabaki berri zindu gu dan artien, zea bestikendu, eta bueno, erabaki dugu zein bat, oiek entzabe dugu ze kontzertuen, eta, bueno, izetez nik usteote aukera ona izen da bebai, ze holan ikusi izen dugu berrogei minutu bateko, oza, edo berrogei minutuko kontzertu baten, zelan garatu alzan gure kontzertu, eta egizezan, ba, arro, emaitzaz, eta, bai, bai, oso gustora, bai.
0: Ibiride laburra duzu, egia, eskarmentuko musikari bat zarela zu, baina ibiride laburra du garrek proiektu bezala, maketa lehiak eta irabazik zenuten, disko bat ere zenuten oraindik, eta, aizu, galdetu nahi zut, imaginatu alduzu noiz daiteo, bakit ez ez esango didazula, ze oso humila eta oso apala zara, baina benetan galdetu nahi dizut, ea garrek imaginatu den sekula, BBK Live-en joko zuela, BBK Live jaialdia irekiko zuela, jaialdia, ez bakarrik eguna, izik eta, hogei garren urte horreneko jaialdia irekiko zenuela.
1: Keba, zero, izetez, karo, gu izetez bai, bueno, apunta hau ginen, ikusena benien, nire soban egon nintzen nien, domeka baten, gaztea maketaliak eta zegoen, gazta izetez, bueno, apunta hau konaz, azkenien, abesti barri batu direkuaz, eta probuko eta ber, eta bialduna ez, esan apur bat entzule batzuk bueno, lortzeko edo jente kurioso baldin badau ba, entzunen izieteko eta egizetan gitzinak ba, bueno, joan ginen ba, aurrera joeten semifinalera joan ginen finalera heldu ginen eta gainera ba, zigen duen eta jo, azkenen zari hamen jotie ba, guretzako da oparirik nik uste do eta dotela esan bizitzako oparirik politenako bai
2: gero egiza proiektu hau pertsonal moduen hasi sinula eta ni akordetanaz oindala denpora bat komento sostasun trago bat hartzen egon ginen eta komento sostasun zelan pizka flipauta edo liuratuta sausen zuk zure gelan eindako maketa akustika batekin de hecho se hasierako proiektua hori izan, ez? Akustiko jotea eta gero etorri izan bandan asunto hori.
1: Eta
2: pizkat liuratuta zen zela, sei bilbide hartzen dabilen proiektu hau edo bueno, ya maketa lehiaketa irabazita gero, ba hortik etorri biesen gauza guztiekin, ez? Irratian behin eta berri zen txunali sendotzu egu zuen abestixak, eta ez dakit, zuretako pertsonalki, ez talde moduan, ja, zuzeneko eta begira baizik, eta pertsonalki, zer da hau, amets bat da, eta hortik, imaginatzen dut, hortik eta alatau.
3: Ba, ego, azkenien nik uste dut musikari, edazin musikari entzat, olako leku baten joan alizetie, edo bat, za, ja, bakarrik jo alizetie, ja, kristo nopari eda. Baina, onarte, jo, eldu alizetie, esan, nietzako da, oso bat, gara, musikari, didarbo, togei, zugu, ez, ba, ez,
2: bai, bai, zugueste... bueno, elkarrekin,
3: exactamente, bai. Eta bai, azkenen, bueno, punk rocketea zinen, bueno, bakoitza azkenen bela darretik joitzen apur bat, eta bueno, ni azkenen amaitu toneraz, baina oso pozik. Eta zuk esan dozune, azkenen abestion ikurten die hori etxeko sofatik, akustikoen atarateko ideia zan, baina, bueno, azkenen banda bategaz ataraten baldin badozu, ba, hori soinue, baskos be, zabalo beda, politiago beda, eta horren aldeina ben, eta nik uste dut, ba, oso ideia ona izen dela banda baten apostu egitea, zera nik usteot banda barik enintzen onarte elduko.
4: Karo, hori esan manizun, enkar proiektua, bakrakako proiektua da, baina banda itxura duena edo banda forma nik usteot duguna, ze dinamika duzu bandarekin, nola antolatzen zarete, karo, suposatzen dut zuk agintzen duzula, zuk esaten duzula zer egin, nola dara mazu hori, ez da gauza erresa izan behar, ez?
3: Ez da erresa. Nik zetez, karo, nik, oza, zetez gestiño eta hori nik erbeten dut. Orduen, egize da, nire bikotek asko laguntzen doztala, eta beragatik ez bazan, ba, nik usteote, oso erreta joliko amaituko nebuela, baina eskerrak, aneri, ze laguntun dituzta pilo bat, eta egize zan, ba, bueno, geratzen garenien, normalien, nik abesti bat ateratzen dut, pasatzen dut WhatsApp bidez, ero, eta eurek ba entzuten dabea apur bat etxien, bezatzen dut apur bat zer guroten edo, eta gero ja lokalera joeten gara, bertan garatzen dugu, gero gure produktoreaz bebai egoten gara berbetan, Erlantz Prieto dala, eta berak, ba, bueno, azien goto kemoten dutu, baina egize da hori, gehizena nik eroten dutela, eta askotan, ba, egize da apur bat itogarria dala, baina, bueno, azkenen olako emaitzak lortutakoen, ba, arro egoteko gauza bat da, eta, bueno, nik uste dut merezi dauela momentu zailoiek pasatzea.
2: Badie, taldekide izatiaz gain, badie lagunak, ez?
3: Eta
2: gaur, okerrez banau, karo, guk ezin izen dugu zuen kontzertua ikusi, baina okerrez banau gaur, beste taldekide bat gehiago eukindu zu ez denatoki gainien.
3: Hori da, bai, bueno, izetez aukindu guz, bi, normalien ni joetenaz, bueno, banda batenaz, dala, bueno, originalak esatot nik, diela Lier Martzel eta Asier Danza, beste batzu da entorten dabe bai Asier Bardezi, bajulari moduan, baina momentu berezi edo kontzertu, hori, kontzertu berezietarako, gustaten jate erueti, txelista bat, dala nire izpurua, dala, vamos, oso ondo eruten gara, eta gero teklatuetan Mikel Nuñez, azkenen teklau baten soinu eukiten baldin badozu zuzeneko baten, ba, asko igertzen da desberdintasune, eta jo, kristone makina bat da musikan, oso majo bai, eta ba, azken hori, kriston banda bat egaz, noiela, zuzeneko tara, eta oso pozik nahi horikaz.
4: Aizu, hogei urte bete ditu bebekak, zuk ez dakizen bat urte dela mazazun musikan, baina galdetu nahi zun, nun zuen duela hogei urte, eta nun ikusten zaren urrengo urtetan, gar proiektuan nora eraman nahiko zenuken aukeratu alko bazenu.
3: Oitu, ba, galdera politen doztezu, ze duela hogei urte, oindeko azko eta mairo, amairo urtegaz, aukina den beste banda bat, liderrek ezagutu gadoela, sala, kuarto asalto, punk rock aiten ginula, horregat, nik usta tortik azigar laganok, bueno, hori azkenin amaitu zan, bateriziaz jarraitu nauen, eta ritzi gaz, jogarin goinen kontaktuen, ingin mokers, eta oin arte, ez da, baina, eta bueno, izetez ibilbide guzti hori, ba, nik usta jo, nire bizitzan oso garrantzitzu izen dala, ze, hori, musikan nietzako, ba, oso, zakizan lan esan, baina pilare baten antzeko gauza da, orduen, musikari esker, nik aldot esan, pertsonalki asko hasi nazela, jende oso on bat ezagutu dola, oso leala, eta oso sorte handiko pertsona bat sentidu dola zenaz, musikak emon doztena, nik ustote beste zerrek ezin doztala emon.
4: Eta nun ikusten duzu gar urrengo urteetan edo nora joatea gustatuko litzaizuke, ez bueno, fizikoki edo bai, baina proiektuaren enorantzkoa edo zein izango litzateke zuretzat.
3: Ba, jo, niri gustatuko jaten egiz esan, ba, olako festivaletan joa lizetie, bai, tabernetan, gaztetan, jotia, esan nik nahi dutena da, jo, nik beti zuten egin sofatik ataratotena jendia erakustie, jendia kelentzuna lizetia, eta alba da, bai, hori, ba, disfrutetie, eta, ba, nik uste oin adibidez, bueno, esan duzuna zapur bat aurreatzeko, bai, aurreatzen dute bai, ja deko guzela pare bat abeste grabaute, udatik bueltan grabartu guz beste hiru printzipioz, eta urtea emailerarako edo disko barria atarateko intentzine deko gu. Eta nik uste dut, ba, guztauko da, buela. Apur bat rockeru hau edala esan aldo, baina... Bai.
4: Bueno, hor esklusiba bota digu garriko hain zebertan, eh?
2: Entzungo dugu, egune
4: bai.
2: Eta gero ja, bueno, ja, arlo... esan gogu profesional musikari ja itxi alde batera, eta gaur zehazmo, ja pisuak enduta gero, zuzenekua egin da gero, eta pisu guzti hori gainetik enduta gero, zehazmo oin.
1: Ba, oine disfrutetie, holtzaren bestaldetik. Bai, bai, oine, bueno, ba, lagunekaz gainera, lagunko basun gure lokala edo gure kuadriakuek deitzen dotegu kobazulo, eta gure, ba, hori, lagunekin kobazulokin da, eta ingurukekin, ba, bueno, tragoak hartu, kontzertutaz gozatu, eta egunaz disfrutatu, eta hori.
4: Zer ikusine duzu bereziki, eta galdetu duen behar dizutea egon zaren artista gunean, eta ea norbait ikusi duzu nortik.
1: Ba, egiz esan, bueno, aurretuko zut, gure ikusi Calvin Harris, bueno, azkenien, ez dut asko entzun, baina entzun duten asko gustatu dut, azkenien, bueno, urteik dara batza ja musikan, eta asko gustatu dut, eta hori, Calvin Harris ikuste gustako jaten, baina, eta gero, zuke esan komentatu aztezune, onioko ez gara joen backstagera, ze, karo, eldu gara, ibili gara gauzak, bueno, eskarretan, montetan, proba egiten, eta justo, oin arte, oza, esan aldot, lanien egon garela, eta oindik aurrera, momentu netik aurrera, ja, baina, hasiko da gure, jaiegune, lanetik kanpo edo, bueno, hobeto, bueno, lasaiago.
2: Hori bebai egin bida, oza.
1: Enbida,
4: zalantzari gabe, bueno, kar, gontzara, bosterdietan iriki duzu jaialdia edizio hau, maketaliak eta irabazi zenuen, eta zure ibilbide hori jarraituko dugu gertutik, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta izu, ba, ondo pasa, egon zaitez artista unean ere, bai, aprobetsatu duzun pultsera hori, jateko, edateko, artistak ezagutzeko, nahi duzuna, ba, nora gustatuko litzezuk ezagutzea?
2: Kalben jarriz.
4: Zaila gongo da, nik uste dut erriko dela, kontzertu baino zeo zer lehenago, baina, bueno, ordu bat aterdiak arte gutxinez, orduan egongo zara hemen ere, bai, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, disko berri hori datorren bitartean, entzungo dugu zure hitik handiena, bak ez duzen jarriko dudan?
1: Guste baiet, jarri gorria ezta.
4: Jarri gorria jarriko dut.
1: Eskerrik asko ekipo, eta bueno, batez be, bai. Gurote eskertu gazteako lantalde guztiari, ze zobi eskere bai hamen egon gara, duen benetan bihotxez eskerrik asko guztizai.
4: Ze polita, ze jatorra zaren haizu, gar, mila esker gurekin egoteagatik, eta gozatu gaurko jaialdia, bebe karaiz jaialdia, hau. Garekin egon gara, garen zuteragoaz.

0: arratzaldeko zazpiak dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko dizugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean hementxe gabiltza Lier Larrañaga eta Julen Idigoraz. Zuzenean hasi dugu saio hau arratsaldeko seiretan, egunero egongo gara seiretatik zortziak arte. Gonbidatuak izango ditugu Garekin egon gara, maketaliaketako irabazle izan dago Garekin oraintxe bertan. Eta oraintxe bertan bukatu da Las Petuniasen kontzertua, baina zazpitan hasi dira beste bi kontzertu oraintxe bertan, okerrez banago, ez da Lier?
3: Bai, bueno, oraintxe zazpiretan San Miguelen lehen komentatu duzu moduen Belen Aguilera, zazpiretan puntuan, eta 15 minutu barru Johnny Walker karpa da, Johnny Walker, bertan Folk Beach Trio, egongo dira. Karpan, laurdenetan.
2: Karpan gainera, hobeto gongo zarete orain, esango dugu, ze beroa jeisten ari da.
3: Bai.
2: Gaur ez da egunik okerrena beroaldetik, baina egia horten euririk ez duela rengo edo hori dirudiela, eta ez dela gutxi hori, ez?
3: Bueno, ba hori eskertuko da, ze egondi urte batzuk nahiko...
2: Lehen urtean amaiaren kontzertua bertan bera galditu zen.
3: Bueno, bai, komentau dugu modu ben lehen.
2: Segurako astakeria izan zen lehen urtean euriari dagokionez, 20. urte horren hau oso ondo dihoa momentuz, jende pila bat ikusten ari
3: da. Bai, gero eta gehiago, igerten da ja orduak badoi esen aurrera, eta ordubeteko tartean zenbat jende gehitu dan jaialdira.
2: Outfit aldetik, fantasia, geroz eta gehiago ikusten ari gara, bai, kolore asko, horrela, jaialdietako alkandora tipikoak ere bai, ikusten ari gara, baina jendea beltzez ere bai, jendea elegante, jendea mochilitekin, jendea crocsekin ere bai ikusi dugu, bueno,
3: bai, bai.
2: Danetatik ikusten ari gara, eta oraintxe bertan laster gonbidatu bat aurkeztuko dizugu, Sarasa Zaiarekin egongo gara, hemen ibili delako kontzertua eskaini duelako dagoeneko, baina beste izen batekin goaz, Bera Fatumata Diawara deitzen da, eta gaurko agertokia zapalduko du, Repsol agertokia, nire agertoki favoritoa esango dizut dier, zergatik, sartzen zarelako eta hor eskubitan dagoelako, txikiena delako teorian, baina segurako estenatoki zarra da gero, eta artista hau, bolikostako artista hau egongo da, bertan kontzertua eskaintzen oraintxe bertan entzutera goaz, Disklosurrekin batera egindako, Douja Mali Mali izeneko hau, Fatumata Diawara, aurtengo BBKF-eko edizioan, eta gure bai, gure barrakoian, Lier eta

0: Fatuma Taldiaguara entzuten ari gara atzetik, bere kontzertua ez da oraindik izango, baina hemen aldamenean dugun artistaren kontzertua ospatu da dagoeneko. Sara Zozaia, arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Txaldean.
0: Zer moduz, haizu kontzertua, bueno, lehenengo goza, zer moduz konda?
1: Ba, usu azkar, azkarregi igual, ze arrentzan komentatzen zuekin ez, nola hainbeste gauza, hainbeste prestaketa eta iristen da eguna, eta 30 minutu joaten dira momentu batean, eta, pues, nahi noen oso presente egon, eta da zaila, egin esan, joaten da eskapola, momentu batean, baina polita izan da, oso polita.
2: Ja, da, lan asko moduen eta kapsula den geratzeko gero, ez?
1: Bai, eta orduan arintzen jotzen eta arintzen pentsatzen. Ah, badi jo, hau.
2: Ja, baitzen da. Bai. Ja, bueno, bai, ordu erdiko kontzertu batek askorako besesta den moten, eta zenbat abesti sartzen dira 30 minutuko kontzertu baten, gaur adibidez?
1: Oso gutxi. Egin dudana da pixkat aukeratu, pues, normalan egiten dudan pasarteak, eta gero egia da, arriskatu nahi zela dexente, gauza berriak sartu ditut, kanta berriak sortzen, ba, bueno, bat sortu zitzaidan eta esan honbenga hemen joko dut.
2: Bai,
0: horrela. Cristian joduzu orduan.
1: Bai.
0: Jarrizen unatzu Instagramen arriskuri gabe zarela divertitzen. Hori, pixkat, zaletasun arriskutsua, ez? Zagitu.
1: Ja.
0: Osa, arriskatu nahi zenun, argi zenukan, zerbait aldatu nahi zenuela.
1: Gustatzen zen, nire kontzertuetan, bakarrik noan ez, eta ez daukat igual, pues hori banda bat, non jarraitu behar dezun erritmoa, jolazten da eta asko ditudan aukerekin. Eta niretzat hori da arriskua. Hau da, igual, pues, paleta batzuk izan, bai, baina, osea, paleta batean kolorez berdinak izan, baina momentuan aukeratu, benga, pues, orain gorri pixka bat, benga, orain berdea, ez? Osea, segun nola sentitzen nahi zen, orduan, niretzat hori da arriskua. Ja, landuta dudan zerbait, ba, momentura eraman, eta hor, ba, improvisazio moduan edo sartu.
2: Eta posik edatu za horrekin, osea, ondo atera da, buruan zeneukan hori lortu osu plasmatzia zuzenekuen.
1: Bila, pues, kasi bai. Osea, onda kasi bat, vale? Baina izan da baita polita, ze ginean hor, ba, jo, lehenengo kontzertu izan da, jende gutxi zegoen, baina oso zakitalde solidoa bezala sentitzen nuen, eta orduan nola baita oso gertu negon beraien handik, eta kasi hori pasadenean izan da polita, ze, bueno, konektatu dugu baita, hori askotan pasatzen da, igual kontzertutako momentu imperfektuenak izaten dira baita momentu honak konektatzeko entzularekin.
0: Bara esan, Manuel, Sara Zozaiaren kontzertu bat perfektua izateko, zegertatu behar da.
1: Ez da pasako, nik uste, ez da pasako.
0: Teorian, utopiari begira, zegertatu beharko litzateke.
1: Perfektua izateko? Aspertu gona intzake, erazure bai.
0: Bueno, ez dago, aizki, orduan, ez da perfektua, baina bai izan da emozionantea.
1: Bai.
0: Eta gainera, agertoki hori nahiko polita da. Esango dugu, bigarren agertokian jo duzula, nagusian, osea, barkatu, San Miguelen, eta nahiko bukolikoa dela, basoa edo zuaitzak orgertu da dela, gira, basoa gunea dela igual, bukolikoena, baina esango nuke zuretzat kontzertu nahiko, edo toki nahiko aproposa dela.
1: Bai, gainera, zegoen itziar gara luze egiten zuzeneko irudiak, eta kasu honetan lehenengo aldia zenbait ere, led pantalla handi batean egiten zuela lan, eta izan da oso polita, nola da, urjauzi, kristona handi bat jarri du.
0: Wow.
1: Eta pixka bat joan gera mundu hortara, ez? Eta mandigu aukera baita tokiak, ba, beste modu batean eramateko kontzertu hor duen alde hortatik baita ongi.
2: Bueno, eta arreta bebai, jantzitegiak, ez da, ikusten zaitu txuriz jantzita hoitzik bera, gainera badakigu eskusein dako traje bat dala, eta, bueno, kontau pizkat, ze bada traje oso polit bat, kontai guzu nundi datorren traje hau, eta...
1: Bai, hau da Merikusan izeneko pertsona bat, bigon bizi da, eta berak eskuz egiten ditu pieza guztiak, orduan pues, beldur pixka bat ere bai, esango dizu.
0: Claro, erantzukizuna da, ez?
1: Claro, bai, eta zaindu behar da, eta, bueno, baina egia da, pues hori euskultura bat bezala sentitzen dut dara gainean, uste ongi asmatu dugula kolorearekin, ze txuria, egia da, pantaietan ongi, ba, berezien zela, eta jo, niretzat da pixka bat, pues, nere musika, ez? Ja egiten dut, baina aukera hauek igual marka batzuekin edo eske beste arte bat da. Orduan, arte hori eramatea olako toki batera, pues, baita da, uste dut, pixka bat osatzen duela kontzertua bera.
0: Claro, jantzitegia daramazu, bueno, soineko bat daramazu, eskuz egina, horrela oso ikusgarria, gero ere bai, izan bezala Itziar Garauzerekin bisualak lantzen dituzu, egia, egun ez agian, ez dela eguna, edo egun argiak, edo esango eguzkiak ez duela, ez gara mesedirik egiten bisualen asuntoni, planteatu dezakezu visualik gabe egitea, ez visualik gabe bakarrik baizik eta jantzitegi gabe edo estetika hori gabe sarazozaia litzateke agertoki gainean?
1: Nik uste dut baiet, zegin egin dut horrelako zerbait baitare, baina momentu hortan igual bilakatzen ez gehiago inguruaren parte. Adibidez, Iruñan jo nuen, ba, txoriz inguratutan, oso naturan, ez? Eta orduan igual nere presentzia zen gehiago sonoroa, eta izan beste estetikoa. Orduan, segun ze kontzertu dan, bai izan daiteke aukera bat. BBK batean, uste dut elementu guzti horiek beharrezkoa direla. Ze bai, nire presentzia hon barra hor ondo jantzita, ez?
2: Bueno, gero badaukot zalantza bat, ez dakit gero hemendik gelditzeko asmoa daukosun edo ez, baina bai kuriositatea sortzen dozta traje horrekin egon gozaren.
1: Ez.
2: Jai aldian, ze, hola ja.
0: Aldatuko zara, beraz.
1: Bai, dudanekan orain baita aldatu dugu ez, baina egia da joe,
2: Ona entortzeko superondo, gainera streaming ez emoten gabiz eta ikusten da.
1: Bai,
2: hau streaming ez emoten gabiz eta ikusten da.
0: Zara, galdetu nahi dizunea asmo duzun artistaren bat ikusteko, bai agertuki gainean eta bai kamerinotan ze. Komentatu digute ez, ez dakit zein komentatu digun, baina FKI Twixen kamerinoaren aldamenean duzu zure kamerinoa. Begiratu duzu zer duen barruan edo pipeatu diozu pixkat?
1: Da pasada, ze gainean nahi zenteratzen nahi zozo hipermetropea bat zubeak izu. Eta, pasada jendea eta zaten ziaten, zara bakizu honor dagoen zure ondoan. Eta nik ez, aparat, ezakize, oza, hola, jende asko ez. Kurioso izan da, ze, nola da, FK, esaten?
0: Bai, zaila da, gira.
1: Zaila da. Ditu, kamerino pila bat, eta kamerino bat, adibidez, edukia sortzeko, oza, hor dagoen ekipoa, gero beste bat jantzitegia egiteko zituzten makinak, posteko makinak. Orduan, ba, kriston, ba, eta ikuste ditugu ja dantzariak edo kri guztia, beraien presentzia hutsak ja.
0: Nabaritzen da artistak direla, ez?
1: Nabaritzen da pila bat.
0: Hori nabaritzen da normalean.
1: Bai.
0: Bueno, duela gutxi egon zara Ezelkein entzat jotzen bere kontzertua irekitzen Madrilen. Egon zen jimerarekin, izan zenun aukera, nolakoa da Ezelkein backstagean, edo zakit aukera izan zenun?
1: Da igual artista inaccesibleena. Jantziaten hor, Noches del Botanikon pues, dituzte egunero kontzertuak, eta ez el omen da, pues, oso rollo igual amerikarra baita ez, eta baina da, kriston duen fanbeisa da oso sutsua, zaken dara esan.
0: Zerbait esate harren, ez?
1: Bai. Eta obsesiua.
0: Vale.
1: Eta orduan, pues, seguridade asunto de xente dituzte. Nik emanion atxakaseta eta etzan eta isok bat. Eta nik horrekin hau gustora.
0: Gaur efeitu izi mango diozu bat ere bai edo. Hemen di joan behar da bera etxera, jakiten norden sarazo zaian, ere ustez?
1: Ba, nik ustez ez ez, zenik ez dut asko entzun. Osa, ez dut entzun, kai erri gara.
0: Ba, berdin du, hori ez ditu galdetuko, lasai.
2: Claro.
1: Ja, eman diot vinilo bat stage managerari, kriston tipoa, oso majoa. Eta olako baita aldatzen dut esperientzia. Ze, kriston lasaitasuna bandigu, asiratik. Eta horrekin bai oso ondo sentitu naiz.
2: Pero egon zabaitza azkenengo sasoian atzerrian, ez? Hainbat kontzertu emon duzuz gainera, ez? Txekia de Republikan, Eslovakian bebai, ze aldia dau hango kontzertuak eta hemenguak, edo ez dakit publikoarekiko, eta gehien bat hortik begiratuta, ez dakit.
1: Bai, igual beti izaten dut, libreago sentitzen naiz kanpoan jotzen dudanean, ez dago espektatibarik, ez, eta hemengo publikoak, ni publikoa naizenean baita ere igual espektatibak badituzu, ba, hemengo ezagutzen dituzun artistenkin, oza, hori da zerbait hola dela, eta igual etortzen da talde finlandez bat eta zaude, mira, hau, ez?
2: Ja, bai, igual presio gutxi haube bai, ez?
1: Claro.
2: Zure buruari, eta bai, posible da.
0: Atzeginagoak gara atzerriko ekin askotan, ez?
1: Hori
0: zabarizu, bai. Batez ere ikusle bezala, kanpotik zerbait atorrenean, beste beso batzukin hartzen dugu. Joko duzu ere bai, erresuma batuan abuztuan, hartan jent jaialdian, post-roka, mad-roka, horrako generoa jorratzen dira bertan, baki guztu ere bai, bueno, bazarela zako hortakoa edo gustatzen zaizula, nola izan da jaialdi honetan gotzea, zer suposatzen duzuretzat?
1: Ba, nik jasotzen dituen mailinak beraienak naziratik, tipo, sarreren deskontuak ezakizeula, ez? Eta derrepente esan ziaten, joko
0: desu.
1: Sergio que sentian hau zigilloren bitartez, aloud azkenen mundillo hortan asko mugitzen da, eta esantziatenean pixkat parre ateratzitzaidan, ze yeah. Nereza surrealista, nire ametsazelako joatea publiko bezala. Toki hortara.
2: Ja, baitu.
1: Orduan, hori Antxonekin asko komentatzen genuen. Joan bergera publiko bezala, enaiz inoiz joan, eta horrein joan moniz jotzera, asike. Egia da, egun hori izango dela oso zaila, ze jotzen dugu Artangent Festivalean eguerdian, eta Londresen gauean, egun berdian. Wow.
0: Dobletea egingo duzu orduan.
1: Bai, eta zakit.
0: Bueno, egingo duzu segurazki.
1: Bai, lortuko dugu iritsiko gara, baina...
2: Eta hor, kanpora zei zenien, bai, visualak eta berdin mantentzen dozuz, edo bertxinio reduzidu hau bat, edo murriztu hau bat egiten dozu. Zelan funtzionetan dago?
1: Gaur adibidez bai ekarri ditu Itziarrek telebista pila bat, eta, bueno, beste gauza igual handiago bat, baina normalean, ba... mantentzen dugu nahiko formatua, ikasi dugu zer eraman behar dugun, eta gorbak leina duzten digute baitare, eta kontzertua bere forman mantentzen dugu, bai.
0: Gara, zizarrak bezala zoaz, maleta batekin eta listo, ez?
1: Maletin txiki batekin, bakizu zer da nari.
2: Lehen berba zibili gara maletin horietaz gainera.
0: Bai, maletin txiki
2: horiek. Se jende asko kanpinera, emengo kanpinera, maletekin dator.
1: A, benetan.
0: Bai, nor dator kanpinera troli batekin, hori bai ezakit, dutuko ideiarik horrena den. Baina, bueno, salas ozaia, gongo zara betere, kele porekin, bueno, atxa izeneko EPA, zure azken lana, berarekin ekoiztu duzu, artista zestoarra ezagutzen ez duenaren zat, supergomendagarria ere bai, eta bauzu sinergia antzeko baterarekin, eta urria maieran, antzokizarran egongo zara Donostian, kontzertu bat eskaintzen berarekin. Kaldetu nahi ezun, zer ikusiko dugun hor, eta baita ere, hemendik aurrera ea gauzak egiten ari zaren, eta ea hildori, azkenengo laneko hildori mantenduko duten.
1: Ba, kontzertu hortan, batera joko dugu, horrenik ezagitzen.
0: Arriskoa gustatzen zaizu, orduan ez duzu erabakiko.
1: Eta berari, galdetu diozu. Porque este, claro, juntatzen gara hemen, bai egin genuela txilidalekun kontzertua batera, eta oso kuriosu izan zen, ensaioa, etorri izan ere lokalera, 10 minutu, jo genuen, eta zekenu, jazta. Eta martxe entzun.
0: Vibra daukagu.
1: Jazta. Hau ingo dugu, venga, pues hor, 20 minutu, perfecto. Así que pasako da.
0: Ajá, ze ondo. Eta urrengo, bai. Eta urrengo, bai. Zer datorren, ari zara, bueno, esan duzu baietz, konposatzen ari zara, gaur estrenatu duzu kanta bat, badu izen burua.
1: Ez.
0: Zuk nola ditzen duzu kanta hori? Artxiboa nola ditzen da?
1: Eba,
0: vale. Vale.
1: Eba nesen zatik.
0: Ah, vale.
1: Baina, o sea, ez da gain ungo zentzulik, honek, eh?
0: Esplikazio hori gabe ere polita zen, baina, bueno, eskertzen dugu. Bueno, zer ikustera zoaz gaur edo, zei askatuko zaitugu?
1: Ba, nik askatuko lehenengo.
0: Soñeko
1: hau.
0: Super ikusgarria dela, irrati bidez ari baldin badan horbait entzuten, Harry Streamilla, ikusgarria delako, ez elken aipatu dugu, baduzu esango nuke, kutsu bat edo, bera, nahiko western gotik roi horretan mugitzen da bera, ez?
1: Mira, YouTubeen dago komentario bat, egiten dut kriston grazia, jartzen dut, ai, gure wannabe, ez elken wannabe, bueno, baite zaitu golako zero bai. Eta, esan du, pixka da ofendidita,
0: No, wannabe hori sobran dago agian,
1: Baina, bueno, ulertzen nuen, nondi bi joan. Bai, badago hor, zehose.
0: Osondo, bueno, ba, utziko zaitu, soineko arantzen eta jaialdiaz gozatzen, salaz ozai, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta horrengo arte, Lili entzutera goaz, salaz ozaiaren kanta entzutera goaz, agertokia, bigarren agertokia, San Miguel agertokia zabaldu du berak, 30 minutuko kontzertu batekin, badakizu bere kontzertuak, arriskatuak direla berak esan duen bezala eta merezi dutela zalantzari gabe.

0: Sarasozaiaren Lili entzuten ere gara orain zebertan, Sarasozaia kontzertua eskaini du nagusia agertokian, beti nagusia esaten du San Miguel, bigarren agertokian, supera hundia ere bai esango dugu, eta Sarasozaia egonda gurekin orain zebertan kontatu digu FK Twixen aldamenean duela bere kameninoa, bueno, FK Twixen kamerinoetako baten aldamenean. Bueno, hosten ari direla zuzenean,
1: orain txeretan,
0: ari direla BBK Live honetan, 20. Edizio ospatzen ari da, gaur lehenengo eguna dugu, uztailaren 9a, eta hemen gabiltza Lier Arrañaga eta Julen Idigoras, kontzertuen inguruan, hemen gertatzen denaren inguruan, hemen gonbidatuekin, bueno, dan-dana kontatzen.
1: Komentau dugu baita, bai. Ez dauela... Euririk iragarrita, baina...
0: Ez esan gehiago.
1: Lainoak badaoz, eh? Ez dakit, lehen horretaz ibiligaren ezberbaz, dinot, ostra, freskatzen dabil, eta lainoak badaoz.
0: Behatzak urutzatuta maia azpian, ez duke berriz esango, gaurko kartelburu eniguran itzegin dugu, Calvin Harris alde batetik, David Byrne, FK Twixa aipatuko dugu laster, baina gomendio batzuk ere bai egine dizkizuegu, haizu zen ere, guere bai ibiligarelako kartela harakatzen, batzuk gertatu diren kontzertuak dira, esaterako nik gomendatu behar duan talde honena.

0: beraz, petuniaz dira beraiek irukote bat, Madrildik datorren irukote bat, konzertu azkeni dute, zeiak eta laurdenetan Red Sol agertokian. Benetan, nik hauek ikusi dituzuzenean, Lier, ez dakitzuk ikusi dituzun, ez dakitzu punktalea zarela, eta gustatuko zaizu, eraz petuniaz, delako irukote bat, super indartsua, asko hitz egiten dute konzertuetan, baina oso pertsona divertigarriak dira, ez dute bateria jolerik eramaten, bateria disparatu egiten dute, baina sekulako indarra duen, konzertu bada, ni gainera ikusi dituen amor likidorekin batera, eta zuzenean ikusi albaldima dituzu, Mira, super jatorrak, super atxeginak, super barregarriak, eta super onak.
1: Hori pendiente geratzen zelan nire, hori?
0: Benetan, apuntatu, urrengo jaialdi baten izan barko da, Euskal Herria etortzen dira ere bai, eta gaur kontzertu azkeni urte hemen atzetik entzuten ibili gara, zuzeneko soinu hori sartzen zelako zorionez gure mikroetan, eta las petunias dan ere lehen gomendioa, Lier, zuk zer diozu?
1: Bueno, ba, nik behitu, egia da, kartel honetan, entzumbia dizendua zela talde danak, ze asko ez nintzuen ezagutzen, eta batek karreta ditu ostana Paris Paloma artista, bera britainarra da, eta bueno, etxen dau berba bai mitologiaz eta pizkat universo hori sortzen dau, eta bai, gero botatzen da bera gitarretara eta holan, orduen bai da gauzat, erakarri dostana bastante, ez? Eta bueno, adibidez, disko berri bat kaleratuko dagoen irailean, eta aurrera pena besti bat dala Stem the Flow, pila bat guztau zata, pila bat, eta ba, entzuteko oso erakargarria iruditu jata, eta bueno, disko bakarra dauka, eta bigarrena kaleratuko da, boi, orduen bada gauzat, barneratzeko aukera emoten dozkuna, ez?
0: Momentu bon batean dagoen artista bat da orduan, ez?
1: Bai, denbora gutxian gainera eukindabena kriston efervestentzia edo... Bai, orduan, bueno, nio, lehenengo gomendapena nire aldetik, zingo zan, Paris Paloma, San Miguel estenatokian, gaueko 9:00 eta 9:35, eso, ez terdietan, eh?
0: Bazberesan 9:00 terdietan jendea ezagutzen dugula, eta ez dugula nahi, inor berandu iristea. Paris Paloma, Britaniarra da bera, eta nesta Britaniarra ez dirudien izena gati gutxienez, baten du Cuencakoa dela, edo horrelako zerbait, baina Paris Paloma, Britaniarra da, eta, zamezela, egongo da, kontzertu eskaintzen, gure bigarren gomendioa litzateke hau, San Miguel agertokian, 9:00 terdietan, hori esango duguna, eta 9:00 eta 9:35 minututan, hasiko den, nien eiz batere original izango urrengo gomendioarekin. FKJ Twixen kontzertua gaur izango da ere bai, kartelburuetako bat, horregatik izan dute zaiz dela oso originala izango, FKJ Twix egongo da agertoki nagusian, 10:40 direnean, hau da, 11:20 gutxitan, bere Eusexua izeneko disko orkesten. Esango dizut, Lier, FKJ Twix da, bueno, bera dantzaria, formerly esamar nuen ingeles ez, claro, FKJ horrek esan edu, formerly known as, hori jende asko ez daki, bere izena esaten ez, baina, FKJ Twix izatek ez, eta horrek esan edu, formerly known as Twix, hau da, txikitan Twix deitzen zutela, eta adaska esan nahi du Twixek ingeles ez, eta antza, dantzaria da, eta dantzatzerakoan bere artikulazioek adaskak zapatzen dituzunean entzuten den soinu hori egiten zutelako, deitzen da horrela, bera.
1: Ba, originala bada, berintzat, goitizen hori originala bada.
0: Zalantzari gabe, bueno, ezkei Twix egongo da agertoki horretan nagusian 11:20 gutxitan, super zaila da artista hau zuzenean ikustea, lehen aldi Euskal Herrian ez dakiten, baina BBK Live-en bai, hori bai, 2008ko jaialdi horretan, kantzelatu zen pandemiako kartel ezagun horretan, non Kendrick Lamar, Bad Bunny eta horrelako izenak zuden, FKJ Twix ere bai bazegoen, baina bertan bera geratu zen jaialdi guztia edizio horretan, eta ezin izan genuen bere kontzertu hori disfrutatu, egia da, esan dut, zaila dela ikusteko alde batetik horregatik, eta bestetik, bano, badelako tipa bat, asko, bueno, nahiko polemikoa dau, sarean gutxienez, baina asko kantzelatzen duena. Mexikon adibidez oso haserra daude berarekin, kontzertuak bertan bera utzi zituelako, bisadoarekin antza arazoren bat izan zuelako, zalek ez dakit guztiz sinistu zuten hori, baina badatipa bat, ez dakizuna inoiz, primavera saun batean adibidez ni behin negoela, jo behar zuen eta bertan bera utzi zuen, aurtengo primavera saun den izan da, eta agertoki nagusian egongo da esan bezala 11:20 gutxietan, FKJ Twix nire bigarren gomendioa, Lier, zure bigarrena.
1: Ba, niri hau asko guztabia eta asko dala Don West artista, ez dauko zer guzitik ez elektronikakin, ez badoie soul eta bluesera, itxan dau pizkat iru irurogei eta irurogeita amargarren amarkadako soul musika hori hartu eta gaur egunera ekarri, ez? Eta gainera, ba, tipo atolan erakargarria, eta ba, uko bere kriston klasiak inikuste dazu, eta esatezu.
0: Niri... Oso tipo guapo, da, esan marco.
1: Bai. Horraiti dinot, eta gainera, ba, zelan jasten dame bai, delikao ikusten da, ez? Ba, uko la gusto bat, eta egia da, joe, taldiak deskubritzen egona zela, eta hau izen dara, como, bueno, hau, etzien ipiniko neuke, oso gustora gainera, tarte lasai bat eukitzeko, eta bada kontzertu bat, ni ikustera gerturatuko nazela. Darrep Sol estenatokian.
0: Esan duzu gerturatuko zarela ordurako saioa bukatu dugulako, zorionez?
1: Claro, es que Repsol estenatokian egongo da, sortziterrietan, eta izango da, bueno, hemen amaitu, izka bat, haber, balora usela nahi dugun saio hau, bihar eta etzirako zero betu beharre duz, eta gero Don West ikustera jun.
0: Bueno, hori da zure bigarren gomendioa, eta hirugarren atzeko hau. No, aquí Don West está en guapo aquí, ¿eh? Baina hauek ere bai, kontzertua eskaini dute, okeraz dago, ¿eh?
1: Bai, honek, pena emote hosta, ze izenda zeirak eta laurdenetan guk programa ziberri orduan izenda hauen zuzenekoa. Hauek, Australiatik datoz, Don West bezala, oza, biak datoz Australiatik, eta bada talde gazte bat, talde oso gaztia, eta niri gogora azte hosta asko, Joy Division, The Smiths, eta bueno. Komentau dugun pizkat, David Byrne daukogula kartel buru, ba, honek hor dauz bebai, soinu gama horretan, ez, eta Euskal Herrira gerturatuta esango neuke bai, badauke zela ukitu batzuk lukieken saleak bien oiei, ikustauko jaken ikustia Radio Free Alice, ez? Bada talde bat dauko zela holan gitarrak eta niri asko gustatzen zela, ez? Rollo hau, onen zuten gabizen rollo hau, bada oso lukiek eta orden, ez da, gustatzen zela oso erre sartu zetan talde bat izen da.
0: Badu puntu garratz hori, badu puntu esango dugu garratzaz gain, puntu malenkoniatzu hori. Radio Free Alice entzuten ari gara, lierren irugarren gomendioan, ere irugarren gomendioarekin goaz. Hau artista, hau lisa marra da, baina gira, badagoela momentu bon batean. Azteko, estatu batuetatik dator, gertatzen da artista horiekin, nahiko inaccesibleak direla normalean, ez direla oso irisgarriak. Europara ez direla inbeste tortzen eta zaila dela beraiek zuzenean ikustea. Gertatzen da, gertatu hainbat artistekin hemen, jozuen Snail Mailek duela gutxi, jotzen dutela momentu batean, hor estanda egiten ari diren momentu horretan jotzen dutela, eta Hemlock Springs nik gomendatu nahi dizuedan artista hon, hau, esango nuke, momentu horretan dagoela karpan egongo da Johnny Walker agertokian, 9:30, bueno, 10:25 gutxitan, Juan Bazpare garaiz, ni bertan egongo naiz esaterako, Hemlock Springs nigeriar sustraiak dituen artista bat da, horrentxe bertan, The Apple Tree Under the Sea disco orkestera datorrena, super artista divertigarria, estatu batuetatik datorrena, eta esan bezala bere urrezko momentu hori ikutu baino lehen topa dezakezuna gaur. Zegero urrezko momentua ikutzen dutenean, zaila bat dira ekartzeko, eta joan marzara Londonera, edo joan marzara Amsterdamera, segurako pasta horrein duta, bera zuzenean ikusteko.
1: Eta guai egoten da gainera, ez? Nik ikusine ban hau, bera, goia joa horretik, ez hori zenen da klasiko bat.
0: Nik metroan entzun duen hau, nik bere maketatik jarraitzen ditut. Bueno, Hemlock Springs dan ere gomendioa, esan bezala estatu batuetatik datorren, artista nigeriarra Be The Girl entzungo dio garaintze bertan, bere disko berretik gogoratu karpan izango dela hau Johnny Walker agertokian, 9:35 hau da, 10:25 gutxitan. Hemlock Springs eta Be The Girl hemen ari gara zuzenean, bebe garaitzaialditik

0: Hemlock Springs deitzen da bera, estatu batuetatik dator, joan zaitez bere konzertura da mutuko zara bestela. Amarako geita bosgutzitan egongo da Carpan Johnny Walkerren, bere kalaizetik ari gara, gure barrako ipuzka ontatik ari gara, gaurko angainera, bueno, aurtengo edizio honetan, hogei garren urte horren honetan, goian balkoi bat dugu eta dana, erraza puzka bat dugu, ez gara igo apenas oa indik lier, baina igoko gara gero, segurazki, argazitxo batzuk ateratzera, eta hemen daukagu parean Naia Makaztaga, Naia dagoela beste bi entzulekin, edo, bueno, publikoko beste bi pertsonekin, jendea pasa eta pasa dira, baina Naia gora rapatu du bikote bat orain, eta beraiekin gaude. Naia, zer kontatzen dute?
1: Kaixo, bai, mentxe rapatu ditut, Juan eta Andrea, oantxe bertan iritsi dia, kontatu pixkan dugu izatozte.
2: Ba, nik hemengo naiz, Bilbokoa, de hecho, basurtotik etorri naiz.
3: Eta ni Bilbokoa ere indautzuko.
1: Oantxe kontatu jazue, bat bidai batetik, beste bat azterketa batetik zatoztela, ez da?
2: Bai, ni Asturiasen egon naiz destentzo del debe egiten, eta oso ondo.
3: Bai, ni unibertsitateko azken azterketa izan dut goizanetan, orduan ez dakit espero dut parranda hona izatea gaur.
1: Orduan, oantxe iritsi zeate, dena dakazue ospatzeko, gogotxe ongo zatezta.
2: Bai, bai, asko.
3: Hombre, noski, ere Calvin Harrisekin ez dakit festa on bat izango dela digudi.
1: Oso ondo, lehen esan diazue baitare ez dara zuen lehenengo urti hemen, BBK Lifeen, hemen bertako zeatelako. Goatzezu ezin izan zan hola zuen edizionena edo paranda honena bota zenuena?
2: Ba, nik oso dut pasaren urtean etorri zen neska bat zubezala gogana eta bi pultzera eman ziguten eta eafari bat eukigenuen krude bat dial eta oso ondo, oso ondo.
1: Eta kontatu zen gehiago zizten ituenan?
3: Ba, niretzat ez dakit lehenengo urtean oso nahi izan zena, gehan ere lehenengo urtea zelako, ez handi dazu, pasaren urtekoak, urtean noik, bale. Ba, nire asko gustatu zitzaidan Nati Peluso, pasaren urtean eta ere lehenengoan, 2022 uste dut izan zela, eta, bueno, Jay Balvin ere ondo izan zen, Bad Gyal, Raye, ez dakit, kontzertu onak egon dira, eta aurten ba, ere dirudi onak izango direla ere.
1: Ze kontzertu ikusten daizu ez? Zeinek deizuela ilusio handina?
2: Pues Calvin Harris eta gero ele de la Fuente.
3: Niretzat Calvin Harris ere, Lily Allen, Femat eta Horse Girl agian, bai.
1: Ba, lehen aipatu dugu aurten 20. Urtea da BBK Live ospatzeana.

0: urte nuntzinaten?
1: Bani, bi urte neukan, orduan, ba, nire txean, ez dakit ez ere egiten.
2: Ni berdin, hiru urte nuen, orduan, ba, ez dakit lo egiten, eta jaten, hori, eta jolazten.
0: Oinez ikasten igual loa indikan baitare.
3: Galdetu behar diezu nahia, ean un egongo diren, hogei urte barru.
0: Claro, no, eta galdera berdin alderantziz, eta hemen dik hogei urtetan, nun egongo zeate. Hemen igual?
1: Ba, agian bai. Nire semekin ez dakit. Ni etoriko naiz, seguro.
2: Ba, espero du baietz, ez da? Ba, festan, ordan, eta ondo pasatzen, bai.
0: Hemen komentatzen egon geha baita are, lagunak inizan dituzuela, jaialdi hontan, baino ligatu ez hainbeste, zen media zuentzako haindik altu gehia dela, hori nola da?
1: Bai, uste dugu guk, oza, hogeita bi eta hogeita iru urte ditugu, eta ikusten dugu, ba, jendea oso nagusia dela, eta ez dakit. Uste dugu guk media gestiona de garela.
2: Bai, pista komplikatua da hemen ligatzea. Nire uste, ez dakian besteok, ez dakit, beste esperientza bat daukate, baina guk ezin dugu. Ezin dugu, hemen ezin dugu.
3: Galdetu beha txegin dituzten, alkandora divertigarriak eramaten dituzten berrogei urteko gizonak. Hemen badaudela batzuk.
0: Claro, berrogei urteko pertsonak eta pertsonak daude. Hemen daude asko, la alkandora oso kolore txukin, oso divertigarriki. Zer hitzi dakazio egin ningun, gustatzen zaizkizue?
1: Ba, bai, oza, a ber... Mendian gaude, orduan da como raroa jendea, ba, kolores eta, oza, hau ez dako atxela. Baina, beno, oza...
2: Horea, egia da, hau ez dako atxela, baina ere, ba, ez dakit, ondo pasatzera de torri gara, orduan, divertigarria izan eta jarri nahi duzuena, ez dakit.
0: Oida, zuek urrengo egunetako outfitak ja prez dazkazue, oa indika nortxe?
1: Ba, ni normalean bai, baina bidaia aukidu dala, ba, ez dut ezen pentsatu, orduan, ez dakit.
0: Improvisatuko ezu?
1: Bai, bai.
2: Nik ez dut ez daukat planifikatuta ezer, ni armairoa jaten naiz eta lehenengo zekien ba, jesten naiz. Bai.
3: Kasu antzik.
0: Zaten ere, hemen gozeatela, etxen ningu ezuela, lo?
1: Ba.
0: Eta oinez kun gozeatela etxea. Bai, bai. Zema demora da kasu hemen dik oinez?
1: Ba, ni kabar minutu.
3: Ha. Ostras.
2: Ni bizkat gehiago, ordean, erdi ordu bat edo zehazer hor, maia, bueno, urbin lago, dan, ez nahezka jatzen.
3: Andrea, kobeta mendin bizi da, orduan, zamar minututan etxe maldin badago?
0: Hori, Julenek esatu, kobeta mendin bizi zehala, jai aldi hau zure txia dela, ia, ia.
1: Osa, ni txikitatik etorri naiz, ba, nire familiakin eren hemen jolazten, ez da, etortzen naiz orain, eta ez dut, ezer ezagutzen, osa, da, osa, disoziatuta nago, osa.
0: Eta komentatzen baita ere, jende ezaguna badabilela hemendikan, zueko antxiritzizate, ez tezue, demora ukin joar ikusteko haindik, baina goatzen zueo lan norbait ilusio ondien izan dizuen aurreko urtetan ikustea.
1: Ba, pasaren urtean, bipean ikusi genuen Martin Urrutia oteko abeslaria.
2: Ba, eta zer gehiago, uste Julieta ere abeslaria zegoen bipean, eta... Uste hori, ez gara inbeste famatuekin horrela ezagutu.
3: Aizu nahia, bipean egon zirela esan dute, ala kanpotik ikusi zituzten. Zeintzuk dira parean dituzun Andrea eta, nola zen bera barkatu?
0: Juan.
3: Andrea eta Juan zeintzuk dira bipean egoteko. Galdetu nahi dute, agian bapatean famatuak direlako.
0: Jolene galdetu, aber zuek zeintzeaten bipean egoteko, aber musikarek zeaten, edo nola sartu zinaten, kontatu hori?
1: Ba, geunden jolasten, uste gut petaka, edo ez daki, oza, izan zen sakito batzuk zulo batera emoten, eta uste dut, ba, neskari gustatu zitzaion gure outfitak, eta ez torri zen gure gana, ba, zu bezala, en plan, argazkiak ateratzen, eta hori, eta esan zigon, en plan, de, ba, pues...
2: Etorri bipera.
1: Bai, etorri bipera.
2: Afaltzera.
1: Bai,
2: eta,
1: bai.
2: Wow.
1: Eta gu, pues, bale.
0: Eta zoi baiet, aurra,
2: de cabeza.
1: Bai, bai.
2: De cabeza.
0: Eta zema demora ontzina denan?
2: Ba, bi ordu edo.
1: Bai.
2: Ez que, lehenengo, egin genuen nola tur bat, ba, hori, estanatokitik, ba, ikusten nola montatzen ari den gauzak, eta hori, egin genuen tur bat esperientza osotik, eta, ba, ero, gero, afaltzera, ordan, bi ordu edo, horrelako.
1: Eta gero, bueno, tormenta izugarria egon zen, orduan, ba, gero, amaia ikusi nahi genuen, baina... kantzegatu zuten.
2: Bai.
0: Erabaki zenuen bipen gehatzia, ez da?
1: Bai, bai, ze entima geleukan sombrillak, orduan.
2: Bai, luzatu genuen, bezkatu bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta urte hortan, Euriza parakin gero etxea juteko, 10 minutu inez gorrakin gozitezkizun, ez da?
1: Bai, bai, bai.
4: Eta 10 minutu izan.
1: Ba, igual. Oza, izan zen izugarri tormenta, eta bustita geneukan dena, baina beno, oso ondo pasatu genuen.
0: Aizu, eta bipea voltatuko balin mazinaten urten baten, zein ikustia eta zein ezagutzia gustatuko zitzaizuen?
1: Ba, nik uste dut kamerinoak. ez dakit, barrutik ikustea. Ba, zela montatuta daukaten dela.
3: Zeinen kamerinoa?
0: Zeinen kamerinoa?
1: Aurten, edo...
0: Edo datozen urtetan, imaginatu. Zein gustatuko litzaizuke?
1: Bad Bunny. Ez dakit, ba, eta aurten ba, De La Fuente, edo Calvin Harris, edo...
0: Oin dik posible, Andrea, ikusiko deu.
1: A ver.
2: Naya. Nik uste dut Charlie XTX. Horrela, etortzen da, eta ikusti aldut, berari, direkto bat egitea, eta bere kalmenino ez dakit, divertigarri esan behar da, uste dut.
3: Guzteko ditugu jadaz, nik uste dut, kontzertuak ikusteko gogoekin daudela, ea, bipean amaitzen duten aurten ere bai, besarka handi bat Juan eta Andreari, eta nahi, azuri ere bai eskerrik asko, eta, bueno, entziko zaitu gorre bai jendearekin.
0: Eskerrik asko zuei.
4: Eskerrik asko bikote.
3: Paris Palomarekin pasako ditugu urrengo minutuak. Paris Paloma gaur egongo delako ere, gainera Lierren gomendietako bat da, beraz. Ojo honekin labor deitzen da kanta hau, Britania handiko artistaren eskutik.

0: Aris Paloma da bere izena, oraindik ez du bere kontzertua eskaini, baina egongo da hor agertokia zapaltzen bere Labour izeneko kanta honekin, atzetik dugun kanta honekin, Britania handiko da bera. Eta aldamenean dugun gonbidatua, gure lankidea den, irurakoa den, Britaniatik irurara goaz, Jon Fernandez, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, kaixo bikote, oso ondo, eta zuek?
2: Ondo?
1: Bueno, zuek ya bukatzen, eh?
0: Bukatzen, ya, gaurkoa bukatzen, hori
1: gaurkoa,
0: bai.
1: Gaurkoa, hori bai, hori bai.
0: Bueno. Egon zara pipeatzen jaialdi, egun
1: zekut buntaka.
0: Bai. Ez zara geldirik egon, bere nagilera dekin egon zara gainera,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, bueno, egongo gara, gero xeago, bai, egon naiz bere boloa pixka bat ikusten, gero jakiteko zer galdetu eta hori guztia, eta egon naiz batez ere jendea begiratzen. Vale, bueno, nik uste perfil nahiko definituak daudela gaurko egunean hemen, BBK Lifeen, eta nik hiru kategoria ekarri dizkizuet, pixka bat jakiteko ze perfil mota, ze pertsona mota ikusiko ditugun hemen, nola etorri diren jantzita, zer ikusiko duten, eta lehenengo perfilarekin hasiko gara.
0: Vale.
1: Vale? Lehenengo perfila, Indiaztunak, bale?
0: Zure gustukoak ez direnak.
1: Ez dira bateren ege gustukoak, baino oso perfil rekurrentea da, hemen BBK Lifeen, beraiek dira hemen orokorrean jaun eta jabe, eta gaurko egunean bereziki pozik daude beraiek garai atera dira, zergatik? Ba, alde batetik, Arde Bogotak kontzertu sorpresa bat eskeniko duelako, eta daude Living. Momentu, claro, dano, Reiki.
0: Hori larun batean izango da, gira horren inguruan ez dugula itzegin horrendi, baina Bigger Splash izaneko talde bat zegoen kartelean ez genekin zeintzuk ziren, baina okeraz banago batzo mazkulen izen horrekin oltza gainera aterazen Arde Bogota beraien single berriaren izena delako, eh?
1: Ah, ba begira, ba horixe bera, ba horixe begira gertatuko da gaurkoan hemen, eta horrexegatik gaurkoan Indiaztunak garaie. Orokorrean dira millennial, ba, epizka ja gora, adiez gorakoak hori da, pixka bat berantiarrak, eta nola dijo azantzita, ba bueno, Errez identifikatzen dira, zergatik dihoaztelako oso balkandora hawaianoekin.
0: Oso divertigarri.
1: Oso divertigarri etortzen dira orokorrean. Bai, estampado asko, jokatzen dute asko beraien modarekin. Hortaz, ba bueno, hortxe gelitzen dira.
0: Orokorrean zen markatu Jon, esango dut ez dutela mozkor ona, gainera. Tengo honek ez duela mozkor ona. Ez da dira inoro zenditu, baina. Ez dira modu egokian mozkortzen normalean.
1: Sekulako txapa sartzen dizute gero gainera. Así que bueno, jarraitzen dugu bigarren protagonista handiekin. EDMR. Rak, bale, gaurkoan hemen ikusiko ditugu pertsona mota batzuk BBK Lifeera etorri beharrean ematen dula Tomorrowlandera etorri direla. Dana jarri dute gainean, brillo guztia, eta baita ere nola ez, ikurriñak ere karri dituzte. Hola, bea, pues, beraien habitatean sentitzeko.
0: Nola joten da EDMR, esango nuke nik doala top tank oietako batekin, oda, tiradun kamiseta, gero ikurriña bat, horrela, gona moduan jantzita,
1: bai.
0: Gero jertxeren bat eta izaten dute baita ere gerrian lotuta.
1: Bai, bai, hori da, baita ere, Luk Ibizenkoak ere ikusi ditzazkegu, ez, hauei asko gustatzen zaie joatea bai Ibizara eta horrela oporretan eta bar txuriz ikusiko ditugu, brillo asko, kalkamonia hauek badira baita ere brilloa eta urrea imitatzen dutenak horretako batzuk ere ikusi ditu.
0: Nautiko batzuk.
1: Pixko bat denetarik, bai, bai. Orokorrean dira, esango dugu, Gorlizeko kuadrillak dira. Bai, más o menos, vale. Orla, jakiteko zuek, Gorlizeko kuadrillak.
0: Jon Ferezin da Gorlizera sartu emendik aurrera, baina.
1: Ez, asko maite ditugu Gorlizeko kuadrillak. Danak dira gombidatu, baina zuek ikusteko pixko batze perfileta zari naizen.
0: Bai.
1: Bale, horrela ulertu gara dana. Uh-huh. Bueno, eta azken perfilarekin jungo gara, bale? Eta azken perfila da baitere nahiko adirazgarria dira arte edertako ikasleak, orokorrean. Uh-huh. Bale. Hauek datoz ikustea FKA Twix, bale?
0: Ondo esan duzu ez dela erresa,
1: ondo,
0: eh?
1: Es que eta erresa. Eta, ba bueno, momentuz bere kontzertu aurrera dihoa, ze azken zinean, azken aldian badakigu asko gustatzen zaio, azken minutuan kantzelatzea, momentuz BBK Lifeko aurrera dihoa.
0: Momentuz bai.
1: Así que beraiek ere kontentu egongo dira honekin. Nola identifikatu ditzazkegu, ba bueno, orokorrean oso modernak dira. Bale, oso modernoak. Ematen dute beraien luka, ematen du pixka bat, ez direla dutxatu bezala, baino naita eginda dago. Bale?
0: Jon Ferrek ezin du definitu izen kontzertu.
2: Lagun pila bat egiten.
1: Gaur nago, lagun pila bat egiten, baino, ala da, pixka bat, ematen du baiet, baino beraien luka benetan oso ondo pentsatua dago eta oso landua dago, bale? Benetan orduak pasa dituzte, ba, luk hori, desalineado luk hori emateko, baino benetan oso ondo usaintzen dute.
0: Baina,
1: bale?
0: Vintage arropa garesti horietan, erosten dute arropa. Eta gero tatuajetan eramaten dituzte, gustatzen zaizkidala, baina tribal huts horiek, hau da, rellenatu gabeko tribal horiek.
1: Hori da, horrelakoak eramaten dituzte, eta bar, rejilla asko, gustatzen zaie asko kombinatzea, mokasinak galtzer ditxuriekin gero, Adidas galtza motx batzu, bai. Ez, por ejemplo, eta gero, pues, alkandora bat, gainetik, hola identifikatu ditzakegu.
2: Apurtu itxen dala bat.
1: Bai, hola, ematen dula ez dakala zentzu gehiagirik, baino zentzu pila bat du beraien lukak. Bai.
0: Zure favorita zein da? Zure tribu urbano favorita? Esan dituzu, Indiaztunak, oiek ja, ez, bai, izen muruagatik, gero, EDM zaleak edo musikalek.
1: Bai.
0: Tomorrowlandeko EDM zaleak.
1: Bai.
0: Eta gero modernoak esango dugu, eh?
1: Nik esango dut, nik gehiago naizela EDM zalea.
0: Vale.
1: Bai, eske gainera ni gaur etorri naiz ona Calvin Harris ikustera batez ere.
0: Hau, ez dakit zer bat ikusten un modernoak esan behar zenula, baina EDM zaleak.
1: Bai, ni gaurkoan EDM zalea izango naiz. Kalkamonia falta zaizkit, horrela urre koloreko kalkamoniaren bat, eta listo.
0: Eta ikurriña hartu bat duzu.
1: Eta ikurriña bat emat lortuko dut, ziur nago.
0: Bai. Eta zer egingo duzu esan dut, gaurkoan Calvin Harris ikusiko duzu, ze baki guztu lanean zabiltza, ja? Zabiltzala, jota fuego, goitik bera, gelditu gabe, Calvin Harris berandu da. Ze plan duzu, evakuatzeko Calvin Harris ondoren, eta gero biharron eratotzeko.
1: A ber, nik egingo dudana da, nere buruari behartuko diot ben Calvin Harris bukatutakoan hotelera joatea, deskantzateko bihar ere beste bi egun oso beste bi jardunaldi oso belietzen daizkigulako, eta oraindik BBK Live asko belietzen da hortaz. Lehenengo gunean, nik behintzat energiak reservatuko ditut, hau bai. Hori bai, Calvin Harrisen dena mango dut, eh? Gainera da, osea, falta zaidan ola DJ Potol horietako karrenetarikoa, falta zaitena ikusteko. Hortaz, desiatzenago bera ikusteko.
0: Zure gogokoena orain arte, horrela DJ Potoloetatik?
1: DJ Potoloetatik? Niko zondo pasadet, a ber, nahiko klasikoa da, David Guetta, baina eske David Guetta dazka kiston temazoak, eta bar, eta bar. Eta Axwell eta Ingrosso, baita ikusita dazkat eta boa, kiston temazo baita.
0: Ibilia zara ello.
1: Bai, bai, gustatzen zait.
0: Aurten ere bai izango zaukera hainbat kontzertu ikusteko, lan bai. Pila bat egiteko bai ere hemen, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta
1: bai, zuei.
0: Ugarko saioa izteragoaz, zuberen lan egin behar duzu, berandu arte gainera.
1: Bai,
0: ondo pasa.
1: Eskerrik asko
0: zuke. Jon Fernandez hemen lanean goitik bera, gu horrela ibili gara gaurkoan ere bai, azken artista batekin goaz, Junin deitzen da bera, Murtziatik dator, eta egongo da, karpan amabiterdietan, hemen antzetik, zetan ganaren tume dejaste de querer moldatzen entzungo dugu, gaurko zai esteko, Lier, zer moduz?
2: Ba, erto.
0: Gustora?
2: Ba, nahiko bizkor pasada, egia san.
0: Bi ordu izateko, ezu?
2: Eta hemen kriston panorama eukin dugu, Jon Fer deskribatzen egondan jente asko ikusi dugu hemendik pasatzen, segure aurretik daue bide principala, eta bueno, bai, posik, eta ja, ba, bihar eta etxirako pentseta, baina hoi momentu disfruta ziatoketan da.
0: Ez dugu ezer esango, baina bihar eta etzi gombidatuak izango ditugu, bueno, orduan esango du, baina ez dugu ezer aurreratuko, bihar eta etzi gongo garelako zuzenean baita ere seiretatik zortziretara, hemen gure barrakoian BBK Live honen 20. Edizioan, gertatzen den guztia zuei kontatzen streaming bidez, irudi eta dena bideoarekin ere bai jarrai dezakezu saio hau, eta jarraian ez dugula esan, bueno, lehen esan dugu, orain zortzietatik amaretara beste saio bat izango duzu egunero ere bai, Maite Garmendia eta Ibon Fernandezen konpainian gonbidatu oso totxoekin ere bai. Lier, eskerrik asko.
2: Bai, berdin.
0: Eta bihar arte, eskerrik asko zuei ere bai, bestaldean egoteagatik. Bihar gehiago, iluntzeko seietan, arrasaldeko seietan.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
1: Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen hiru egunetan.
0: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
1: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
0: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
2: Oraintxe bertan iluntzeko 8ak arratsaldeon mundu guztiari, 8ak puntu-puntuan eta lekukoa jaso berritan Lier eta Juleni agure zanda, hemen txegaude gu beste bi lagun, beste bi orduz aurrera jarraitzeko. BBK Lifeen gaude, Bilbao BBK Lifeen 20. Urte aurreneko saio berezi honetan, gaurkoa osteguna da eta bihar etzizan ere hemen izango gara, hiru egunez BBK Life honen jarraipen berezi egiten oso pozik gaude, seguretzako hau da kurso bukarako ekitaldia. Bukara parteko momentu garantzitsu bat, lantaldea blokean ona etorri, Bilbora etorri, eta jaialdi hontan gertatzen dena kontatzeko eta baita guk ere bizitzeko, ze honek ez daukazen zurik, ez badugu hau gure azalean bizitzen Maite Garmendia.
3: Atalde honi, Bon.
2: Zer modu zaude, eh?
3: Amentxe, beste urte batez, gogotxu, esan duzu moduan da pixkat, kurtso bukaerako dantzain bihar baldin maginua moduan, osea, hasiko gara hola, betekan, eta jungo gara, igotzen.
2: Zuzen ba, moduz? Ba, gogotxu, ze hemen gauden zain, ari genen Julen eta Lierren tartea jarraitzen eta ja hasteko gogoz geundez. Gauza asko ditugu kontatzeko eta jende asko pasako da gaurko gure setetik urrengo bi ordu hauetan gonbidatuak izango ditugu artistak, izango ditugu kolaboratzaileak eta baita jakina jaialdi honi zentzua ematen duten jende edo pertsona hoiek eta hauek dira zalantzarik gabe publikoko kideak, ikusentzuleak, onatortzen diren lagunei guztiak, hemendik pasako direlako baita ere. Eta guk ere mikrofonoa eramango dugu jendartera Naia Makazagaren konpainia. Beraz, dena prest daukagu, eta kontu asko ditugu kontatzeko. Aipatuko dugu lehenik eta behin, esan dugun bezalaxe, aurtengoa 20. Edizioa dela, oso edizio berezia da, 20 urte ditu.
3: 20 urte,
2: jaialdiak,
3: Ibon.
2: Eta ja, baten batzuk badara matzagu onatortzen,
3: Bai, nik esango neuke, hau dala nere 5. Urtia, amen ahuala, baina egonaiz pentsatzen, eta zu oindala 20 urte nun zen den, Ibon.
2: Ba, begira.
3: Oindala 20 urte.
2: 2006an nintzen unibertsitatean hasten.
3: Wow.
2: Unibertsitateko lehendabiziko mailan hasi nintzen, hori irailan udazkenean, eta ordurako ja BBK Life hasita zegoen, ze uztailean ospatzen da, oraintxe bertan ospatzen da bilen bezalaxe. Beraz, unibertsitatean, eta esango dizut gainera, joan nintzela BBK Life-era lehendabiziko urteetako batera ikusle bezala.
3: Abaiala.
2: Metallica, Red Hot Chili Peppers, My Chemical Romance, Incubus... Bueno, kartela oso berezia zen, eta han izan nintzen, hemen izan nintzen ikusle modura, eta nire lehendabiziko esperientzia musika festival batean, BBK Live hartan izan zen, duela ia hogei urte, pentsa.
3: Ia hogei urte, eh?
2: Eta zu mai?
3: Ba, nik esango dut zutu da lekuetan egon. Seguruenik egon nintzen, edo zuluagatxikin, edo auixan, edo alako tokiren batian, baina bai, pasaudia hogei urte, amentxe gare, eta pres gare, ba, beste urte batez, gogotxu, aber, ze eskaintzen dozkun aurten BBK Live-ek.
2: Egingo dugu recap bat guk ere, beste urte batera joko dugu gaur, urte hartako kartela aipatzeko, eta bizka, ba, gure oroitzapenak ere bantzan jartzeko, baina aurtengoan zentratuta, hogei urte ditu BBK Live-ek, eta aurtengo izenak oso potolak dira, kartelburuekin hasita Calvin Harris, FKA Twigs, hauek gaur izango dira, eta aurrengo egunetan Robbie Williams, Idols, David Byrne, Lily Allen, Interpol, De La Fuente, bueno, egia da, izen interesari asko ditugula, eta, esan behar dago, izen ertainak ere oso mamitsuak direla, eta joango gara gu ere, entzulok zuei hoiek eskaintzen, ze, karo, asko igual, ez zarete onatorriko, baina lasai, ze, musikaren berri izateko aitzaki aukera oso polita da BBK Life-a, eta etxetik jarraituta ere, aukera daukazue, ba, zuen musika autaketa o playzerrenda hori freskatzeko gure proposamenak edo BBK Life-eko proposamenak entzunda, beraz, kartela super luzea, eta jasango dugu mai,
3: bai,
2: egon garela kontzertu batzuk ikusten,
3: bai,
2: eta oso pozik gaude ikusi dugunarekin.
3: Oso pozik gare, eta aurrera tuko dutzuegu, bebai, ikusi dugun kontzertuetako protagonista batzuk, gure setetik anpasauko diala Leister, desiatzen gare, bueno, esan alda, ez?
2: Bai, noski.
3: Las Petunias izan dira, eta benetan, zabaldu dutela BBK hau kriston ritmuakin, kriston garrotiak, eta gero Belen Aguilera bebai ikusi dugu.
2: Eta gero jamen gaudu zuei gauza kontatzeko. Aipatuko dugu, aseko gara ipatzen lehendabizik gaurko kartelburu nagusia. Bera Calvin Harris da, DJ eta ekoizle eskoziarra, eskarmentu handiko ekoizlea bera. Eta gaur Bilbo hartuko du, Kobetamendi hartuko du, show visual ikusgarri batekin argiztaten ari dagokionez oso berezia izango delako bere eskaintza.
3: Ba bai, eta ni egisa esan desiatzen hau, Calvin Harris ikusteko, ze oindala urte batzuk bebai ikusi neban beste jaialdi batian, eta benetan tipo honek itxan abela, magia.
2: Bai.
3: Eta bueno, Calvin Harris geixau ezagutzeko datu batzuk ekarri ditut. Eskoziatikan dator Calvin Harris, eta mundu mailako bat DJ eta ekoizle ezagunenetako batian bilakatu da elektronika eta popa nastu zitualoko modu komertzial batian. Eta hori ba jendiari asko gustau jakon, ez? Mainstream musikan bebai protagonista bihurtzen lagundu zotzan, eta hor dau tipua, osea azizan oindala urtiak 2007an elduzan beran lehengo diskua I Create Disco de Itxurikua.
2: Gainera azaldean agertzen da bera Calvin Harris garai hartako betaurreko dokin bakizu.
3: Bai, tipo Ray-Ban.
2: Joaten bazara, ez Benidorrera joaten bazara, edo Ibizara eta bado betaurreko batzuk la plastikozkoak.
3: Bai.
2: Alako utxune batzuekin.
3: Bai, horrek izan berrian Ray-Ban uste oziala Ray-Beni. Uste oziala. Baina bai.
2: Alako batzuekin agertzen da azaldean.
3: Eta tipua ba hortxe azizan beran ekoizpenak eta alako gauza kitzen, eta esango dut geixau, bera izan zan aintzindarixetako bat bedroom producer moduan ezagutzen dugun terminua ingua, hau da, beran logelan azizan gauza txikixak eitzen eta behitxu noraino ailegau dan.
2: Gainera, gaur egun bera izan ainda handia gara batean, koizle odili bezala ezagunak ziren guretzat, ba nizarrakit David Geta bat, edo Niki Romero bat, ba hauen ligan mugitzen eritsi da logelan musika egitetik,
3: logela
2: ba
3: musika.
2: Batean pizzi handi batean bilakatu da Calvin Harris.
3: Eta gerostik, ba, poliki-poliki azizan mundu osoko musika zerrendetan nagusitzen, ze Rihanna, Dua Lipa edo Ellie Goulding moduko artistekin bebai kolabora uzeban eta lagadozkuzen piezak, nik uste mundu guztiak ezagutzen ditua.
2: Duari gabe, duela gutxi gainera, okerezpanez, ja bere bizitza personalean sartuta zelakizu musikal arloan edo musika arloan gauza asko kontatzeaz gain, gustoko dugu laguk ere, ba, bere artisten eta bizitzak ezagutzea, eta aita izan berri da.
3: Bai.
2: Eta bere emaztearen, bikotekidearen plazenta pilulatan bilakatu du, eta bere bikotekideak emakumezkoak pilula hori jaten du.
3: Bai,
2: bere plazenta propio jaten du pilula formatuan, oso onamen da hori, ba bere esnea sortzerako garaian edo esnea egiterako garaian bere auraren zat, hori guztia, hau da, emakumearen zat oso onamen da plazenta jatea, eta esandakoa Calvin Harrisek argazki bat jarri zuen Instagramen duela gutxi, aita izan zenean pilula hauek erakutsiz.
3: Bai, baina, osea, entzundanakan plazenta jatian, emakumeak beran plazenta bera jatia, ona dala, baina sekula enekan entzunda pilula formatuan hartzerik zauanik, baina
2: eta beste datua, gaur egun emakumezkonekin dago ez dakigun orden, baina Taylor Swiften bikotekide oia ere bada, beraz, gaur esango dugu Kobetamendin, Taylor Swiften gandik oso gertu egongo garela.
3: Claro, entzuliok eta ikusliok ez baldin badakizue, Ibon Fernandez, Taylor Swiften sale zutxua da.
2: Bide guztiek Taylor Swiften gana gara mazate. Beraz, gandik oso gertu esango dugu.
3: Ikutuko dugu, gaurkoan, aukiko dugu aukera Calvin Harris.
2: Ikusiko dugu, zaituko gara.
3: Ahi, hasta! Bueno, ze geixau esan, Calvin Harrison inguruan, bere ibilbidean ziarbe, hainbat marka hautsi dituala, eta horren artean egongo zan Erresuma Batuan album bakarrakin top amarreko abesti geixen izatian erronka dakala. Edo beste musika plataforma ezagun batian, mila milioi erreprodukzio gainditu zituala, ba, izan zala lehenengo artista britainiarra rekor hori lortzen, beraz. Beraz, bada. Eta ja, hasi gara lasakontzen beran bitxikerixetan eta hola, ino dalako zerrendan labur bat, eta komentako dutu ez bakar din jarri zen inguruko alako bitxikeri bat.
2: Ados.
3: Aziko gara esan ez, isa zure altura dakala. Bueno, esan dut la bote prontuan, ez dakiz eman eurtzen dozun,
2: Nik
3: Ibon.
2: Bat, lauro gita zortzi.
3: Ba, behitxu, Calvin Harrisek isa bi metro.
2: Bueno, ma, osan zokoak ezkara orduan, eh?
3: Bueno, amar
2: zentimetro. Nita koiekin izan behitzateke hori.
3: Ez, metro bat eta lauro gita mazazpi zentimetro neurtzen ditxu.
2: Daukana da, ilegorri puntua eta hortan antza daukagu, hola, bizarri ilegorri hori eta
3: dri
2: hoiekin, dizdira hoiekin, hor antza daukagu
3: biok. Bai, izan da, ba, behitxu, jakin dela mundu mailako DJ altuena.
2: Vale.
3: afroiak usten do bera baino asko saltua hua dala. Gero gaztetan futbolarixa izatea naizeban, eta ez musikarixa, baina behitxu noraino aile gaudan. Gero, beste bitxikeri bat, hau nik sekula denakala entzun da, musikuek eta bai itxen dutela artistek, ba, ahotza pixkat lehuntzeko, arrautza, arrautzan...
4: zuringoa?
3: Bai, zuringoa, bai. Edo arrautza gordinik tragazia, ez? Bueno, edo irenztia, edo eratia. Bueno, ba, berak itxen dabena da, hegaldixetan arrautza gordinaren gorringuak eraten ditu nekiari aurre itxeko.
4: Haberaz, gorringoa da, hartzen dena, ez zuringoa.
3: Bai.
4: Eta horrekin, ahotzak atxeden hartzen du, hau beharko dugu, ez?
3: Ahotzak eta nekiari aurre itxeko.
4: Ba, begira, gaur hemen gaude, bebek alaizan, endabiziko gunean, larun batean badakizu gaudela hemen, erabat burua galduta, irugarengo gunerako janekatuta gaudelako, ba, ondo dago, gomendio bezala, Calvin Harrisek egiten duen hau apuntatzea, eraz gorringoak gordinik hori irabiatu,
3: hori da,
4: eta hori hartuta, ja, batean, pertsona berri-berri.
3: Berrixa, ez dakit gure entzulien artian, edo ikusleen artian badauan, baserri txarren batola arrautza batzuk lagatzen nahi baldin badozku amen kobetamen den gare gazteako zetien eta
4: baserri asko daude gertu gainera baten baten nahi badu esko luzatuta ona arrautzazuk ekarri zain gaude
3: eta amaitzeko Ibon 2008an esan zeban bere ordenagailua galduin zebala
4: ai.
3: Eta barruan album guztia zoian eta gero ja Geroia aitortu zeban, ba, ez ala egisa eta denbora gehiago bihar zebala, ba, albuna amaitzen.
4: Bona, ba, Calvin Harris gaurko lereburu nagusia, gau parten izango da, oso berandu izango da, bueno, ordubiak inguru horretan, eskeneko du bere ikuskizun ikusgarria, bizuala izango delako, argiztapen bereziarekin, eta han izango gara gueloi jarraitzen. Beraz, entzongo dugu Calvin Harrisen kanta bat, Dua Liparekin batera One Kiss, eta segituan publiko artera joko dugu nahi amakazagaren kompainian, ea Calvin Harrisen fanak topaganitzakeen, arretzen da momentu honetan. Ea baten bat, ja, hilara egiteko prest dagoen Calvin Harris ikusteko.
3: Nik ustot ikusi dutela baten bat kamizetiak.
4: Bueno, bebe kalizeko berezia irrati bidez, jarraitzea azken, hau guztia YouTube-en ere ikusi dezakezue, seinale ematen gabiltzalako zuzenean, gaztearen YouTube-eko profilian.

0: Oraintxe bertan 8:14, gaztea Bilbao BBK Lifeen 20. Urte euren honekin batera edizio oso berezia, kartel bereziarekin Calvin Harris ikusiko dugu gaur gure gaztaroko, nerabezaroko, hautzaroko, elduaroko nahi duzuen garaiko soinu
1: bat. Iguala noiz arrapausaitxuan, baina arrapausaitxuan.
0: Eta zongo dugu We Found Love gaur zuzenean kobeta menden kanta historiko bat.
1: Lurrera,
0: eta nire top bostearen barruan dago, eh? Nire inoezko kanta gustoko lehen top bostearen barruan dudarik gabe. Muxu bat zuri ere. Gaztea kontzulak hemen paseoan kaso egiten. Esan dakoa, irrati bidez izango gara gaueko 10 arte, eta YouTubeen ere ikusi ezakezu seinale hau, zeikusteko modukoa da, setean gauden Maite Garmendia eta Biok Nibon Fernandez, eta hortxe publiko artean dugu. Entzuten gaituzu ez da Naia.
2: Bai,
0: kaixo. Arratsaldeon. Zer duz, Naia, bueno, sortza de mikrofonarekin esku artean, eta galdera asko egiteko prest imaginatzen dut.
2: Noski baietz. Gaina, Ibon, ez dakizu ze, topatu naiz hemen Gernikako neska kuadrilla batekin, eta hemen zure jarraitzaile bat dago.
0: Ui?
2: Bai, izan du, hori Ibon da, zan diot, bai, baietz.
0: Kaixo.
3: Bai.
0: Hola.
2: Ikastola bideen entzun izan dezula Ibon, ez da?
3: Bai.
0: Nire ze garaita, nire ze eratan.
2: Ibon ez ze eratan, azken aldi hontan edo hain dela hortan?
3: Ba, klaseko epokan, azkeneko bidea rekainen edo.
0: A, bere era esan digu, nire baino bere esan du.
2: Hori. Ba, neska, kontatu pixka ze asmokin zatozten.
3: Ba, Calvin Harris entzuteko bat ez bi, baina ondo pasetako eta ambienti ikusteko eta... Bai, berdin.
2: Gernikarrak zeat, eh? Gero etxea bueltan nola edo, zemateko paranda botatzeko asmoa dakazue.
3: Ba, ez dakiko zelan buelteo nio, ea. Gau pasa, ez dela, honi jozteko ez dakiko zelan nengo gumbez.
2: Ordu momentukua, lehenengo kontzertua, lehenengo paranda, gero etxea iritsiko zeate.
3: Bai.
2: Preocupazio gabe.
0: Lehendabiziko edizio dute, oso gazte ikusten ditugu, eta ez dakit lehendabiziko edizio, lehendabiziko festivala duten Gernikako lagun hauek.
2: Ezate gure oso gazte, zeatela, eta berzuen lehenengo edizioa da nau.
3: Bai, lehenengoa, ez gara torri inoiz.
2: Ta badao kontzertu ikan edo, honi izan da kontzertu ikan aurreko urtetan ikusi nahi izan dezuena, oain ikusita esate zuela, jo, ojala, jongo balen baginan urte hortan.
3: Pasan urtean igual bat ial. Ja, bai.
1: Naia, nabil fijatzen, beretako isak geixenek ekarri dutela cowboy botak. Galdetu jazu ia gelditzu dian jantzteko edo zet dress code hartu duten.
2: Maite jatentzia deitu jo, hilaren azatuztela kauboiakin. Adostutako outfit bat izan da, edo nola da hau?
3: Ba, festival gizonetan datuz kauboizetan, eta hola, mesango bono bagube, bai.
2: Oso ondo, oso modernak. Eta...
0: Ez, egia da, jakustan dugula, Naia justu daukagu, esango dugu gure zetaren parean, eta Naia dagoen leku honetan, bidezka badago, eta bidezka honek enamaten gaitu festivalaren barnekaldera. Sarrera dago, bidezka dago, eta gero parean daukagu agertoki nagusia. Eta zuen inguruan, Naia eta konpainia, jakustan da jendea, eta egia da, saioa zidugunean Julen eta Lierrekin, oraindik jende asko etzegoela, baina pizkanaka konto betetzen joan dela, eta zure kasuan Naiara ikusten dugu ja, kosta egiten zaizuela, zuek ere hor lasai egoten eta momentuan lasai hitz egiten, ez da, zuk ere somatzen duzu Naia jendeza dagoela.
2: Bai, jende pila badabil, eta hemen, zaiginan bitarten, eta etzeten eginan bitarten, pasadan eska bat ezagutzen zenuena, denak urduri jarri zeate, argazki bat eskatu nahi zen nien, zeintzan?
3: Ba, bat baina goea ikusiguz, Karla, nila, gero Bayermos bebai, ez...
4: Kiliki bepase da.
3: Kiliki bebai, eta ez da inorgeza da torren.
2: Argazki ikeskatu ez zuen?
0: Ez dakit Telmo Trenado gustoko duten, Telmo Trenado ezagutzen duten.
2: Ah, Telmo Trenado ezagutzen zuen? Zuma jarra...
0: Ah, hau ya, begira, ya, edukizotzailean barruan... Zuba
2: hiu, baina Telmo ez.
0: Edukizotzailean barruan, egia da, ja, ari garrela generazio
2: do... Bai,
0: aldatza. Kontuan ere aldaketak izaten.
2: Naia,
0: da... Telmo ez dut ezagutzen, hori digarria da, eh? Gero ben izango dugu Telmo
1: gurekin. Hemen egongo da, nahi baldin badazu egelditziak, galdetu iezu, bi harreta ez zibai galditzuko dia festivalian.
2: Bihar eta etzi etzatozte ez da?
3: Ez, gaur bakarri.
2: Maite.
1: Jo, ba, ez aiezu bixarra hemen Iban García egongo dala, hori igual bai ezagutuko dute.
2: Bihar hemen Iban García egongo, Iban García ezagutuko zue ez da.
3: Ai.
2: Jarraitze zue, Iban.
3: Bai.
0: Momentuz top bat ni, ez da?
2: Ba, momentuz bai.
0: Momentuz hemen ilusioari dago kionez.
2: Iban bueno, baino Ibon zu.
0: Ikusiz da, hauza.
1: Ez aiezu nahi baldin badabe argazki bat oin Ibone urtengo dara
2: kanta. Aukera nuain zaudete, eh? Ibonekin nahi balen bat.
0: Duari gabe, joan honek ziztu bizantzen.
1: Ibon urduri jarri diala.
0: Nire bai. Bueno, rutziko dugu nahi amakazaga, eskerrik asko, eskerrik asko,
2: eskerrik asko zuei, eskerrik asko neskak, ondo pasa.
0: Bueno, zortzak eta meretzik, gero egingo dugu beste din bat, bertako girorrekin publiko artean sartuko dugu mikrofonoa, eta segituen gainera gurekin hemen zetean, beste ikusentzule ikoniko batzuk izango ditugu gurekin. Ze esan dugu Bebek Alaizek aurten 20 urte bete dituela eta 20 urte hauetan jende askok asko errepikatu du asistentzia edo beraien bisita kubetamen dira. Hauek berriak dira, entzun ditugu neska hauek, baina Bebek Alaizeko ikusentzule historiko batzuk ere fitxatu ditugu eta gainera hauekin izan gara lehen Maite.
1: Bai, egon gara.
0: Eta hauen lookak ikusi ditugu eta hauek badakite look on bat zerbitzatzen.
1: Eta komentatuko dozkue bai, balako jaialdi batera zela etorri bidan jantzitza, edo behintzat berek ze pentsatzen duten dalako moduena edo deigarrixena kobetamendi moduko toki batera etortzeko, hori laizterri izango da.
0: Lehenago kanta jarriko dugu, entzungo dugu, aurtengo edizioko, aurtengo edo gaurko programazioko izen baten proposamena. Bera, Hemlock Springs da, ez da kartel burua, esango dugu izena nahiko ertaina dela, baina pizkanaka bere proposamena zabaltzen ari da, estatu batu arra da bera, eta hause da bere musika. Hemlock Springs, eta gaur Bilbon izango da BBK Live-en 20. Edizio berezionetan.

0: Esan dugu bere izena Hemlock Springs da bere izena estatu batuarra eta artista honek azkenengo urtean album zoragarri bat aurkeztu du bertakoa da entzun dugun hause www izeneko kanta, hau da, webiko itza bostaldiz, eta bere diskoa benetan, entzun, ez badukazu aukera kobeta mendira tortzeko lasai, etxetik ere, zuek jarri albuma, eta oso gomendagarria da bere proposamena jakizuela, bere kanta batekin viral egin zela TikToken, 2022an, eta Girlfriend izeneko kanta horrek eman ziola nola edo ala, ba, bere izena zabaltzeko aukera eta gaur hemen txaukagu, kobeta mendin zuzenean ezagutzeko Hemlock Springs izeneko artista zortzek eta goita bost minutu zortzetan hasi garagu amarrak arte izango gara hemen bi orduko tartea egiten, aurreko blokean Julen eta Lier izan dira, eta lau orduko saio totala da, egun erringo duguna amango duguna hemen kobeta menditik Bilbao Bede Kalif jaialditik, eta amarrak bitarte kontu asko ditugu egiteko, baina ipatu behar dugu lendabizi mai oiko agertoki ez gain, kobeta mendin, artistez gain, edo musika talde ez gain, edo, bueno, ba, rockaz, popaz, edo bestelako oiko genero ez gain, musika elektronikoak ere badu bere pixua, eta badira espazio konkretu batzuk, zeinetan musika elektronikoak bere lekua daukan, eta gainera guretzat oso interesgarriak dira leku hauek, ze gainera testu ingurua ere erakargarria dute. Tartean, basoa zari gara.
1: Eta, esan berra dakau, basoa, ba, hori, beti gelditzen dala igual hor aparte, edo ez dakala holtza nagusi bat, edo holtza oso handi bat, baina sartzen zara beste unibertso batian. Nik esango neba bebai dala Narnia modoko batian sartzia, eta bai atzaldez, bueno, jaialdixa zabaltzen danetikan hor dauala, baina nik esango neba nere momenturik gustokuena basora juteko, jak gaba partia dala.
0: Bai, ze baso da, literalki baso bat.
1: Baso bat, zuaitz, ez?
0: Baso bat da, zuaitza daude, ke asko dago, bai. Argiztapena oso erakargarria da, hipnotikoa da, eta hor dago DJ bat, bazter batean, musika jartzen, musika elektronikoa, eta hor sartzen zara modu batean, eta ateratzen zara beste modu batean. Bai. Ematen du, alako, jolas parke bateko sorginaren... Alako trasta huetako bat, bueltaka doan atunelean sartzen.
1: Esango nagoen behar, dala pizkat backrooms bat, ez?
0: Vale.
1: Oin modan jarri dala backroom eta alako gauzak. Eta oso kuriosua da, esan dozu bai keia, gero argiztapenak badakala beran garrantzia, baina badau beste elementu bat, nik esango nagoen basoa gune horretako gauzarik berez izena dala diskoteka bola erraldoi bat dauala,
0: bai.
1: Baso erdixan, eta hor, ba, argi guztiek reflejatzen dabe, eta ikusten dozu dana beste dimentsiño batien egongo baldin bazina moduan.
0: Aukera oso polita, basoa gunea, baita lasai izeneko gunea, beste patxada batekin musika dantzagarria jarraitzeko txokoa da lasai izeneko, eta iala urtez urte musika dantzagarriak elektronikoak beste pixu bat, beste presentzia hartu duela jaialdian, eta geroz eta jende gehiago ikusten gabiltza, ikusen zule gehiago, musika elektronikoatik bakarrik kobetamen dira bertaratzen, beraz, aurten ere kartela oso mamitxua da, joango gara pixkanak hori aletzen, eta bason ikusiko dugula elkartu gari gabe, mai.
1: Ikusiko dugu, eta zambian eban bebai, askotan igual lagunekin zatozela, ba, alako jaialdi handi batera, oin bagabiz ikusten gero eta jendek eixau da bilela gerturatzen kobetamen dira, eta esan dozun txokuetako bat, lasai txokua, beran izanak esaten daben modua, badala toki bat, arnaz gune bat bilakatzen dana. Ze bertara juten zara, ikusten dozu Bilbo guztia atzekaldian, musika bebai bada alako trance edo... Ba, beste...
0: BPM-etan mantxuagoa da.
1: Lasa izan.
0: Ereno lasaiagoa da hori da.
1: Hori da. Eta nik esan gaun eban, ba hori, lagunekin baldin bazatoz eta pixka eta gobi eduta baldin bazare, ba, holtzan, nagusixan egotia, edo San Miguel holtzan, edo hola, hori zure txokua dala, nahi baldin badozu pixka txile gotia edo danataz deskonektatzeko bertara jumia zara.
0: Basoa, lasai, ari gara pixka deskribatzen, kobeta mendiko gailur honetan topatu izakezuen txoko ezberdinak, eta ipatu gara dago, lehen egon garela, beste lagun batzuekin topo egin dugu, aukera aukagun, hauekin hitz egiteko saioan zehar, hauek etorri dira, jaialdiko ateak zabaldu berritan, hemen zauden ja, lehendabiziko minutuetan, jaialdiarekin bat egiten, eta zen digute basoa gunera joan direla, eta basoako txokoretan egon direla, bizitzen nola diren proba horiek, ez da? Dena martxan jarri horretik, kea jarri dutela martxan, edo argiztapena entxeazen egon direla, eta oso guaia izan dela beraientzat ikustea nola joan diren pixkanaka, apurka, hori antolatzen. Ea aukera aukagun, arratsaldean zehar lagun hauekin hitz egiteko, eta beraien bizipen hori ezagutzeko, ze musika zaratagoko zerbait da, eta eta esperientzia oso berezia da basoa bezalako gune batean topatu dezakeguna. Basoaren kontua da, azken urte hauetako kontu bat, egia da, jaialdia evoluzio totalean joan dela, aurtengoa 20. da Bilbao Bedekala izen, eta 20 urte atzera eginda, goratuko dugu, gaurko saioan duela 20 urte, ze kartel zegoen.
1: Oso ezberdina da.
0: Aurten, aipatu dugu Calvin Harris, FKJ Twix, David Byrne, bueno, izenak ere oso interesgarriak, baina duela 20 urte, jaialdia zizenean, zertzegoen, hemen kobeta mendin, zer ikus genezaken, hori da galdera.
1: Dana larria, Ibon, dana larria.
0: Imaginatzen zuzet ze musika talde topa genezaken gara hartan duela 20 urte, adibidez.
1: Bastakit, pixka rokerillu hau esango neuke, ez? Edo, danetik antzauan?
0: Ba, oso gertu zabiltza, hortzi da kontua, 2006-ko udan, gainaratzen Bilbao BBK Live, Bilbao Live zen jaialdiaren izan horrendik, patrozinio babesle hori ezagoelako izenean, eta hau, uztailaren 13-tik 15-era ospatu zen, 50.000 lagunetik gora bildu ziren wow. Kobeta mendin, eta 40 artista inguruko kartela izan zen hau. Tartean, Ben Harper, Placebo, The Cult, The Pretenders, Deftones, Andres Calamaro, Los Planetas, baita Guns N' Roses ere, hauek ziren wow. Kartelburu nagusiak, baina euskal taldeak ere bazauden tartean, Gatibu, El Columpio Asesino, El Inquilino Comunista, eta baita Zodiacs taldeko kideak ere. Bueno, ba, hori zen, plantela, duela 20 urte, Bilbao Live izeneko hartan, eta, karo, nostalgikoen entzat jakin, Guns N' Roses, estatu batu harrak ikusteko, ba, tiketa lortzea etzela bat ere erraza izan, eta Los Angelesen sortutako banda honek, ba, Welcome to the Jungle erzerkiarekin irekizuen pirotekniaz, eta konfetiz lagundutako kontzertua. Eta esan barra dago, kontzertu hau, iragarita zegoena baino, ordutan aurden geroago hasi zela, Axel Rose taldeko burua berandu iritsi zelako loiuko aireportura.
1: Ai, bueno, badakiu loiu me bai oso ikua dala, bueno, ez dakit Los Angeles etikan etorriko zan, baina loiun lurra hartzia oso zaia izaten dala. Orduan bai. Igual horregoan gozan hueltak emoten, eh?
0: Izaliteke, eta kurioso da gainera, taldeko kideak batzuk etortze alde batetik, eta gero Axel Rose
1: Ketia!
0: Bere aldetik, bere adioian, erazkinia, bere ritmoa, maizu, ba, boterea izango du, horrezea batik, ba, funtzionatuko du.
1: Bueno, orduan jende guztia menko, eta mendin zain egon zan, ordu bat eta erdi.
0: Pentsa. Eta historikoki atzerapen asko egon dira, eh? Bilbao bete kala izen historian, epatuko ditugu, zehingo dugalako historiko bat, urte uren berezionekin lotuta, urrengo egun hauetan, hiru egunez izango garelako jaialdi hau jarraitzen, arratsaldeko 6 hasi, eta gaueko 10 arte. Lau orduko saioa, irrati bidez, gaztean entzun gai, eta baita ikusgai ere gaztearen YouTube kanalean sartuta. Entzungo dugu Guns N' Roses, vale. Pizkak gure oroitzapenak astintzeko, eta segituan gure maian, maiaren bueltan, ikusteko moduko bilagun. Bueno. Ze lukazoak dakartzaten bilagun.
1: Gelditzu zaitxezte gurekin sartu YouTubera, piztu irratixa, eta gelditzu gurekin hemen gaztean.
0: Ongetorri oianera, welcome to the jungle!

0: oianean Welcome to the Jungle, sartu gara Guns N' Rosesen oianean, 20 urte atzera eginda, eh? Duela 20 urte, Bilbao live ospatu zen eta kartelburu nagusia banda hause zen, Guns N' Roses, eta urten poderioz, ba, metal mundua egia da atzen geratu dela, eta ja beste genero batzuk nagusitu direla tartean popa izaliteke igual, gaur egun ba, geien, entzun genezaken, musika estiloa, Bilbao BBK live-en. Hemen txegau da zuzenean, gaueko bederatzetarako 20-30 minutu besterik ez. Eben gaude gazteako setean, kobeta hemen jarri dugun setean. Eta hemen izango gara 10 arte irrati bidez, eta gaztearen YouTubeen ere bai ikusgai, eta garrantzitsua ikusi hau, luka hauek ikusteko modukoak direlako, arantzatu ditugu. Jendartetik, publikotik, ze bagenekien hauek nortzuk ziren, urtero luk oso onak zerbitzatzen adituak direlako. Eta gaur gure kastina pasata hementxe dira, Mikel eta Jon, Mikel Donostiatik eta Jon Donestebetik, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gaixo.
2: Zer moduz haute?
3: Aitzuki. Berte egin bebekan gaude, eta, bueno, lehenbiziko egunin motorrak berotzen oainikan, eta, bueno, pues, gogoz egerran.
0: Beste behin bebekan laizen, beste behin, zenbat urte dira jaialdira etortzen?
3: Bo, pues, egerran, buruzola ez dakit zenbat urtez, bineo, nik uste 2018-tikan urtero torri garela, bueno, pandemiak horik enduta, bai, urteroko itzordua hause dugu. Eta gogoz, zer bai, aurten gorako, bai.
2: Komentau dugu bai mikro itxixan, justo San Ferminekin solapatzen da labe bai, horre historiaren badau, aukeratu inbiarri izan dozu BBK edo San Ferminak, ze pasatu?
3: Zitu, ni gazte guan intzelikan, ze, bueno, hainikan gaztean,
0: Gaztean,
3: Garai batin bai, urtero joaten ginean Iruñera, San Ferminetara, lesakarare bai, ni donestekoa naiz, eta lesakan ondun bizik izan du nintzen. Bino, ja, BBK deskubritu nun, Skot Mikelen bidez, eta ja, eski insuperable. Osa, BBK Live, San Ferminak bineo beneretzako.
0: Beraz, Mikel da, sartu zaituena, zurrun bilionetan, ze Mikel, zu musika festival zalea zara, gustoko duzu, musika jaialdien giro hau, eta gainera igual ez da, BBK Live-a zapatzen duzun jaialdi bakarra. Gustoko duzu, ez dakita bideiatza eta beste jaialdi batzuk,
1: Bai, egia da, neri musika kontua eta hori, ez naiz oso frikia, baina ambienteak bultzatu iten hau, etortzea, eta egia da, baude puntualki igual, kontzertuak gustatzen zaizkidanak, baina giroak ere asko egiten dit, eta bueno, Bilbora etortzea, etxera etortzea da, eta bueno, ni Donostiarra naiz, baina bueno, ordubeteko bidai horretan gutxi da, eta bueno, ez barin bada kontzertu bat, bada basoko... alboroto hori, eta bueno, salsa nola gustatzen zaiten, ba bueno.

0: hementxe gaude beste urte batez,
1: Beste urte batez. Bai. Eta gogoratzen zarie, esan dozue 2018 izan zala zure lehengo festivala edo beintzat DBK Live-era zetozen lehengo edizioa. Gogoratzen zara ze artista nahi zinuan ikuste urte hartan?
2: Bai, bai. Osea, oroitzen dut gainera atzo izan du balitzen zala, ni oroitzen nahi Florence and the Machine, osea, etorri zela. Tan ikaran, osea, gaina momentu hortan lani nintzen, udan, eta ez dinun torri, baina saiatu nintzen txanda aldatzen, eta zin lortu nun, eta izan duzen joaiz kontzertu politia, berezia, gaina lemiziko aldian nun ere bai Florence ikusten nuna, eta kriston hori zaten politia.
1: Orduan esan aldogu Florence and the Machine, izan zala zu San Ferminetatik, etara zintxuana be bai.
2: Eskerrik asko, Florence.
3: Ba, ez dakitak ez du baina, Florence and the Machine gaur Madrilen da.
1: Oh!
3: Beste jaialdi batean dituko diogu, nola justo fecha edo data antzekoetan den jaialdi triste dituko diogu,
1: vale,
3: ezta?
1: Vale. Zoroa
3: bai. Beste jaialdi bat dago Madrilen, Zoroa edo triste dituko dioguna eta gaur kartelburua Florence and the Machine da.
2: Ze pena hemen egon martzune gurekin ja,
3: ze pena. Bueno, gaur aipatu dugu, amu bezala esan dugu lehen ere, zuen presentzia hemen bai, jaialdiko ikusle historikoak zaretelako dela edo alaxe aurkeztu dugula, baina aldi beran zuen luken berri izan nahi dugu, ze hau YouTubeen ikusi daiteke, baina irrati bidez ikusi ezin duen horrentzat, nola zalgenezake zuen luka edo zuen jazteko modua, ze deigarria bada, guri gauza deigarriak gustoko, guk gustoko ditugu gazo, luk deigarriak edo itxura deigarria, zuek nola definitu dezakezu zuen estiloa?
0: Ber, Mikel. Bueno, egia da, BBK-ara etortzen geran bezala, ba, gustatzen zaigu urtero Berlinera jutera, eta nik uste eta aipatu behar detela, porque gaur daramaten lukak askok esan diate gustoko dutela, eta dira bi diseinadore berlinesak, beraiek arkitektak dira, eta egia da, pasada bat, daukate bere beraiek egiten duten lantokian, taierrean, dendan, daukate erropako parte bat, eta egia da egiten dute, eta junginean, Berlinen bertan dendara, eta egia san admirablea da, porque eskaite dute pasa bat, nola egiten duten arropan diseinua, estiloa, eta...
3: Azalduko dugu, bai. Mikel, zu daukazula, ezakit materiala likra den, zehazki, jantzita daukazuna, baina, bueno, hola, oso estua den goiko parte daukazu, bertan, Eliza bateko bidriera estiloko irudia ikus genezake, jainko ezberdinekin, edo, bueno, ba, alako pertsonaia ezberdinekin,
2: oso... San Antonio dago, Mikel, a ver.
0: Gaina du San Antonio zalea.
1: San Antonio.
3: Nola hori azaldu nire
2: nabagat. Debota total San Antonio.
3: Ah, vale. Aitxa
1: San Antonio urtiola
3: kua. Zure amari gintako keinua da.
0: Izan daiteke ere, bai. Ez nekien, baina izan daiteke. Bai, bai, bai. Orain konturatu naiz, baina nire txan zerbait bereziri pasatzen bada eta norbait eskatu barro animazaio San Antonio hori eskatzen da. Eta ez da oso erlijisak direlako, baina, bueno, badaude, Hola tipo hoiek etxeetan, eta, bueno, nire txekoa San Antonio, garrantzia dauka. Eta, bueno, orain konturatu naiz, hori da, matela, zerbait egatik, era matela.
2: Baina, txau da San Antonio, eta Jesucristo kinor dauki, roi
3: oso politia da. Bai, bai. Zuen kaso, bueno, Jon, zuk esan duzu, lehen nabizeko urtea, 2018 zen duela, jaialdian. Arrezkeroztik, 2026 aurtengo diziora, jauzia ikusi duzu, jendearen kasuan, arriskatzerako garaian estilistikoki, lukak eta plantatzerako garaian, ikusi duzu alako jauzirik?
2: Ba, nik uste baietz, oza, nik uste DBK bai dela ere bai, ez? Festival bat pixkot norbere estilo propio bat etzeko, eta egia da festivalek ez, berezkoa dutela nahiko estetika markatu bat, edo ez, jendia gari gustatzen zaiola, edo ez, moda festivalero hori. Gualare saiatzen gara, pues, gure ikutu propioa maten, ez, guri gustatzen zaiguna, eta guke pues, erakutsi nahi duguna, bine, bai, bai, ikusten da, jendia gero eta gehiago sartzen dela, nahiz eta Bilbo izan, nahiz eta Euskal Herri izan, jo, Euskal Herrian ere, jo, pues, aukera da hola, ez, norbere izateko, nahi duzuna jaunzteko, eta bai dela momentu bat, en plan, jo, espresatzeko, adirazteko pixkote nahi duzun bizala, eta hori ongi dago.
3: Ikuskizuna, agertuakian dago, estenarioan, edo estenatokian, baina publiko artean ere, bai, horrela eskene daiteke, showa ikuskizuna.
2: Showa karrezkalian dago,
1: Zein izango zan zuentzako, zuen outfitian, falta ez bihar dan, ba, komplementu bat, edo... Zato zuela, hau bai edo bai, eruan bihaut, festival guztietara. Ze ezin da falta zuen?
0: Nik uste, festivalera jun arren, nik uste zu eroso sentitzea oso garrantzitsua iruditzen zait. Ez da kritika modua, baina egia da ikusi daitekela askotan festivaletan exagerazio hori, eta hori eroso barin badan hor baitzen zako, nik os ados nago, bai beste ambito atzuta, baina nik uste garrantzitsuena da norbera eroso sentitzea, ez besten gatik egitea, batzik eta zure gatik, eta gero beste gustatzen barin bazaie, ba bueno, hor ja dos por un hori, baina, baina erosoa niretzako garrantzitsuena.
2: Bai, azkin arropa da, ez, norbere, ez dakit,
1: esentzia,
2: bai, eta luzapen bat edo, ez, eta zuk arropari bat, bali bat dioztu, ez dakit, estilo bat, eta gogo bat, eta segurtasun bat, eta hori da importantin azkenin, ez, zu eroso sentitza, hori gustatu zait Mikel Ekarranduna, ez, komplemento fisiko bat minio gehiago da, attitude, bitch, bai.
3: Ba, oso afan gara, zuen fana gara, horrez egatik hemen zaudet jo gurekin, zuen looken gatik, zuen jaialdiko, ba, grin horren gatik, jaialdi atortzeko duzuen zaretasun horren gatik, eta baitare, ba, zuekin itzaiteko desezen gaudelako. Zuen lukez gain, gaur zer ikusi behar da? Ze kartelean, ze artista da zuen gustokoa, nor da ezinbestekoa gaur kontzertu ikusterako garaian?
2: Bara, gaur FKA Twix, favorez, osea, Mother, hortxe honen gara, Gays and Girls, azote, bai, hori da. Baitzango gaurkoa FKA, bai.
3: Eta Mikel?
0: Ba, ni gaurkoa jo nintzi dio, porque ni larun bateko asuntakin ator, Charloten oso fana, nik elektronika maite dut, sonarren izan dakoa naiz, hemengo norbaitekin ere...
1: Ez dago esango zeindan.
0: Ibili naiz, baina, bueno, nik Charlot forever, bai, ni larun batea iristeko irekitan.
2: A ver, nola jazuntzaren, larun batea,
3: Gure kasuan ere, ja nola izten garen erantzak
1: erako. Gozeko gara.
3: Gozoak izango gara. Bueno, entzungo dugu Usexua, FKA Twixen proposamen bat osorik, bueltakoan entzungo ditugu bere bitxikeriak asko lako kontatzeko artistan inguruan, baina zuei eskerrik asko Mikel eta Jon, Don Esteve eta Donostia gurekin gobetan mendino pasi,
2: ondo pasa. Gero ikusiko dugu elkarra.
0: Bona, egia da, barkatu, bueno.
3: Bai, zanez, Mikel, bai.
0: Guk opari bat ekarri dugu, maite ez dugu zagutzen, baina opari bat ekarri dugu
2: zioni.
0: Eta nola, gaur pixkat estiloaren movida zan, guk nahi dugu ere, Ibon,
2: animat. Ibon pizkota ausartia, bere,
3: ikusi alkandora.
0: Egia da, alkandora, ikusi egunean Ibon, esan dugu, alkandora, lanerako baina aldi berean ere, festival.erizekoan.
3: Bizka, palestikako irakazela ematen dut ez da horrekin.
0: Izan daiteke, baina, bueno, basoan eta musikarekin ja beste itxuroa datu ezak, baina guk relegoa pasako zaitugu, fashionan relegoa zuri.
2: Vale. Espero dugu biharko elkarrezketetan hau
0: ikustea. Bihar, hori batean hau ikustea.
2: Hara, erakutsi kamara.
3: Wow.
1: Ibon, ja.
2: Min.
1: Jarri, ja.
0: Ibon ekosi dugu kamiseta honekin, vale, eta baña. Egia da, zoratzekoa dela, baina...
3: Nola jartzen da, hau? Azaldu da zuen.
2: Baina, gizte baski ongi.
3: Baina, buka nondik sartzen da, hemen?
0: Entrenamentua egin genuen bere garaia.
2: Ez ikain beste zulo, Mari?
0: Bai.
3: Bueno, ikusten ez duen erantzat, sare moduko bada, eta, karo, barrutik, hau da, nik hau jartzen badut, horrek esan nahi du nire bularra ikusten dela, eta azal ikusiko litzateke. Boso arizkatu da, hau,
2: nahiko
3: bazen, nahiko bazen. Gero, da, berotzen baldin badao kontua, jongan ez dara animazen, eta igual, biharko lanun baterako mai ausartuko nintzatekena.
1: Nik esango dutzu, Tibon, lanun baterako demaseko berua dagoa la monda, bera, zetara hori,
2: Bai, bai, aproposa, bestela zuretzat,
1: Bai, bai.
3: Nik aion eskerrik asko nenak. Hau pasu, da, kentzongo dugu FKA Twix gaurko beste kartelburu bat hemen, bebe karaifet.

0: joan den urteko hasiera partean jaso genuen artista honen albuma You Sexua izenekoa eta hauseta disko horri izena ematen dion kanta FKA Twigs Britainara entzungai eta bere kanta honekin azken minutuak. 8 minutu eta 9 izango dira gaztea ari zara entzuten, gazte irratia. Entzuten edo ikusten, YouTubeen ere bagaudelako gaztearen profilian Bilbao BBK Lifetik zuzenean. Saio berezia, arratsaldeko 6 hasi eta gaueko 10 arte. Egunero, jaialdeak irauten duen 3 egun hauetan 4 ordu egongo garelako arratsalde barra iluntzero zuekin batera hemen gertatzen den guztia kontatzeko. Berehala laspetun taldeko lagunak izango ditugu gurekin hemen, hauen kontzertu ikusten egon gara eta egia esan
1: oso divertigarri izan
0: dira. Desiatzen gaude bereiek ezagutzeko eta bereiekin hitz egiteko eta Telmo Trenado eduki sortzaile hemen izango da Zumaiarra, baita Dani Fernandez musikaria ere gauza kondo bidea eta bi hauek gainera lagunak dira.
1: Lagunak dira,
0: lagun oso gertukoak.
1: Beraz, bueno, laister pasauko da hori, baina egisa da Ibon lehengo kontauko dugula pixkat gaurko beste kartel buruetako baten inguruan berba ingo dugu. Bera FKA Twigs deitzen da, erresuma...
0: Esaten oso erraza, ez da.
1: Ez da erraza, ez. Erresuma batutik datorren artista, musika garaikidearen panoraman, gero eta indar handixagoa hartzen da bilen artista da bera, eta abeslarixa izatiaz gain, dantzarixa, ekoizlia, eta sortzaile bizuala bebai da bera. Bere ibilbidea dantzaren munduan hasi izan, gaztetatikan ba videoklipetan parte hartuz artista ospetsuekin, eta hala tabe 2012an ba musikan murgiltzea erabaki zeban eta ordutikan ba beran proposamenak berak esaten dau R&B alternatibua ez jakola gustatzen bakarrekan R&B musika generuan sartzia eta dino ba elektronika trip hop deritzona bebai nazten dituala eta hainbat arrama musikal bebai ikutzen dituala.
0: Aldi berenik esango nuke bere proposamena pop garaikia dela oroar, horrek etiketa horrek kontu asko, bueno, esango dugu maila oso zabalian hartzen duela musikaren puzkandi bat eta FKA Twigsek egiten duena hori da eta gainera zuk esan duzuna oso interesgarria da, zen musikari izateaz gain, abeslari arrunt bat izateaz gain, ondo abestan duela esan barra dago, dantzan ikaragarri egiten du, badaki baita aktore lana egiten eta artistikoki oso polifazetikoa da eta agertzoki gainekoa oso interesgarria da, nik aukera izan bera ikusteko zuzenean duela urte bete edo bizpairu urte esango dut eta naiz eta bera ez ezagutu, showa ikusten duzunean harrapatu egiten zaitu.
1: Konekta huitzen duzu, ez?
0: Berak, eta gainera gauza pilo egiten ditu agertokian, dantzan egiten du, pole dance egiten era usartzen da, beraz, benetan,
1: ez
0: daukazu aukera Bilbora tortzeko gaur, apuntatu artista hau FKA Twigs eta beste batean saiatu bere showa ikusten.
1: Hori da, 2014an kaleratu zeban beran lehenengo diskua, LP1 deitxurikua, eta kriston txalo zaparradia jaso zeban, oso ondo ba hartu zean jendiak eta publikuak eta gero 2019 izan lortu zean beran nazioarteko ospia Magdalen deitxuriko beste lan batekin. Baina FKA Twigs ez da oiko popizarra esan dugun moduan, ez? Beran izen artistikoak badakalako alako historio arraro bat bebai. Twigs ez izena, dantzan zebilenian, ba, ezurrak kraskatzen zitualako jarri zeban.
0: Ala.
1: Hau da, itzen zebanean ala, ba, bizkarrakin edo edozein artikulazioekin, hori da, ba, esan zeban Twigs nahi zebala ditzen.
0: Nik nahi zegitekoa, eh?
1: Zu asko.
0: Leporekin klak-kla bai. Eta gero atzetan ere kras-kras.
1: Bai.
0: Entzuten hau zu askotan, ez
1: bai,
0: da? Garko saioa zehoretik egin dut klak-klak eta martxan ginen.
1: Eta jazta.
0: Eta saioan zer ere tarteka errepikazen dut, eh?
1: Oiningo dugu lazo.
0: Twigs.
1: Eta jazta. Baina gero jarri zeban aurretikan ba FKA eta begiratu dotze horrek esan nahi bat eukibiako zeban eta nahi dago esatia formerly know us da gutxi gora bera AKA moduan esatia baina FKA eta hola ba jendiak ba bere izten zeban zein zan bera
0: batez, gaur fijatu naiz publiko artean izango dugu gero ere fan moten inguruan okerezan ez John Fernandezek ere egin dut artea aurreko blokean Julen eta Lierrekin baina FKA Twigsen fanak lokalizatzea oso erraza
1: kamisetak daro ja eta bueno, gero itxura gaitxipe bai
0: merchandising agatik bai, baina aldi berean esan barra dago, jazteko modua ere goiko partea, ba, kamiseta bat oso estua eta goparaka batzukola zabalak silbor pizkaterako usten, eta hola arte ederretako ikasleen puntu hori,
1: ba,
0: hori izango da izango litzateke FKA Twigsen fan bat
1: badia, amendikan asko,
0: asko asko daude.
1: Eta amaitz aldera, bueno, esango dugu 2017an FKA Twixek ebakuntza gogorra jasan zebala umeto gixan tumoriak kentzeko eta hala, eta esperientzia horrek bebai ba, beran sorkuntzan eragin haunditxa ukizeban, eta hori plasmatzen saiatzen da bebai beran musikan. Eta bitxikeri moduan sartzen jataz bitxikeri batzuk
0: igual? Bai.
1: Bueno, ba, hau, honekin flipa Windows, ze beran etxian babesle berezixak ditu. Diala, formolian gordetako bizuge. Formolian sartutako...
0: Bizirik daude?
1: Ez, formolian
0: daude. Ez dira mugitzen. Hor geratzen dira. Ez dira erpisten. Ez dago modurik.
1: Eta ditzen dira...
0: Disney bezala, ez dago...
1: Hor da hau.
0: Rio
1: Jeritau, hor da hau. Ba, ditzen dira Serendipity eta Infinity, eta berak esaten dago, ba, beran etxia zaintzen dutela, energia txarrez bebai usatzen laguntzen dutela, eta hor ditzu bizuge, FKA Twixek. Gero, aberrondo esaten duten, uxu, txinatar arte martziala behai praktikatzen da, bela?
0: Zer da hori?
1: Uxu, bada, tipo, esamian eban zehose, baina ez dakati ideiari bez.
0: Egira, hau praktikatuko zuen bere garaian, bere bikotekide izan dako, beste gosip bat, hemen nago dena parizen, Robert Pattinsonen, zure krepuskuloko pertsonaia gustoko horren, Eduarren, bikotekide oia delako FKA Twix. Itzpotoloak, ez da gaur egun zarreman daukatean, baina seguro uxu bat egingo diola, edo ez da pitoi hori berpiztuko diola, erazotzeko.
1: Eta amaitz aldera, oin esan duzula, ba, Eduard Kulenekin esamian eban, Robert Pattinsonekin eta ibilizala, ba, Georgia Smith abeslarixan lenguzina da.
0: Ala, zeona, mazebi artista handi. Gaur entzungo dugu, FKA Twix artista, Bilbao BBK Laifeko izen potoloietako badelako, Britainerra bera, eta aurreko urtean plazaratutako Usexua izeneko albuma aurkezten izango dugu. Ez da oiko lekua Euskal Herri alako artista batentzat, eta horrezegatik dago guai, eh? Alako artista konatortzen direnean, aprobetsatu behar dugu, hauek ikusteko, ez zirelako oso oikoak gure artean, beraz gaur aukera daukagu, gau partean izango da hori, FKA Twix musikaria, bere ahotsarekin, bere dantzarako erritmoekin, eta bere show berezi horrekin gertutik jarraitzeko ordoko.
1: Amaikako gehi gutxitan. Nik ustot ordu perfektua dala.
0: Izango da, guk amaitu saio amarretan, afalduko dugu zerbait, eta segidan FKA Twix. Entzongo ditugu gaueko 9:00 seinaleak, eta hemen jarraitzen dugu, Kobeta Mendin zuzenean, Bilbao BBK Liveen saio berezi honetan.
2: Gaueko 9:00 dira. Gaztean. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
3: Aurtengoan ere Kobeta Mendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan.
2: Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnazten den guztia kontatuko ditugu.
3: Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
2: Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean.
0: Eta Bilbao BBK Liveen izan dugun beste taldeoetako bat gaurko edizioa, gaurko eguna zabaltzen, azkenengo Gaztea maketa lehiaketako irabazak dira. Zabakizue, Gaztea maketa lehiaketa irabazteagatik sarietako bat diruaz gain Bilbao BBK Liveen jotzea dela. Eta Durangoko banda honek zabaldu du gaurko eguna. Gar taldea eta Ilargi Gorria.

0: Hauek laspetunia estaldeko lagunak Marcelo Kriminal kantarekin ze jatorrak diren laspetuniazeko kideak emaitzan dira gurekin eta begira batzuk altxa eta beste bat eseri oraintze bertan 21:21 erlojuan 9:21 minutu eta gaueko 10ak arte hemen izango gara saio berezia egiten Bilbao BDK Lifetik irratibidez eta YouTubeen ere bai aguztia zuzenan ematen gabiltzalako gaztearen profilan sartuta hemen izango gara gaur bihar eta ez hiru egunez lau orduko saio egiten arratsaldeko 6etan hasi eta gaueko 10ak arte. Aspaldiko laguma durekin zetean, bera ez da musikaria, baina izango aliz bezala, izar handi bada, eta bera da Zumaitik Telmo Trenado arratsaldeon.
1: Haupa, arratsaldeon, zer modu, gazteak.
0: Zenbat demora zu hemen gazteako mikrofono baten izango betan.
1: Faltan botatzen un hau, gazteako mikroa, egurra.
0: Zer moza bitza?
1: Ondo, guztua, onda lagu txiritxu geha. Gaur bakari gaude, penaz, gero larumatian goguan ekalako ikusteko de la fuente, ratzitzu, tal. Baina, Bilar San Ferminetan nijoak guarriekin, así que no naiz kejatzen.
0: Ah, esameron ez da adin kontua, ez da festivaletan egun bakarra ateratzen zarela, eta ez da doia plan horretan, pureta planean.
1: Bueno, atzian igual hori eskuz hori pixka bada, bo.
0: Bilar San Ferminak, agenda totala okazu, Telmo, hori zer da, Madrildik ona etortzean dena metatzen duzula eta dena aprobetsatzen duzula, ala egotxo batzuk dena matzazu hemen.
1: Urtean nijoa esaten, ja zazpi urte bebe kalaife atorri gabe, urtean nijoan esaten, jo, nahi dejo, baina aukera ez ditatea. Ta urtean noin dodala bi azte, marka bati kontatatu zian, etortzeko, ani, jo, palante, guztua. Bai.
2: Ala postik, ala postik.
1: Bai.
2: Zer nahi dozu ikustia gaur, Telmo?
1: Atzon ginen justo Raquelekin da komentatzen Calvin Harris mitikisimo, baina guri benetako ilusio egiten ziguna zan, oantxo gertan ikustu den Dani Fernandez eta bere banda ikustea.
0: Akonegu zuri ze lagunak zarete, Dani Fernandez eta zu
1: bai, bueno,
0: oso lagunak zarete.
1: Pixka de rebote zango benuke, nere kasuan Raquelek nere neskak berekin iten du lana Warner Musicen eta ba horren bitartez pixka hurbildu gea, ez? Eta justo batzuen ginean hor sopen daude kanpin batean eta ba afaitan egon ginean eta oso gustora nervioso zeuden ilusio asko ito nomentzion hemen jotzia gaur eta uste notatu bala arratsaldea nola publikoa altzatzea merituaka.
0: Gainera Dani Fernandez bezalaxe ikusi dugu gaur Belen Aguilera beste artista bat eta egia da profilontako artistak ez direla oso ohikoak bebeka Laifen, eta urte kabrera egin ala da, estelontako artistak ere beraien leko egin dute jaialdeko kartelean eta interesgarria dela, ez da beste publiko batzuk gerturatzea eta erakartzea hauen bidez.
1: Ba, hijo, ni gogoan dakat, gaina atzu iritsi omentzan 200.000 entzunalditara, ja, euskera praktikatea torri nahi zonea, ja. Ike gatea nu, bere gara.
0: Erakutsi papelan.
1: Erakutsi jo jasotzea. Eta nola, hemengo, zarrerako estenario txiki hauetan joduten artista asko gero goain jotzen dute ba hola escenario principalian nola tu sicaria canta zenena nola Miss Nina Cadiz josu noain dela urte pilloak escenario
0: claro
1: edo chill mafia ta escenario chiquitan eta pixkanaka ba nola joten dian ba beste escenario handi batzuta eta beste ba estenatoki eta festival gehiotan jotzen ez
0: bueno Telmo zu eduki sortzailea zara
1: bai
0: beste gauza asko ere bai enpresaria ere bai
1: hori da
0: eta ez dakiten zulea egite baina gu gaude gazteako seta daukagu kobetamendiko bueno bebeka laifeko sarrera honetan halako bidezka badago esan dugun bezala xelen ere eta bidezka horren bestaldean postu batzu daude janari postu batzu bai. Daude afaltzeko lekua bazkaltzeko lekua eta nik esango nuke Telmo zure markak hemen lekua merezi duela
2: noizko,
0: zure hype hamburgesen markak
1: etzea lelengua gerturatzen zaitena ez datea Telmo ze hype ze eta bueno gu beti hor gabiltza jungea beste festival batzu da Bombastik Valentzian eta horlako beste festival eta asko ibiltzen gea ba ate asko jotzen, baina gero bak, izue hor bau de acuerdo, eta bai. Beste interes batzu gure eskutati pixkat bairteten dianak. Baina bain, egizto niru izuean goziten hemen txian, gaina ez dakau lokalik Euskal Herrian guain dik, gertuena uste zarago zandakaula, o bai hau lizen ez.
0: Kantabrian ere bai.
1: Hauri da, Santander, bez,
0: bale,
1: pixauta. Oida, Santander, eta bai, horra biltza, festival batea etortzea aukera, hona izango zan jendia probatzeko, eta hortik aurrera ba, dezidituko genuke, ba Donostin edo Bilbo nire egitzen
0: bada. Probatu duzu ez da, mai?
2: Ni probauta dakat, probaune ban, bat zala, ogisa biharrian, donutza.
1: Bai,
2: pronuta,
1: bai.
2: Oso ona, gainera trufa edo.
1: Oi da, donut bat, baina kroasan ogillakin.
2: Super gozua.
1: Bai, gehiakin eretzatik.
2: Bai?
1: Nik erdila jatet, normalian.
0: Ja, zezu, gaur egun jatelmoneko osasuntxu zaude, beste profil bat emugitzen zara, egia, bueno, ba, BDK Live San Fermin bai, baina gero, asko ikusten dugu zure duketan, txirrendularitza, bizikleta, errepideko bizikleta.
1: Asuntoa nik igual jaz detela horren beste konpartitzen, lehen ordu txikitan ibiltzen ginen bezala, ez? Ez da egitako ratuzan.
0: Bai.
1: Ibon, baino.
0: Emine egizan dagoa.
1: Ni askotan ibiltzen itzan zarautzen goizeko bostetan, tabernatan, maleko jan, eta bi ordu geruo, ba, sartzen itzan goizan goiz, ba, dida fresh, hola, konbatia.
2: Super fresh, juteko.
1: Fresh, oso total. Fresh. Eta orduan, ba, bueno, ez da egit, igual, elduago ikustegea, orduan ba, ez da egit, ja, igual, pereza pixkat gehiago ematik konpartitzia, baina ikuste, zuen, mengabe festival batian, bian San Ferminetan ikua, eta igandian igual bizikletak indatzen aiz, ruta ditea, orduan,
0: ba. Zein darra dukan mutila, que pasa?
1: Energia beti.
2: Bai, galdetzen nahi notzun, Telmo, alako festival baterako, zuretako idealena, ze janari kontsumitzia izango zan, edo zein izango zan, zure festivaleko menua.
1: Habe, nik uste zer hidrato pixka bat, no? Energia hartzeko, ogila dun zerbait, ez dakit, hamburguesa, perrito, bokaion bat, bokaio klasikon bat, ez dakit, hemen solomo gazta, talako egitit uste.
0: Ongo da, bai.
1: Askotan hauten dia, nudelak, eta talako gazan ebal, grasientu egilak, ez?
0: Ja, hortak itzara jarri duz horrekin, ez? Ez, zara jarri.
1: Gustatu bai, baino txian.
0: Bertako jana.
1: Komuna gertu agatelako. Por si acaso.
0: Bueno, Telmo trenado gurekin tete, guretzat esan behar dago baita ere, eta Zumaia ze, festaketa, pasazara urtengoan, zatelmoetan da, gontzara.
1: Aurten ez.
0: Ah, vale.
1: Urte bilioan ez, guarriak egin junintzan Marroko zea, baipaki bidai bat itea, eta gero junintzan Egiptora buzioko kurso bat atatzea. Horten arten Santelmoa galdun ditu, pena asko eman di, baina, bueno, abuztuan guain hor dabeko harriagune, euskal jaiak eta pila bat festa, eta inguruan ere seguru sozion goala, orduan larun batetan horribiliko geharriko jaixetan.
0: Eta Donostia Ondarretan nudismoa praktikatzarena,
1: zekusatu
0: gala. Zekusatu bideo bat, biluzik, Donostia Ondarretan kampaina bat izango da hori.
1: Hoi da, bai.
0: Eta egunez grabatu duzu hori dena.
1: Bai, pizzeria batekin atazitzaidan aukera hori, ba, kampaina egiteko, zala bat pixka rebindikatzeko, ba, gauza osagai naturalak, eta hola gauza kaseruak, eta ba, eta ez tagizeba nahi aukeratu ziaten, eta nik esan, venga, aurrean.
2: Naturala zahalako,
1: bai, hoi izangoa, egia, bastante goizun ginala grabatzea. Goizeko sortziretan, hor geuden ondarretan. Ondarreta?
0: Kontxa? Ondarretan,
1: bai.
0: Bueno, Telmo, utzeko zetu guia, hemen zetu guia, bederatzi terdiak, diminutu bederatzi terdiak izateko, eta, bueno, ja zure lagunak jodu, Dani Fernandezek jodu kontzertua, han izan zara ikusten.
1: Zetorriko alda honea.
0: Asmoa da, bere ala iristea, hori da, amara karte gaude.
1: El lujo joni belarritik eta
0: hori. Kartzako honea,
2: claro.
0: Dani Fernandez, kontzertu ondo egon da, ezta?
1: Oso.
0: Bai.
1: Ezke gaina, bakizue, festivaletan ordu beteko demori eukitzen due, orduan bajo berrituzte temazo gehienak, o bueno, behintzat jendeak gora etortzean, ba, ba, kanta hoiek, ez?
0: Ba, zora gari, ba, Telmo eskerrik asko bihotzez.
1: Zuei.
0: Ondo jandadilla, ondo pasaurtengo uda ere.
1: Berdin, hostia, ondo segi. Aio.
0: Ze ondo batzuk, bederatzi derdiak izateko, eta artista hau ondorengo hau ere hemen izan da gaur, Paris Paloma da bere izena, folk artista bat da, eta alako doinuekin etorri da Bilbora, Ingalaterratik. Labor.

0: Artista hau Paris Paloma musikaria da, Erresuma Batutik, abeslaria eta kompositorea, eta entzun dugun kanta honekin, Labor kanta honekin virale egin zen TikToken, emakumeek kanta hauxe erabiltzen zutelako TikTok bidez, beraiek matxismoa dela eta izandako esperientziak edo matxismoak erasotuak izanda, ba beraiek pairatu duten hori guztia salatzeko. Ba kanta hau zen soinu banda horrekin virale egin zen TikToken eta gaur hemen izan dugu, BBK Live-en, Bilbao BBK Live-en, Paris Paloma musikari gaztea, gure garaiko poeta bailitzan. 9:33 azkenen gorderdien gaude, 27 gure gaurko saio berezia amaitzeko, eta esandakoa bihar eta etzi ere hemen izango gara, arratsaldeko 6etatik 10ak arte, Julen Idigoras, Lier Larrañaga, Maite Garmendia eta ni Ibon Fernandez, baina ez gu bakarrik. Sai honetan ere beste izen bat daukagu eta gainera bera da gure salsera mikrofona duelako esku artean eta publiko artean sartzen delako Naia Makazaga. Arratsaldeon beste behin.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, jendetza daukago ikusten gabe biza seinalean Naia eta ikusten da ja animatu dela kontua eta kartelburua ikusteko gogoz dagoela jendea ere, ezta?
1: Bai, eta hemen Álvaro dakat, baita ere Calvin Harris ikusteko desiatzen. Zemos, Álvaro?
2: Ba, oso ondo. Nire lagunarekin etorri naiz hemen, bedekara, eta Calvin Harris ikusi nahi dugu.
1: Álvaro kontatu dit baita ere, egun bakarriako etorri dela, eta kriston parranda botatzeko gogoa dakazuela, ezta?
2: Bai, bai. Guk nahi dugu gau pasa bat egitea.
3: Epa!
2: Beno, ba... Ba, hemen... Ba, oso pozik gaude, eta... Eta bueno, bai, hasi gara prestatzen ja gara guardarekin eta bueno, ba.
1: Naia, nondik andatoz, Álvaro eta laguna? Nondik zatozte?
2: Gasteiztik.
1: Bai. Eta lo ingo dezue?
2: Hemen Bilbon, nire lagunaren etxean.
0: Nik naia bueno, bakit...
1: Etxe iriste baldi madia.
0: Iriste madia.
1: Hori da.
2: Hori da, hori da.
0: Bai. Naia bakit... Zerreteko keratu duzun, baya, baya. Pareja o bikotea
2: o... etortzea, baina.
0: Horretako batek kamisetan mezua jartzen, bueno, bere kamisetan mezua dikusen ezake, eta zure gaurko onatortzeko maletarekin matxe. Horretako batek kamisetan mezua jartzen, bueno, bere kamisetan mezua dikusen ezake, eta zure gaurko onatortzeko maletarekin matxe.

0: acuerdo, oso ondo. Zuek ere bai, ez da?
1: Buere, ados gaude horrekin.
0: Claro.
1: Beraz, gaur gaupasa egingo dute, eta karo, gaupasa hori, jakin bakigu gaur uste dut, goizaldeko laurak edo bostak aldera amaituko dela gaurko jardunaldia. Ez ze asmo dute, gero, pasuan sartzeko asmo dute, ez dakit ezagutzen duten, hemen kobeta mendin dauden beste gune batzuk.
0: Nik uste, Alvaroi, basoa asko gustatzen zaiola, ez da?
2: Bai. Bai, egoera hori, ba, lasai egotea, DJ-arekin, gainera Fernando hori ere gustatzen zaio, orduan, ba, Calvin Harris ikusi eta gero, ba, segurazki joango gara, basoara, bai.
0: Hori, afaldu ikusiko zu ez, da?
2: Hori da, hori da, hori da, lasai, hori, ba, moskortuta egotea, eta ikusiko dugu.
3: Naia, beren lehenko bai. Urtia da, etortzen diana BBK Laifera.
0: Zuen lehenengo urtia da hemen, edo etorri zeate aurretik?
2: Ez, bueno, Fernando, bai, bere lehen urtea da, baina ni etorri nintzen duela bi urte. Eta ikusi nuen, ba, Arctic Monkeys, Florence and the Machine, eta asko gustatu zitzaidan urte hori. Baina, bueno, aurten, ba, asko gustatzen zaite Calvin Harris, orduan, ba, horregatik etorri naiz, bai.
0: Eta, oso ondo,
3: galdetu jotza zuzein da, beran Calvin Harrisen abestirik gustokuena, edo... Zea bestekin biziko dauen gehixau, kontzertu hori.
0: Badakazue Calvin Harrisen albesti bat asko gustatu zaizuena eta bereziki gogo asko dakazuena hori entzuteko?
2: Bai, nire asko gustatzen zait, konkretuki Sweet Nothing.
0: Hombre,
1: Florenzan de Masiena.
2: Ia, ia besti osoak. Zaizke, bai, bai, bai.
1: Esan barra dago, gaurko zaioan, Florenz, egon gabe, zenbat bidera ipatu dugun.
0: Aberra gartu biajakun.
1: Bebe kalaizeko hogei urte bete ditu, eta artista hori gaur hemen egon gubaliz bezala ipatu dugu, behin da berriz, Florenz and the Machine. Bueno, ba, eskerrik asko lagunak, eskerrik asko gure mikrofonoetan sartzea batik. Ondo pasa, bikote.
0: Ondo pasa, eskerrik asko.
1: Eta berda, Naia Makazaga, Naia eskerrik asko zuri ere.
0: Zuei.
1: Eta ipatu dugu Calvin Harris behin da berriz, Florenz and the Machine ere bai, naiz eta gaur ez daukagun hemen gure artean. Baina batu behar dugu baita bihar izango dugun kartelburu bat. Ze gaurko guai dago, Calvin Harris FKJ Twixero zondo dago. Baina bihar, laurogoita amarreko amarkada berpiztuko da. Eta beste behin bueltan izango dugu Euskal Herrian, Bilboko kobeta mendiko agertokin nagusian, Robbie Williams.
3: Wow, hori ze izango da, Ibon.
1: Eta esan digutek gaur goizaldean agertokin nagusian pasarela edo provokatzaile bat montatuko dutela biharko gunera begira. Horrek esan edu bihar Robbie Williamsek pasareleo momentu izango duela publiko artean sartzeko.
3: Bihar pocholdator asuntua, ez da?
1: Pocholdator. Eta berotzeko entzungo dugu Rock DJ.

0: da Robbie Williams, rock DJ, kanta honekin bihar haus entzongo dugu Euskal Herrian, Bilbon, Kobeta Mendiganean, Bilbao BBK Lifeen 20. Edizio honetan. 18 minutu eta gaueko 10ak, aurrera jarraitzen dugu saio berezi honekin, saio kilometriko honekin, laborduko saio berezia, osteguneko edizio honetan Bilbao BBK Life jaialdi honekin batera. Esandakoa irrati bidez ari gara eskaintzen hau, baina YouTubeen ere bai sartu eta hemen gertatzen ari den guztia ikusteko aukera izango duzue, 10ak heldu bitarte.
1: Ibon, ze moduz hauz?
0: Ba, kriston pozik.
1: Ondo.
0: Oso pozik eta gainera, ba, esperoan, ea, jende gehiago esartzen zegoen hemen gure maiaren bueltan, zuzer moduz haude?
1: Ondo, bebai, ja, pixka gozetuta, ze karo, dia gabeko 9:00 eta 43 minutu.
0: Bai.
1: Hemen jarraitzen dugu, 10ak bitxarte, eta Ibon, zuk esan duzu moduan, beste artista bat, espero dugu, ia pasauko dan, gure zetetikan, baina bestela bebai baditzugu gure kontu batzuk.
0: Ba, bai, ze, karo, zan dugu zer moduz gauden hori guztia, ez da, karo, nekatuta ere egon gintezke, ze Kobeta Mendiratortzak nekea suposatzen du, oinez bidat egin behar da, onatorri behar da, bono ordaindu behar da, garestia ere badelako, gauza diren bezala, baina jakin Bilbao BBK Lifeen markopean doako kontzertu batzuk ere jarretu izakezuela, iritik bertatik mugitu gabe, hau da, Bilbon, Bilboko kaleetan, bereziak izeneko kontzertu sorta bat dute antolatuta, eta gaur hasi eta larun batera bitarte, Bilbo erdigunean txoko ezbenietan doako kontzertu egin ikusako gaukera izango duzu, moda-modako izenekin. Adibidez, begira, larun batean bertan, zertzen garrasi. Larun batean bertan, larun batean bertan, Isozaki Dorreetan, artista hau izango da zuzenean, bera La Blacki da, eta alako doinuekin izango dugu, esandakoa, Isozaki Dorreetan, larun batean bertan, hori arratsaldeko iruretan izango da, eta gainera, oso erakargarria da bere proposamena. La Blacki Barcelonako rap abezari eta kantaria da, eta Espainiako musika urbano estenako artista garantizuetako batean bilakatu da bera, bere musikak rapa, drilla, trapa, dancehola eta estatu batuetako hip hopa ditu oinarri, eta 2024an La Favorita bere lehenengo diskoa kaleratzearekin batera, ba, pixkanaka bere bidea egiten hasi da La Blacki artista.

0: Nabentze dugu, bera da la Blaki bakarlaria Barcelonatik Villano Antillanorekin batera Maremoto kanta honetan. Esandakoa hau doako kontzertua da eta larun batean arratsaldeko 3etan izango duzue Izozaki dorreetan la Blaki. Eta leku horretan bertan eta larun batean ere ordu bat erdietan kasu honetan beste bakarlari hau ezagutzeko ere izango duzue.
1: Babi, yo te traigo la sazón. Boa, baditu eres especial.

0: Beste hau Teo Lukada Moda, Alakanteko artista gaztea, 2001 jaiotakoa, Benny Arbeigen jaiotako rap artista, eta ekoizlea, 2020 hasi zen musika argitaratzen, eta ritmo bezalako abestiekin ezagun egintzen bere momentuan, hip-hopa, elektronika, jazza eta jausa, uztartuz denak gurutzatuta, eta azkenaldian baita, bere azkenengo EP-ekin ere, sekulako sona lortu du baita sare sozialetan ere. Hola, datu bitxi gisa, Nepo Babya da. Bere ama delako Aitana Sánchez Gijón. Eta bauri ba, bere atzetik darrai Nepo Babyaren etiketa horren itzala, eta hori kendu nahi handa bil. Gainera, esan behar dago, Javien pelikula bere ikusiko dugula, La Bola Negra nere, aktore bezala agertzen
1: da. Hori da gitarrika dela fuente agertzen da pelikulan?
0: Ba, bere ere, Teo Lukadamo ere, hori ikusiko dugu.
1: Egisa da artista askori gertatzen jakuela, Nepo Babyn etiketa hori ja dakeni ba oso zaia egiten dala hortikan despegatzia ze. Claro, zuk ezak azu kulparik bez zure aitza edo zure ama famatua baldin bada, orduan
0: baina gara bidea errazten dela, baina horrek ez da zanek, artista horrek talenturik ez daukanik, berak landu badu eta berak eskentzeko baldin badu gau, ba, zora gari, amarreko Bateo Lukadamo, larun batean izango duzu esan bezala, izozaki dorretan ordu bat herrietan doan, augustia BBK Life-en markopean, eta azken proposamen bat, bereziak katalogo hau zabaltzen hasita, azken tengo auda Gara Duran artista.
1: Me encanta.
0: Hemen gaztean jartzen dugun artista da, oso ahots berezia duen bakarlaria da bera. Pop alternatiboa, R&B eta honek ere musika urbanoa jorratzen du. Kompositore oso ona da eta beste artista askoan zateren musika egiten du eta Barri Biren bikotekide ere bada. Hauen arteko harremana, ni oso fan naiz biena eta gustoko dut ze pareja derra egiten duten hauek.
1: Nik esan behar dut Ibon, oindala gutxi entera unitzala hone bisek batera zerela. Ikusi nahan, elgarrizketa batian galdetzen dutzela Barri Beri. Eta zela ezagutu zinaten edo, zei jaba badaroia zurtiak elkarrekin darenak, eta Barri Bek esatela opa egun batian koinzidu ginual eta ziginan berbetan, eta zanotzan nahi dozunerekin urte ezia. Eta alaxe.
0: Ze polita. Ba, Gara Duran hemen izango da, hau, apuntatu zeu, bihar izango da Gara Duranen konzertua, bihar izango duzu leku oso berezian, ze Gara Duranek Bilboko errekan joko du konzertua, barko batean.
1: Barko batean gainean.
0: Barko batean, eta bi pase izango dira, bata amabit erdietan, eta beste arratsaldeko ordubietan, beraz, aukera duzu bertaratzeko, ezakit zehazki zen moia izango den, non hartu berden barko hau, itxasontzi hau, baina jakin, bi pase izango direla, bi konzertu amabit erdietan, eta ordubietan Gara Duran ikusteko Bilbo erdigunean, errekan, batetik bestera, eta doan.
1: Grazia indosta, bi pase egongo dia Gara Duran ikusteko errekan. Emote hau bidi xaude, me he puesto perlas en el río, con la torre Eiffel detrás. Oiga,
0: emendik agur bat, hola egin ziarteri, oso ondo egin zuelako bide horren, bere lipsinga zango dugu. Bueno, entzungo dugu Gara Duranen proposamena, bihar izango da Bilbon, bereziak horren pean, eta entzungo dugu gainera, bere bikotekide den Barri Birekin batera egindako azkenengo emaitza ederrau, una casa en el Teide.

0: entzungo duguna David Byrne-en ahotsa da, bera super ezaguna da, 70ko hamarkadatik, Talking Heads bandako liderra delako, eta gaur egun bakarka jarraitzen du, bere karisma duen proposamen horrekin. Gaurko ezinbesteko izen horietako bada, David Byrne, bere ikuskizuna gainera, erakargarria da, zelantzen egiten du agertokian, kolore asko daude, eta pop kulturako erreferente handioetakoa da David Byrne. Gaur ere, ostegunetako Bilbao Bebe Kalifeko ezinbesteko izena zalantzezkirik gabe. Entzulo, kementsa ditugu amarrak, bagoaz ja, segidan, azken kantada jarriko dugu, eta azken kantada gaurko beste izen potoloietako baten proposamena, Calvin Harrisek segituan bere DJ saio eskaineko duelako, alako doinuekin, I need your love.
1: I need your love,
0: ba, momentuz gaurkoa hemen txegaratzen da. Alare bihar beste maratoi bat, arratsaldeko zaietan beste behin Julen eta Lierrekin hasiko dugu ibilbidea, gero Maite eta biok izango gara laborduz, eta entzuloi esan eskarrik asko, beti bezala guentzutea batik, hau jarraitza batik.
2: Ikus liari bebai, horregoan bali mazari,
0: Eta, ba, bihar, itzordua zaietan hemen txegaztean beste behin, Bilbao Bebe Kalaifen hogei garen urte horren honekin bat egiteko. Teknika Mikel Retegi, eta Akko Mediako lagunei eskarrik asko, bihar arte, bale? Aion doizan!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sidneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.